بده، برم از حسرت و خواهش واسه یک لحظه.

قامت سیاه شب وقتی ستاره میمیره انگار میخواد به هم بگه

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

0: وضعیت تورمی بسیار بالا یا شدید است. اگر ابر تورم بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چه می شود و باید در انتظار چه بود و این برآوردها چگونه به دست آمده است؟ رادیو فردا تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را در این باره جویا شده.
1: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف یعنی اینکه 50% تورم در ماه هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مهار اقتصاد در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
0: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان در مقاله تاکید کرده که اگر امکان پذیر باشه باید از درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی جلوگیری بشه، چرا که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
1: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی تورم از کانالهای گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی و همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
0: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و آیا این به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
1: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه‌گیری کنن قیمت‌ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به این که پول ملی اساسا کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو، که در رسانه‌های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در کمبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم اونجا ارزیابی هاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد مردم دسترسی به ارزهای بین المللی دارن، اجتناب میکنن از اینکه با استفاده از پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا اندازه‌گیری کالاها، قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
0: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
1: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی این که فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و این رو پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که فرضاً گفته میشه حدوداً 50% ایران، مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب این فقر مزمن و این سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون این جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، من تا این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
0: مسعود نیلی اقتصاددان میگوید که ایران در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد و این گفته های او در سخنرانیش در همایش چشمانداز اقتصاد 1405 ایران بوده است و ما رادیو فردا در مورد این مسئله تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از او میشنیدیم. و اما موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی هایی را در میان صاحبان کسب و کار و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند در میانه جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ و بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
2: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند، همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان، دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیله داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
3: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
2: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایع را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه ها دم در لباس تن مردم می کنند. سد معبر ساختمان سازی آزاردهنده تر و خطرناک تر از جوان های زیبا نیست؟ پلمب کافه ها، رستوران ها و واحد های صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی شود که وسط جنگ کافه می بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کرده ایم.
4: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
2: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
5: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوان منزوی ایرانیه.
2: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می کنند که منجر به فاجعه دیماه شد. نشان دادن اعتراضات و نارضایتی ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه های امنیت ملی. و کاربری دیگر اما این پلمب ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می داند. موج جدید پلمب ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی، بی ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
0: کاربران شبکه های اجتماعی در مورد پلمب کافه ها می پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ گزارش میشنیدید از فرشته قاضی. و اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 بار دیگر نشان داد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه تهدید می شود. اما این واقعیت الزاماً به معنی تطهیر هیچ یک از دو سوی این ماجرا نیست. نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد با منتقدان هستند و نه رسانه‌ای که منتقدان می‌گویند حمایت بخشی از نهادهای حکومتی را پشت سرش دارد. این ماجرا بیش از آن که جدال مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد دو جریان کم اعتماد در فضایی است که قربانی اصلی آن همچنان آزادی رسانه و حق مردم برای دانستن حقیقت است. بنیامین سطر از رادیو فردا.
6: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاری آن را نشانه‌ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
7: لامصب منو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشون رو درآورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنه، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه‌ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
6: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
8: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن گفتن نکنیم برقرار قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد، یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قا تو جام جهانی پیداشون شد و من سوالم از مسئولین اینه آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
6: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
9: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد، فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قلیمی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قرنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
6: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاقها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
9: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولد موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18-19 به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
6: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
0: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما از جمله همین ساعت 14 که می‌شنوید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا می‌شید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله همین گزارشی که شنیدید یا تمام گزارش‌هایی که در این ساعت شنیدید چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9703 از کوی و برزنتون گرفته تا مسائل بیشتر، همه رو میتونید با میلیون‌ها شنونده ما در میان بگذارید. کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به وسیله یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. برنامه‌ای که توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و بار دیگه این پرسش رو برجسته می‌کنه که آیا چین می‌تواند با اتکا به سرمایه‌های انسانی و مالیش از رقبای غربی خود جلو بیفتد و رهبری توسعه هوش مصنوعی را به دست بگیرد؟ جمشید زند از رادیو فردا.
10: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سوداوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باورنکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها

0: تا مجانی چینی رو روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
1: از جمشید زند میشنیدیم. عزیزان یک بار دیگه در پیام رسان واتساپ شماره رادیو فردا رو اعلام میکنم، 2-0-420-725-970-30. میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، اما وعده بعدی من با شما البته که در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. بحرین و اردن از رهگیری پهپادهای ایران خبر دادند. و قطر حملات ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند و خواستار دریافت خسارت از تهران شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده تا این نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کرده. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌هایی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فرمانده جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. اما قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. حملاتی که در پی از سرگیری درگیری‌های متقابل میان ایران و ایالات متحده شدت گرفته. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در 2 هفته گذشته نزدیک به 100 سرباز در حملات ایران آسیب دیدند. شان پارنل سخنگوی پنتاگون نوشت از تاریخ 7 ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 سرباز آمریکایی هر یک درجه ای از آسیب را تجربه کردند، اما در مقابل 96% آنها برای بازگشت به میدان آمادند. او اکثریت قریب به اتفاق این آسیب دیدگی ها را ضربه جزئی به جمجمه توصیف کرده. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران به یک پایگاه

نظامی آمریکا در اردن جان خود را از دست دادند، شماری از رسانه‌های آمریکایی وزارت دفاع ایالات متحده را شماری از رسانه‌های آمریکایی وزارت دفاع ایالات متحده را متهم کردند که از انتشار آمار کشته‌ها و زخمی‌ها اجتناب می‌کنند. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار کرج برای هشتمین روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی، کافه فردایی. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو.
0: نه واقعا خوشحالی.
1: بذار حرفم، اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه با باش خدافظی کردم. ما هم اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یک کامنت تاثیرگذاری نوشته، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون. صدای

0: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبی که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش‌های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری‌های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده هاون هم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فی‌البداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: به هر حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود من. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعدشونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد، من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم.
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم امیر قلعه‌نویی. خیلی دیروز
2: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرای.
1: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی انجام
2: بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: پروسات بلند و روی دروازه یه ضربه سر یه موقع و گل، گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش.
1: خب بذار اول با مهمان کوروشخان شروع بکنیم. کوروشخان بازی‌ها سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم، که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهمت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی‌نظیر.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: شب گذشته و بامداد امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه درگیری‌ها همچنان ادامه داشت. شامگاه دوشنبه سنتکام اعلام کرد دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس صدای انفجارها شنیده شد. در سیریک، بندرعباس، قشم، کنارک، چابهار، بندرلنگه، اصفهان و شیراز. روندی تقریبا مطابق معمول در شب گذشته. اما خبرها و گزارش‌های غیر معمولی هم منتشر شد که حاکی از آن بود که احتمال رفتن این روند به سوی یک جنگ بزرگ و تمام عیار بیشتر شده است. نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی هشدار دهنده گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به لحظه بیدار باش رسیدند و این لحظه سرنوشت ساز است. در این گزارش آمده پس از بیش از یک هفته حملات که یک آتش‌بس ناموفق را از هم پاشید، درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. اکنون به گفته تحلیلگران زمان آن رسیده که راهی برای کاهش تنش در این رویارویی به شدت و به صورت فزاینده مخرب پیدا شود. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که جنگی آغاز شود که مانند یک زنجیره واکنش فراتر از توان کنترل طرفین گسترش یابد. ناظران ایرانی هم میگویند احتمال حمله بزرگ زیاد است، چرا که تجهیزات نظامی زیادی به منطقه گسیل شده است.
16: ممکنه آمریکا داره برای یک حمله بسیار بسیار بزرگ قبل از انتخابات آمریکا آماده میشه. موقعی که 100 تا هواپیما آوردن خیلی نشانه پررنگه که یه حمله بسیار گسترده میخوان انجام بدن. این احتمالش خیلی بالاست. و اگر چنین حمله انجام بدن، یعنی به تهران میخوان حمله کنن، اونجا دیگه به اسرائیلیام اجازه میدن وارد بشن. چون اسرائیل بانک اطلاعاتش قوی تر از اسرائیل آمریکاست و در زدن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اصلا تخصص داره. به نظر میرسه الان باز کردن تنگه هرمز پایین ترین هدف آمریکاست. تنها هدفش نیست، پایین ترین هدف. میگه ما این جزایر رو میگیریم، بندرعباس رو میزنیم و تنگه هرمز رو باز میکنیم. ولی بیشتر از اون احتمالاً میخوان بندر رجایی و بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو اینا کاری بکنن در کنترل جمهوری اسلامی نباشه. جزیره خارک در کنترل جمهوری اسلامی نباشه. این در کنترل جمهوری اسلامی نباشه الزاما معنیش این نیست که اینها نیرو پیاده میکنن. ممکنه نیرو پیاده کنن، ولی الزاما این نیست که نیرو پیاده بشه. ممکنه با بمبارانی کارو بکنن، با بمباران کاری بکنن، بمبارانای تدریجی و مستمر که ارتباط بندر عباس، بندر رجایی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو با بقیه کشور قطع بکنن.
15: وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از شهروندان آمریکایی، احتمالاً ایرانی‌های دو تابعیتی، خواست که فوراً ایران را ترک کنند. شرکت هواپیمایی فرانسه هم پروازهای خود را به دبی و ریاض به حالت تعلیق درآورد. خبر مهمتر غیرمعمول اما در ارتباط با کویت بود. حملات جمهوری اسلامی به این کشور کوچک ادامه داشت و ارتش جمهوری اسلامی بیانیه داد که با موشک‌های زمین به زمین سامانه‌های موشکی هایمارس ارتش آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار داده است. پایگاه هوایی علی از سالم را هم شب گذشته جمهوری اسلامی در کویت هدف قرار داد. اما آنچه عجیب بود خبری بود که از حدود عصر دوشنبه 29 تیر در فضای شبکه‌های اجتماعی هم فارسی هم عربی و حتی انگلیسی صفحه به صفحه چرخید. اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد زمینی به کویت حمله کند. خبر را رسانه عرب زبان عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی نایا منتشر کرد و به سرعت در فضای مجازی چرخید. نایا گفت نیروهای زمینی جمهوری اسلامی از خوزستان به نزدیکی کویت اعزام شدند. بعد هم عده‌ای در صدد افسودن به پیازداغ این خبر عجیب برآمدند و ویدیوی قدیمی را منتشر کردند و گفتند بفرمایید این هم شاهد تصویریش که جمهوری اسلامی دارد برای حمله زمینی به کویت آماده می شود و تجهیزات زیادی مثل تانک را دارد به لب مرز منتقل می کند. بعضی ها با انتشار این ویدیوی قدیمی که متعلق به سال 1402 و انتقال تجهیزات نظامی به مرزهای کشور غربی است، پا را فراتر گذاشته گفتند تجهیزات نظامی از خوزستان به سمت مرزهای کویت در حرکت است، در حالی که ایران با کویت مرز زمینی ندارد، و گفتند هدف آزادسازی جزیره بوبیان است که موشک‌های ادکم آمریکایی از آنجا به سوی جمهوری اسلامی شلیک می‌شوند. گرچه این ویدیو هیچ ارتباطی با خبر حمله زمینی به کویت ندارد، اما چون به دروغ و اشتباه دارد منتشر می‌شود، نمی‌توان گفت که اصل خبر هم دروغ است. خبرگزاری نایا گفته تیپ 66 ارتش جمهوری اسلامی از دسفول به سمت آبادان رفته و نیروهای ویژه صابرین هم آنجا حضور دارند. نیروهای ویژه صابرین یگان تکاور هستند. احتمال زیادی وجود دارد که هسته تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشد که آمریکا قصد دارد یک جزیره یا چند جزیره ایرانی را تصرف کند به عنوان برگ برنده سر میز مذاکره. آنها هم با خود اندیشیدند که پیش دستی کنند و جزیره بوبیان را که متعلق به کویت است تصرف کنند تا این برگ را برای آمریکا بسوزانند. جزیره بوبیان بزرگترین جزیره کویت و دومین جزیره بزرگ خلیج فارس پس از قشم است. این جزیره در شمال شرقی کویت و شمال غربی خلیج فارس قرار گرفته و با یک پل به خاک اصلی کویت متصل است. این جزیره غیر مسکونی است و از سال 1991 در جریان حمله صدام به کویت به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است. عراق ادعای مالکیت آن را داشت که پس از ناکامی در تصرف کویت این ادعا را پس گرفت. حالا گویا جمهوری اسلامی برای آن دندان تیز کرده است به امید اینکه برگ برندهش باشد در جنگ با آمریکا. اگر جمهوری اسلامی موفق شود که چنین برگ برنده ارزشمندی در این جنگ به دست بیاورد، این یک شکست مفتضحانه برای آمریکا خواهد بود. در پی آن چون جمهوری اسلامی تنگه هرمز و جزیره استراتژیک سیریک را در اختیار دارد، آمریکا کار چندانی نمی‌تواند برای باز پس گرفتن بوبیان انجام دهد مگر بمباران کامل و یکسان کردن آن با خاک که با هر بمباران جمهوری اسلامی یک یا چند کشتی را در خلیج فارس هدف قرار می‌دهد یا بیشتر به کشورهای منطقه حمله می‌کند. بهترین راه این است که آمریکا مانع رسیدن نیروهای جمهوری اسلامی به این جزیره شود که کار دشواری نیست. زیرا جمهوری اسلامی برای حمله زمینی نیاز به پشتیبانی هوایی و خط آتش تهیه از بالا دارد که هیچ کدامش را ندارد. ضمن اینکه با کویت مرز زمینی هم ندارد و برای پیاده کردن نیرو باید لوجستیک قدرتمند آبی داشته باشد که آن را هم ندارد. درباره اینکه جمهوری اسلامی به شدت مایل به انجام چنین کاری است، چند شاهد وجود دارد. یکی خبر چند هفته پیش که 4 فرمانده سپاه از طریق دریا قصد ورود به کویت را داشتند که به اسارت نیروهای کویتی درآمدند. آنها احتمالاً پیش قراولان این طرح بودند. در تاریخ 11 اردیبهشت ماه جاری، کماندوهای نیروی دریایی سپاه که پیش از این تبلیغات زیادی در مورد توانایی‌هایشان شده بود، در قالب یک تیم 6 نفره به سمت جزیره بوبیان کویت حرکت کردند. هدف عملیاتی آنها احتمالاً بررسی شرایط برای ورود نیرو به جزیره بوده است. آنها اما پیش از ورود به جزیره در یک درگیری کوتاه شکست خوردند و 4 نفر آنها شامل 3 افسر ارشد و 1 افسر جز اسیر شدند و 2 کماندوی دیگر سپاه توانستند فرار کنند. آن 4 نفر همچنان در اسارت کویت به سر می‌برند. شاهد دیگر بر تمایل شدید جمهوری اسلامی به تصرف جزیره بوبیان کویت حرف‌هایی است که در هفته‌های اخیر به شکل یک میل و وسوسه بیمارگونه از مردان جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. مثلا منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه.
17: اونها شعار زمینی رو دادن. ما امکان زمینی رو داریم. و اونها ندارن. امکان زمینی این هست که ما یکی از پایگاه‌های آمریکا رو بریم و بگیریم. این امکان به راحتی در عراق، در کویت و در بحرین وجود داره. اقدام ما به این امر علاوه بر این که مقدمات نظامیش رو رزمندگان ما فراهم می‌کنند و اینها، حامیان خودش رو هم خواهد داشت. در عراق هم برای پایگاه‌های آمریکا در عراق این حامیان هستند و وارد میدون میشن، هم برای کویت، یعنی جمع عظیمی از مردم عراق وارد میشن هستند. اینا بخش از عملیاتشون علیه کویت تو همین ارتباط بوده. کویتی که دیگه آشکارا داره میگه که چون اقدامی دارن میکنن. بنابراین من گمان میکنم که اشغالی که از پایگاه ها، گرفتن 200 اسیر و ارشاد به خدمتتون که اشغال اون پایگاه کاملا امریکا رو خلع سلاح میکنه به اینکه بخواد جنگش رو در واقع ادامه بده.
15: به همین سادگی و به همین سادگی میتوان تصور کرد که اگر جمهوری اسلامی موفق به انجام چنین کاری شود، چه آشوبی در منطقه و جهان برپا خواهد شد.
18: آپشن های مختلفی شما داری که میتونی از اونا استفاده کنی.
19: چی مثلا؟
18: خب اگه قرار باشه آمریکایی رو بزنی، شما میتونی پایگاه های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتی‌هاش رو بزنی. پایگاه رو خالی کرده، بله، ولی در تعدادی از این پایگاه ها، بیشترش زرادخانه هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه، مثلا تو کویت. شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خودت پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونش تو کویت و خیلی جای دیگه. خیلی انبار شما یاد باشه از افغانستان که اینا در رفتن 80 میلیارد دلار تجهیزات باقی گذاشتن. خب شما میتونی از این کارو بکنی، این تازه شروعشه.
15: با این پس‌زمینه خبری میتوان گفت که خبر نایا مبنی بر قصد جمهوری اسلامی برای تصرف جزیره بوبیان و پایگاه آمریکا در آن به هیچ وجه غیر واقعی نیست. این قصد وجود دارد، اما باید دید در عمل آنها تا چه حد میتوانند به این آرزوی دیرینه خود جامعه عمل بپوشانند. صحبت از یک آتش‌بس 10 روزه است که پاکستان و قطر پیشنهاد دادند. برخی میگویند این 10 روز فرصت مناسبی است برای طرفین که آماده دور بعدی درگیری ها شوند، چنان که تا به حال بوده. و بعضی ها با توجه به خبر کویت میگویند نقشه جمهوری اسلامی آتش‌بس 10 روزه برای حمله به کویت. بسیاری این آرزوی جمهوری اسلامی را شبیه آرزوی صدام حسین میدانند و طبیعتاً عاقبتی مانند آن برایش پیش بینی میکنند، حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند به این هدف برسد. آنها خطاب به احمد وحیدی فرمانده سپاه میگویند وحیدی جان، این راهی که تو میری سید و رئیس کاک صدام تکریتی انتهای جاده سر دوراهی خرابکاری کرده، ولی دمت گرم که تمام تلاشت رو میکنی برای به مسلخ بردن سپاه پاسداران و نابود کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی. این دسته از ناظران سقوط صدام حسین را کاملا به تصمیم او برای تصرف کویت مربوط می‌دانند و این نظر خود را در قالب یک پرسش مطرح می‌کنند که عراق از روزی که تصمیم به گرفتن کویت گرفت تا وقتی سقوط کرد چقدر طول کشید. البته فاصله میان این دو اتفاق چند سال بود، اما آنچه بر سر ارتش صدام آمد به فاصله کوتاهی رخ داد و شیرینی تصرف کویت را در کام او بدل به زهر گردانید. او در پی حملات آمریکا مجبور به خروج از کویت شد، اما در بزرگراه بصره آمریکا و انگلیس ارتش او را چنان بمباران کردند که هنوز بقایای خودروهای زرهی و اجساد آنها در آنجا مانده است تا درس عبرتی باشد برای هر که خیال تجاوز به این کشور را در سر بپروراند. این بزرگراه را از آن زمان اتوبان مرگ می‌نامند و ماجرایش ماجرایی بسیار شنیدنی است. ماجرا از آنجا آغاز شد که صدام در 11 مرداد سال 1369، یعنی 2 سال پس از اینکه جنگ با ایران را با پذیرش قطعنامه 598 توسط روح الله خمینی به پایان برده بود، به کویت حمله کرد. ارتش او که در آن زمان با 56 لشکر و 700 جنگنده 4th ارتش جهان خوانده می‌شد، با حمله برق‌آسا کویت را تصرف و آن را استان 19 خود خواند. جامعه بین الملل به رغم مخالفت‌های پراکنده برخی کشورها مانند اردن، یمن و سازمان آزادی بخش فلسطین با اکثریتی قاطع علیه صدام موضع گرفت. تنها چند روز پس از تهاجم، شورای امنیت با قطعنامه 661 سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ تا آن زمان را علیه عراق اعمال کرد. سپس شورای امنیت طی قطعنامه 678 تا 25 دی 15 ژانویه 1991 به عراق مهلت عقب نشینی بی قید و شرط از کویت را داد. در این فاصله طرح‌های متعدد صلح و میانجیگری‌های پرشمار از سوی شوروی، فرانسه، کشورهای عرب و دبیرکل سازمان ملل به عراق ارائه شد. شاید حدود 27 بار. ولی صدام در لجاجتی ژئوپلیتیک خروج از کویت را منوط به عقب نشینی اسرائیل از اراضی به گفته او اشغالی فلسطین و آزادی قدس شریف کرد. صدام تصور می‌کرد ارتش توانمندش می‌تواند تلفات سنگینی به نیروهای آمریکایی وارد کند و افکار عمومی آمریکا تاب‌آوری یک جنگ طولانی و فرسایشی مانند ویتنام را نخواهد داشت. جنگ از هم می‌پاشد. در فاصله 90 روزه پاییز 1369 همه طرح‌های صلح و میانجیگری‌ها یکی پس از دیگری از سوی صدام رد شدند. باور به فرسایشی شدن جنگ، ایجاد تلفات سنگین برای آمریکا و شکست افکار عمومی آن و پیشبینی نادرست درباره فروپاشی ائتلاف بین المللی گزاره‌های کاملا غلطی بودند که استراتژی مقاومت صدام بر آنها استوار شده بود. با رد آخرین پیشنهادات صلح در دی ماه 1369 عملیات موسوم به طوفان صحرا آغاز شد. پس از یک جنگ هوایی 39 روزه که طی آن شبکه برق، پالایشگاه‌ها، پل‌ها، مراکز فرماندهی و راه‌های مواصلاتی عراق نابود یا از حیز انتفاع خارج شدند، طی نبردی 100 ساعته خطوط دفاعی ارتش عراق فرسوده شد و این ارتش با تلفات 10,000 نفره و نابودی تجهیزات ناگزیر از کویت خارج شد و بمباران سنگین بزرگراه بصره آن بزرگراه را به اتوبان مرگ تبدیل کرد. نیروهای عراقی در حال بازگشت از شهر کویت، پایتخت کویت به بصره بودند. از آنجا که تقریبا تمام نیروها با هم در حال برگشت بودند، تراکم نیروهای عراق افزایش یافت و همین امر باعث شد که آمریکا و بریتانیا فرصت را غنیمت شمرده با جنگنده‌هایشان به طور ناگهانی به نیروهای صدام حمله کنند. شدت حملات جنگنده‌های آمریکایی به حدی سنگین بود که بسیاری از سربازان صدام زنده زنده در آتش سوختند. در این عملیات تلفات نیروهای عراق نزدیک به 10,000 نفر و تلفات نیروهای متحد غربی هیچ بود. اجرای این عملیات و شکست مفتزهانه نیروهای صدام نقش به سزایی در پذیرش، تسلیم و ادامه عقب نشینی آخرین نیروهای باقی مانده عراقی از سرزمین کویت داشت. سرانجام پس از این شکست تحقیرآمیز، عراق با پذیرش شروط سنگین آتش بس تسلیم شد. نابودی تسلیحات موشکی و شیمیایی، پذیرش ورود بی قید و شرط بازرسان سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازنگری مرزها به نفع کویت. به این دلیل است که خیلی ها با شنیدن خبر حمله احتمالی جمهوری اسلامی به کویت و رویای تصرف بوبیان بلافاصله چنین سرنوشتی را برای آن پیش بینی کردند. البته تاریخ دقیقاً صحنه به صحنه تکرار نمی شود، اما اشتباهات معمولاً به شکل مشابهی تکرار می شوند و جالب این که آیندگانی که پند از گذشته نمی گیرند خود را کاملاً با نمونه عبرت آموز متفاوت می بینند. اگر بقایای جمهوری اسلامی دست به چنین کاری بزنند، حتما نزد خود این طور محاسبه کردند که شرایط با آن زمان متفاوت است. در آمریکا نه جورج بوش که دونالد ترامپ بر سر کار است. ما هم صدام نیستیم. صدام ارتش منسجم و کلاسیکی داشت که نابود کردنش برای آمریکا آسان بود. ما اما نبرد نامتقارن بلدیم و شهرهای موشکی و پهپادیمان را زیر کوههای گرانیتی ایران مظلوم و زخمی بنا کرده ایم که دست ترامپ به آنها نمی‌رسد. ما تنگه هرمز و جزایر استراتژیکی داریم که صدام نداشت. ما می توانیم بر اقتصاد جهان اثر بگذاریم، اما صدام نمی توانست. مساحت و جمعیت ایران چندین برابر عراق آن زمان است. حامیان آنها هم که از تصور حمله به کویت هیجان زده شده اند، همین تصورات را بازتاب می دهند. در گفتگوی در گوشه ای از توییتر فارسی یکی از آنها می گوید این جنگ اگه به تنفس نرسه به زودی وارد مرحله زمینی میشه از طرف هر دو طرف. آیا همونطوری که آمریکا میتونه بخش نفت و گاز و هرمز ایران رو صاحب بشه، ایران هم گزینه متقابل داره؟ بله، و اتفاقا ایران به بهانه گرفتن پایگاه‌های آمریکایی میتونه به منابع نفتی و گازی به اندازه 7 برابر چیزی که الان داره برسه. تمرکز عمده نیروی نظامی آمریکا اطراف منابع نفتی و گازی منطقه است که البته به بهانه دفاع از اون کشورها در مقابل ایران حضور خودش رو توجیه میکنه، ولی پوشش هست. این کاربر گفته وقتی کوه و کمر هست نیاز به حمایت هوایی مطلق هست. وقتی کافیه نه دیگه، جنگ تن به تن شهری میشه. به هر حال 1,200,000 ارتش ایران داره. توی بخش زمینی هم زبده هستن و گزینه متقابل ملموسی هست برای ایران. یک مخالف به او گفته برو ببین آمریکا ارتش عراق رو تو اتوبان کافی کویت به عراق چیکار کرد، بعد تز جنگی بده. جنگ شهری. باید اول برسی به اون شهر. 4 اعتراض مردم تو خیابون رو با دوشکا و کلاش سرکوب کردید، فاز برتری جنگ زمینی برداشتید. تو سوریه برادر پوتین نیروی هوایی نمیرسوند، 3 فاطمیون رو پاره کرده بودن. کاربر حامی جمهوری اسلامی در پاسخ گفته کویت رو عراق با چراغ سبز خود آمریکایی‌ها گرفت. اون موقع هم 2/3 خاک کویت اشغال آمریکایی‌ها نبود. الان هست. غیر سفارت آمریکا آمریکایی تو کویت نبود. نگران نباش. احتمالاً اینقدر اسیر ازشون گرفته میشه، میبندن روی ماشین‌هاشون که آمریکا از اون بالا نتونه کاری کنه. کسانی که این رویا پردازان را به عبرت‌های تاریخ ارجاع می‌دهند، علاوه بر مورد کویت، به مورد بندر فاو در عراق هم اشاره می‌کنند و می‌گویند این شکرخوری‌ها را صدام در اشغال کویت کرد، آخرش هم فرار کرد. تلفاتش 20,000 تا 30,000 کشته، 60,000 اسیر، 3,800 تانک، 300 هواپیما. و میگویند رزمنده‌های ایران در جنگ 8 با طرح فاجعه بار فاو عراق را تصرف کردند. نتیجه شکست. در نهایت محاصره کامل نیروهای ایران 10,000 تا 12,000 کشته و 2,115 اسیر. ماجرا انقدر روشن است که یکی از مخالفان آمریکایی ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داده که این یک تله است. ایتان لیوینز، روزنامه‌نگار چپگرای آمریکایی، در توییتی نوشته ایران نباید به کویت حمله کند. این به ترامپ دلیل سیاسی لازم برای حمله تمام عیار به ایران را می‌دهد. میلیون‌ها ایرانی کشته خواهند شد. قدرت ایران در جنگ نامتقارن از طریق موشک، پهپاد و ضربات اقتصادی علیه ایالات متحده است. در نقشه آمریکا بازی نکنید. گرچه راهنمایی یک آمریکایی به جمهوری اسلامی بسیار عجیب به نظر می رسد، اما همه این برداشت‌ها و تحلیل‌ها نشان می دهد که ممکن است جمهوری اسلامی با برآورد خاص خود وارد این ماجرا بشود و در نتیجه مجوز لازم را برای یک اجماع جهانی سریع فراهم کند، تا نه فقط آمریکا که ائتلافی از کشورها به آن حمله کند با استدلال تجاوز و اشغال کویت. که البته اگر جمهوری اسلامی تصمیم به این حمله بگیرد و آن را انجام دهد، احتمالاً به این دلیل است که تصور می‌کند این اجماع دیگر هرگز به وجود نخواهد آمد و حالا زمانه عوض شده و بسیاری چیزها همانطور که اشاره شد از دید جمهوری اسلامی با آن زمان تفاوت بسیار کرده است. در هر حال در این لحظه و در این ساعت‌ها جنگ آنها با آمریکا به نقطه سرنوشت ساز رسیده است. آمریکا بیوقفه دارد هواپیما و تجهیزات جنگی می‌آورد و آنها باید کاری بکنند، یا تسلیم شوند یا شرایط را به نفع خود تغییر بدهند. باقر قالیباف به آمریکایی‌ها گفته فکر کردید زرنگید، ما دستتان را خوانده‌ایم. او با کمک ادمین آمریکا رفتهش در توییتی به انگلیسی نوشته آمریکایی‌ها همچنان تجهیزات نظامی جدیدی به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند که به دنبال متوقف کردن جنگ هستند. آنها روی این حساب کردند که هوش ما به اندازه آی‌کیو و ضریب هوشی خودشان پایین باشد. ما در شناخت این بازی‌های آمریکایی به مرحله مهارت و استادی رسیده‌ایم و بر همین اساس خودمان را آماده کرده‌ایم. این مدل حرف زدن البته میتواند نشان دهنده مذاکرات شدید او پشت پرده با آمریکایی ها باشد. اما منظور او از آمادگی چیست؟ آیا منظور او پذیرفتن آتش بس و بازگشتن به تفاهم نامه است؟ یا او هم مانند احمد وحیدی میخواهد قدم به اتوبان مرگ بگذارد؟ فاکس نیوز گزارش داده که ترامپ ظرف چند روز آینده درباره گسترش جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد. میانجی‌ها هم توقف 10 حملات را پیشنهاد دادند برای ایجاد فرصتی به منظور احیای آن تفاهم نامه و آتش‌بسی که حالا خود اهالی جمهوری اسلامی می‌گویند ما بودیم که اول آن را نقض کردیم. نماینده رودبار در مجلس گفته
19: بحث تفاهم نامه بوده.
20: خب آقای دکتر این روشن شد. اون اشکالی که آقای دکتر کردن که حالا نقض کردن چند بار، اینو چیکار کنیم؟
19: ببینید ما
20: نریم ادامه
19: خب
20: بدیم.
19: خب ما که الانم که شما هیئت همین امروز هیئت اعلام میکنه من نمیرم تا زمانی که نقض برطرف بشه. شما همین دیروز پریروز ما زدیم بعد اونها زدن. اینه که دیگه ما نمیخوایم بریم تو، حالا نمیدونم گفتن این درسته، ما در واقع نقص کردن، ما در واقع حمله کردیم به اونها، بعد اونها هم سیرک را زدن. این که دیگه خیلی روشن، یعنی ما پاسخ را محکم داریم میدیم، اما دنبال این نیستیم خیلی با هوچیگری و با در واقع این دنبال این داستان.
15: برخلاف این نماینده مجلس که به شکستن آتش بس اعتراف میکند، برخی دیگر از حامیان رژیم نگرانند و معتقدند این کارها باعث انفجار در منطقه میشود. اما نگرانی اصلی آنها سقوط جمهوری اسلامی است. حشمت الله فلاحت پیشه آرزو می کند قالیباف و عراقچی راهی برای حل این مسئله بیابند تا دیر نشده و جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا را نگذارند که به مرحله انفجاری آن برسد.
1: اگر در چند روز آینده راه حل دیپلماتیک پیدا نشه، جنگ ایران آمریکا به سمت یک فاجعه بزرگ منطقه پیش خواهد رفت. و ببینید اینکه اگر این راه حل قبل از ورود اسرائیل به جنگ شکل نگیره، چون من معتقدم اسرائیل نقش بازیگر بی‌رحم رو در پلن ترامپ داره بازی می‌کنه و به هر حال زمانی که جنگ ایران و آمریکا عملاً تن به تن بشود در جنوب، در این پلن نقش اسرائیل این هست که بی‌رحمانه به یه سری کلان شهرهای کشور رو پایتخت حمله کنه و این کل کشور رو و کل منطقه رو به سمت یک فاجعه پیش میبره. چون طبیعتاً ایرانی ها هم از سلاح‌های استفاده میکنن که تا حالا نکردن و به مناطقی حمله میکنن که تا حالا حمله نکرده بودن. اتفاقی که افتاده این هست که این جنگ زرگری است بین آمریکا و اسرائیل که میگن اختلافاتی بین نتانیاهو و ترامپ هست، اثر نتانیاهو به واشنگتن به تأخیر افتاده، یا حتی مدعی هست که آبهای سرخرسان و اسرائیل به سختی راه میدن. نخیر، از 7 اکتبر عملا تمام فرودهای اسرائیل تحت شرایط جنگی قرار گرفتن و به این دلیل که فعلا جنگی بین ایران و اسرائیل نیست، اونجا داره دپو میشه هم هواپیماها، هم تجهیزات نظامی و هم به هر حال خیلی از هواپیماهایی که برای جنگ‌های آینده به کار گرفته میشه. اشتباهی که کشورهای منطقه دارن میکنن این است که عملا میانجیگری تمام شده. برخی از میانجی‌ها درگیر جنگ شدن. پاکستانی که میانجی اصلی بود الان نقش ایران در 1950 رو داره بازی میکنه، به عنوان ژاندار منطقه با برخی کشورهای عربی داره قرارداد میبنده که امنیت بده و در ازاش انرژی بگیره. ولی اتفاقی که میفته این هست که منطقه در شرف یک انفجاری قرار داره که در این انفجار نخواست ترامپ تامین میشه، یعنی امنیت آبراهی تنگی و هرمز به هیچ وجه ایجاد نمیشه، بلکه آنارشی به هر جمعش شکل میگیره. تمام کشورهای منطقه برحال تحصیلاتشون دچار ویرانی خواهد شد و تنها طرفی که سود میبره اسرائیل هست. لذا من معتقدم اگر در چند روز آینده دیپلمات ها یک راه حل مذاکراتی رو در دستور کار قرار ندن، همین اونها در آینده نزدیک پشیمان خواهند شد.
15: فراحت پیشه از دیدگاه یک اصلاح طلب به اتفاقات نگاه می کند. از دیدگاه مخالفان برانداز حکومت ماجرا اما متفاوت است. بسیاری از براندازان آرزو می کنند که جمهوری اسلامی با ارتکاب اشتباهاتی مانند حمله به کویت یا نپذیرفتن شروط ترامپ گور خود را عمیق‌تر و عمیق‌تر حفر کند، به جای اینکه تا سالها مانند استخوان لای زخم ایران بماند. بسیاری از آنها تحلیل می‌کنند که وضعیت کنونی جمهوری اسلامی شبیه اوضاع گروه تروریستی حماس بعد از 7 اکتبر است. آنها می‌گویند حماس تاوان جنایت 7 اکتبر را داد و جمهوری اسلامی تاوان جنایت قتل عام 40-50 هزار شهروند ایرانی. و می‌گویند حماس زیر بمباران هوایی اسرائیل تا 6-7 ماه همچنان قادر بود راکت پرتاب کند، اما با حمله زمینی اسرائیل کارشان تمام شد. موشک پراکنی این رژیم هم با حمله زمینی آمریکا و اسرائیل تمام خواهد شد. این دسته از مخالفان رژیم گرچه از جنگ تمام عیار هراس دارند، اما در آن امیدی می‌جویند برای نجات ایران. برخی از ناظران هم می‌گویند جنگ تمام عیاری به آن شکل که آنها تصور می‌کنند و فلاحت پیشه‌ها هشدار می‌دهند در کار نیست. بیژن کیان میگوید جنگ بعدی جنگ بی صدایی خواهد بود که البته صدایش از جنگ های انفجاری بلندتر است. به نظر شما مسیر اتوبان مرگ جمهوری اسلامی از کدام میگذرد؟ از انفجار یک جنگ زمینی یا از خاموشی یک جنگ مدرن؟ آنطور که بیژن کیان میگوید.
21: مردم بایستی هم دیگر بشناسند. بایستی برای 14 روز یا بیشتر آذوقه، آب، دارو، آنچه را که احتیاج دارد حتما تهیه کنند، جدی بگیرند. این خاطره جنگ 8 ساله عراق که اسکاتای روسی عراقی به سر مردم می‌ریختند، این تصویر وجود نداره. این جنگ جنگ بی صدایی است. اول سیستم های کنترل صنعتی، همون جایی که گاز مایع باعث توزیع بشه قطع میشه. مردم باید این آمادگی رو داشته باشن که بدانن که در این شرایط بسیار سخت، بسیار سخت، قبل از اینکه کمک های بین المللی برسه شاید یکی دو هفته طول بکشه و بایستی آمادگی سطح بسیار بالا داشته باشن. سیستم ها کار نخواهد کرد، هیچ نوع ارتباطی کار نخواهد کرد، حتی سیستم های اضطراری که توسط وزارت نفت اداره میشه ممکنه از کار بیفته، ممکنه نه، احتمالش بالاست. مردم بایستی آماده باشن تا بتوانن این سختی ها رو تحمل کنن.
15: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها، شادی ها، بیم ها و امید های
3: رضا ملکزاده.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای بسیار زیبایی رو در استان استکهلم داریم، حدود 21 درجه بالای صفر، یه باد کوچولویی هم داره که هوای بسیار قشنگ است. امیدوار هستم که شما نازنینان در هر جای دنیا که هستید همیشه زیباتریناش متعلق به شما باشه. امروز روز سه‌شنبه 21 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 30 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-81-94 برای فقط اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. اگر اجازه بدید در شروع قسمتی که من به عنوان گوینده به صورت لایو در خدمت شما هستم، برنامه بخش هوا رو داشته باشیم، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم، ببینیم در چند روز آینده چطوری خواهد بود و ذره ذره با خبرها و گفتارهای مختلف بریم جلوتر. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت مرکزی به بالا کاملا بارانی و هوایی نزدیک به 10 تا 12 درجه، بیشتر بالای صفر نیست. قسمت جنوبی ما بین 22 تا 23 درجه. فردا صبح با یک روز بارانی با ابری 17 درجه ولی آغاز میکنیم که در نیمه روز باران ها همچنان به صورت لحظه ای ادامه خواهند داشت و به 18 درجه بالای صفر میرسه. یک لوکتریک یا فشار پایین بر روی استان استکهلم اومده و جا خوش کرده. متاسفانه بعد از ظهرش هم همین 16 درجه میمونه چون بادهای شدیدی رو نداریم که ابرها رو با خودشون ببرن، ولی برای روز پنجشنبه هوای آفتابی 19 درجه بالای صفر، روز جمعه آفتابی 21 درجه بالای صفر، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه

0: و روز یک شنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمهو یا سازمان هواشناسی کشورم تقریبا همین چیزهایی که من براتون گفتم و میگه در مورد استان استکهلم و چیز عجیب غریبی هم چهارشنبه مثلا نوشته که 6 میلیمتر باران میاد و روز پنجشنبه هم 1.5 میلیمتر، یعنی میبینید که پس به صورت لحظه‌ای باران ها خواهد بود. اما در استان استکهلم ساعت 4:12 صبح خورشید طلوع کرده، 21:34 غروب خواهد کرد، 17:22 روز و 6:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. در اون قسمت شمالی سوئد هم که در واقع آفتاب نیمه شب داشتیم، اونم دیگه ذره ذره جای خودش رو عوض کرده و 1-2 ساعتی شب هم میشه. از بادها براتون بگم، امروز روز بادداری هست، یعنی بادها کاملا محسوس هستن تا ساعت 6-7 بعد از ظهر که دیگه میره و روز چهارشنبه هم که نسیمی بیش نداریم، پنجشنبه هم هوایی بسیار آرام و جمعه هم همانند پنجشنبه خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستن، اردبیل 24، گرگان 30، اصفهان 40، کرمان 39، خرم‌آباد 41، قزوین 34، رشت 30، ساری 31، تبریز 33، ارومیه 31، تهران 36، شیراز 41، سنندج 37، قم 40، مشهد 28. مشهدیا رعد و برق هم دارن، من اینو هم براتون بگم، هواشون نیمه ابری نیمه آفتابی است. کرمانشاه 31، کرج 33، همدان 33، بندرعباس 38 و اراک 35 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز که روز در واقع 21 ماه یولی هست، روز تقریبی عدد پی هستش، همون 3.14 که محیط دایره و ایران رو که آدم میخواد حساب بکنه ضرب در 3.14 و اینا میکنن. این عدد بسیار طولانی است و دانشمندان بسیار زیادی روش دارن کار میکنن، کامپیوترهای بسیار قوی کار میکنن که بعد از 3.14 مثلا میتونن یه عدد اون تها اضافه کنن، یه 20 رقمی جلوش اضافه شده به خاطر اینکه بتونن دقیق تر محاسبات ریاضی رو انجام بدن. برای ما آدم های معمولی که یه محیط دایره ای رو میخواییم حساب بکنیم، همون 3.14 کافی هستش. امروز روز تقریبی عدد پی هستش که در علم و دانش بسیار بسیار مهمه. خب عزیزم، دنیای عجیب غریبیه مگه نه؟ یعنی از همین الان سران سپاه و اینا نشستن دور همدیگه و دارن حساب کتاب میکنن که ایرانو چجوری بمبارون کنن. بله ایرانو، یعنی اینا کارشون به جایی رسیده که دیگه راحت توی تلویزیون میان میشینند و در این موارد صحبت میکنن. اجازه بدیم ببینیم شنوندگانمون که دارن زنگ میزنن چه میخواند و بعدش هم بریم سراغ خبرها. جانم درود بر شما.
1: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
1: میخواستم خواهش کنم اسم موزیک الان آخرین موزیک برنامه‌تون بود،
0: آخرین موزیک
1: دریا
0: خدمت شما، قلم کاغذ میخواین یا من چیز
1: من دارم دم دست.
0: خب اسم
1: خواهرزادم هم اسمش دریاست.
0: آخه خواننده اسمش هست رضا ملکزاده.
1: بله
0: اسم آهنگم که میتونین دست بزنین دریا هستش دیگه.
1: بله
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. بله رضا ملکزاده با نام دریا که این من چیز کردم، قصور کردم و باید نام آهنگو حتما میگفتم که شما عزیزان بتونین که یادداشتش بکنین و بشنوین. آره یعنی حرومزادگی تو ذات ایناست دیگه، تو ذات ایناست. از اون طرف آمریکایی‌ها اومدن دیگه فقط هواپیما و ناو و از این چیزا دارن میارن. این شنوندمون هم پشت خط مونده بودن، این شنونده هم بگیریم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: جانتون سلامت باشه. آقا نوید یه مشکل بزرگی برای من پیش
0: اومده. ای داده بیداد چی شده؟
1: بله نمیدونم حرفای دیگران رو قبول کنم. من گفتم من بهترین کس فقط آقای نوید.
0: خواهش میکنم بگیم من چیست.
1: آقا نوید من مجبورم یه وکالتنامه بدم برای ایران.
0: خب
1: وکالت ارث مرث و از این چیزا. خب. بدم ایران. بعد من باید برم سفارت.
0: خب
1: بعد به من میگن که اگر تو بیدم سفارت همه میریزن سرت میزنن. نریدم سفارت.
0: چی قراره بزنه تو؟
1: آدم ها اونجوری که واسدادن و فلان و فوش بهت میدن و فلان ارتباط داری با گفتم که بلو من کار آنچنانی نه من فقط میخوام یه وکالتنامه بدم نه میخوام میخوام به یه وکالتنامه بدم اینا همین درگیر همین وکالت من هستن.
0: خدمت شما عرض بکنم که اولا برای دادن وکالتنامه اول شما باید برید تو اون سایت میخک اونجا وکالتنامه رو تنظیم بکنید، کاراشو بکنید، یه کد رهگیری بگیرید، وقت بگیرید و بعد دیگه تشریف ببرید سفارت. ولی من بعید میدونم، من تا حالا نشنیدم کسی اعلام، حالا ممکنه یه روزی تظاهرات مثلا در اونجا باشه، بعد یه دفعه مثلا یه سری بخوام برن توی سفارت یه سری از تظاهر کننده ها جوگیر بشن، ولی حالت عادی من تا حالا نشنیدم کسی که
1: بالا به من اینطور گفتن نرو فلان، انقدر من ترسوندم گفت جونم نده با یه مشت و یه دونه چک میخوری زمین اینجا بکن که یه خیلی ببخش مذارت ما یه جنازه هم دو دست ما میذاری. بعد موندم گفتم خدای من از کی سوال کنم اینا. بعد وکالتنامه رو بعدم پیش یه دونه وکیل بعد وکالت بدم.
0: ببینین این الان مثلا یکی از دوستان اسمس نوشتن حتی وکالتنامه رو در سایت هم برداشتن. این وکالتنامه برای چه کاریه فرمودی؟
1: برای ارث و میراث.
0: آها ببینین من تا اونجایی که میدونم شما بعد برین تو سایت میخک اونجا یه ذره تخصصی تر از حالت معمولیه، باید نمیدونم شماره رقمه اول، باید اون کارت ملیتون شماره شو باید بگین و نمیدونم از اینجور چیز میزا و بعد وارد سایت بشین و بعد برین وکالتنامه رو بزنین و یه ذره سخته، ولی در اونجا بعد مدل‌های مختلف، ولی بدون وکالت بدون اینکه تو سایت رفته باشید برید سفارت من بعید میدونم که کاری بتونید اونجا انجام بدید، چون ازتون میخوان که برگردین برین تو اون سایت میخک.
1: یک دنیا ممنون محبت،
0: ولی من بعید میدونم
1: مشکل گشار این دنیای من اون آن دنیا.
0: الهی قربونتون برم، ولی من بعید میدونم چون ماها عملاً از زیر از شکم دایناسورا که نیومدیم بیرون، بالاخره هر کدوممون در اونجا کارهای کنسولی و اینا چیزایی هستش، یا کار وکالت و اینا چیزایی هستش که هر سفارتخونه هر کشوری باید برای آدمایی که
1: خطرناک نیست. نمیدونم
0: دستتون درد نگوه.
1: قربون شما برم زنده باشی،
0: خدا نگهدارتون. خدا والا من خودم کتک خوردم، اما اون کسی که با من درگیری دم سفارت رفته بودم گزارش تهیه بکنم، اونم که درگیر شدیم نه زدن که تو کارم، یعنی نتونست بزنه، ولی اونم یه آقای عرب تباری بودن، عراقی هم بودن که درگیر شدن با ما. چرا؟ یه ذره جلوتر یک تظاهراتی بود، اینا هم با خانومش اومده بود که بیاد بره سفارت، با عدس اونا درگیر بود چیز بود، اومد یقه ما رو گرفت که پلیس هم از چیزش در اومد، چی بهش میگن، از پسش بر اومد. اینه که من بعید میدونم اونجا کسی ایستاده باشه که شما بخواید برین سفارت بهتون فوش بده، من اینو بعید میدونم. یکی از دوستان یه اسمسی هم فرستادن، یه عکس فرستادن، نوشتن ارزش لامین یامال در بازار 300 میلیون یورو برآورد شده، او با شکست دادن مسی، رونالدو، امپاپه و کنام چطور و اینا. آره دوستان این قیمت هایی که روی این بازیکنان میذارن، من یه چیزی هم واسه تون بگم، اینا همش تو جیب خود بازیکنه نمیره ها، اینا باشگاه ها آدم ها رو به همدیگه میفروشن، بعد دلال ها این وسط کلی پول میگیرن، بعد میان تعیین میکنن یه مقداری پول به خودش میدن و یه مقداری هم حقوق ماهانه و اینا میگیرن. ولی ممکنه، البته من بهتون بگم، یامال متاسفانه جام جهانی خوبی رو پشت سر نذاشت. اون یامالی که همه ازش توقع داشتن، خب چند تا لایه انداخت، چند تا دریبل زد، چند تا پاس قشنگ داد، یه دونه گل زد که مثلا آفساید بود، توی بازی دیگه گل زد، اینا رو همه رو من میدونم، ولی اون یامال سابق نیستش دیگه بنده خدا، دیگه اون یامال سابق نیستش و اون تر و فرزیش چیز کرد. حالا در صورت مرسی که فرستادین. داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ داشتیم در مورد این سپاه و اینا صحبت میکردیم. محمد اکرمی اومده در یک برنامه همین تلویزیونی، ایشون سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی عملا، ولی ما میدونیم که ارتش جمهوری اسلامی اصلا کاری نیست و سپاهه که همه کار است. اومد برگشت گفتش که حالا میتونم صداشم براتون پخش کنم. برگشت صحبت بر سر این داشت میکرد که اگر آمریکایی‌ها بیان مثلا جزیره خارک ما رو بگیرن، ما تو خود جزیره بمبارونشون میکنیم. بله. در خاک ایران یا هر جای دیگه ایران را بگیرن، ما در آنجا اینا رو بمبارون میکنیم. یکی نیست بگه اولا شما اول از اون سوراخ مراخهایی که قایم شدیم بیاین بیرون، یک. دوما شما بار اولتون نیست در خاک ایران مردم رو بمبارون میکنید، در هوای ایران بمبارون کردید، در زمین ایران بمبارون کردید، تو خیابونا در عرض دو روز نشون دادید چه آدم های جانی هستید، 40-50 هزار تا آدم رو کشتید، به دفعات در تظاهرات مختلف هزاران نفر از مردم رو کشتید. شما فکر میکنین مردم مثلا از اینکه شما بیاین این چیزها رو بگیم میترسن؟ نیابتی آوردین مردم ایران رو کشتید، خودتون کشتید اینا، ولی آدم بدذاتی هن دیگه، میدونید اینا. برای اینکه شما حسابشو بکنید، یک مش جانی رو دستشون رو باز بذارید، تازه مسلحش رو هم بکنید. بعد همین آدمایی مثل همین محمد اکرمی و اینا میان چیکار میکنن؟ میان میگن که ما باید غنی‌سازی رو هم آزاد باشه، ما بتونیم بالای 60% غنی‌سازی بکنیم. همه دنیا هم میدونن که بالای 60% غنی‌سازی فقط به درد بم ساختن میخوره. زیر 60% برای کارهای پزشکی و نمیدونم راکتور اتمی و نمیدونم اینا که مثلا برق تولید بکنن و از اینجور چیز هست، همه میدونن. بعد شما حسابشو بکنید که اینا ناراحت از اینن که چرا همه دنیا جلوشون ایستادن که ما غنی‌سازی نکنیم. آدم هایی میدونین، یعنی عملا اینا دارن به مردم ایران میگن که شما هیچ ارزشی برای ما ندارید، ما سر جامون نشستیم، هر جوری هم باشه، حالا بمبارون میخواد باشه، نمیدونم ضربه، نمیدونم تو خیابونی باشه، اصلا ببینید اینا طرف اومده تو تلویزیون نشسته، خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، اصلا این سران حکومت میگه که یک سری خائن در خارج از کشور نشستند، میگن که یک سری خارجی دیگه بیان بهشون کمک بکنن بر علیه حکومت جمهوری، همین جمهوری اسلامی، و اینا از نیروهای خارجی مایلن استفاده بشه که مردم مثلا چیز، حالا میگه یعنی حکومت سرکوب بشه. و باز هم تأکید میکنه استفاده از نیروهای خارجی خیانت به مملکت. خب پس ما ها که شدیم هممون خیانه و فلان و سنان، اما یکی به این نیست به اینو بگه شما در عراق آدم میفرستین، شما در سوریه این همه آدم فرستادین، در لبنان این همه آدم میفرستین، این همه دخالت میکنید، این دخالت خارجی حساب نمیشه؟ شما خارجین دیگه، لبنانی که نیستین که، فلسطینی که نیستین که، سوریهی که نیستین که، عراقی که نیستین که، یمنی که نیستین که. ولی به محض این که صحبت میکنی اینا میگن کی؟ کدوم خارجی؟ ما خارجی نفرستادیم، ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داریم، متعلق به ایران نیست، ما متعلق به همه است. پس ما جزء نیروهای خارجی هستیم، اما پولشو عجیب مردم ایران برمیدارن. یعنی میگم، یعنی کثیف زیباترین کلمه که آدم میتونه در مورد اینا و حامیاشون. یعنی شما اگر که صحبت بکنی با یک دونه از این ارزشی ها و اینایی که نشستن این ور اون ور هستن، بهش بگو چه بغیر از این آقازاده هاشون یا همون زالوزاده هاشون و خودشون که دارن میخورن، شما بگو چی برات درست کرده، چی بهت داده، عزت داده، احترام داده، نمیدونم خونه داده، ماشین داده، زندگی داده، بیمه داده، بازنشستگی بهتون داده، احترام بین المللی داده گذاشته. فقط جنگ و بدبختی و بیچارگی. بعد درست مثل اینا مثل قده های سرطانی میمونن دیگه. بعد مثل این میمونه که یه نفری که بیماری سرطان داره رو بهش دارو بزنن که بره سلولای سرطانی رو بکشه، بعد یه گروه جمع بشن برای سلولای سرطانی اظهار تأسف بکنن و بگن شما در حق اینا داری چیز میکنی، ظلم میکنی که سلولای سرطانی داری میکشه. فرق میکنه در بدن من اگر که این سلولای سرطانی وجود داشته باشه، من بعدا نیروی خارجی استفاده بکنم، از اون داروها پاشم بیان برن تو بدن بنده، اونا رو بزنن اونو بکشن، بعدن هم یه مقداری میتونه مقاومت بکنه، یه مقداری هم کمک خارجی میگیریم دیگه به اصطلاح دیگه. وگرنه مردم ایران اگه میتونستن به تنهایی از پس اینو بر بیان که تالو بر اومده بودن. هر چند سال یک بار شما میبینید این مردم میریزن بیرون، قتل عام میشن. یکی یه جایی باید جلوی اینا گرفته بشه دیگه. اومدن سعی کنن که نمیدونم با همین آمریکایی‌ها و اینا کنار بیان که آقا داخل ایران مال ما هر کاری کردیم شما هم خارجش شما، ولی نمیتونن حتی سر این مسئله هم نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، به خاطر اینکه اصلا سیستم اینجوری درست شده. سیستم جنگزا هستش. سیستمیه که میگه آقا من میگم، بعد اون یکی میاد میگه تو غلط کردی گفتی، من میگم. این منمنا که بلایی بر سر این مردم ایران آورده که خدا دارد. حالا کی میشه اینا رو بندازیمشون بیرون؟ جای خودش داره. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود با کلی بحث و صحبت هایی.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: رستوران بار ایرانی میکده، رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: این هم کار زیبای دو سه شبه با صدای گرم جهان به درخواست یکی از شنوندگان نازنینمون که این کار رو از ما خواسته بودن. خب بریم سراغ موزه لوور رو دوباره باز کردن. بله، موزه لوور دوباره بعد از اون دزدی میلیاردی که در اون انجام شد هنوز هم هیچی رو پیدا نکردن، همه هم زدند و بردن تو روز روشن، ولی دیگه گفتن آقا موزه رو باز میکنیم ولی اون جواهرات و اینایی که بردن نیست دیگه، فقط یه دونه تاج از دست یکی از دوزا افتاده بود که اونو پیدا کردن گذاشتن سر جاش، وگرنه چیزی نیست و موزه لوور هم بالاخره راه افتاد. اما یه اتفاق خیلی عجیبی دیشب ساعت حدود 10:49 یا 50 دقیقه 22:49 50 دقیقه افتاد در سونسوال، در یکی از باشگاه‌های ورزشی از اینایی که آدم میره میدو وزنه میزنه و اینا، ورزشی اینجوری نه مثل فوتبال و اینا، یک دفعه اونایی که اون تو بودن دیدن یک صدای بلندی اومد و تاخ توق و یه چیزی اومد تو. بله، اون چیزی که اومد تو این ماشینیه که دارین همکنون میبینید عزیزان. بله، یک ماشین کمپلت اومد توی باشگاه ورزشی. خب از 3-4 نفر بیشتر در اون ساعت در اونجا نبودن که یکیشون گوشدرد گرفته، از زور گوشدرد چیز میکرد، وگرنه فیزیکی مشکل نبود، ولی در داخل ماشین یک مرد 50 ساله راننده و دختر زیر 15 سالش هم در داخل ماشین بودن که بردنشون بیمارستان. پلیس میگه که با اون چیزهایی که ما در همون حالت اولیه تونستیم از این آقا بفهمیم مسئله بیماری هستش. حالا معمولا پلیس اینجوری اعلام میکنه، یعنی نمیگن که مثلا چه بیماری داشته، سکته کرده بوده، قلبش درد گرفته بوده، سرش گیج رفته، چی بوده رو نمیگن، ولی گفتن که مسئله یک بیماری بوده. و همین نوردیک ویلنس در سندبری ساعت 22:49 دقیقه این ماشین رفت تو. بله، تو باشگاه ورزشی هم امنیت نداریم. براتون بگم که یک در روز یعنی روز که نه شنبه بعد از ظهر طرفای شب بود، ساعت تقریبا 11 شب در منطقه هسلبی، که یک بابای از طبقه سوم آپارتمان افتاد پایین. موقعی که پلیس اومد و آمبولانس و اینا اومدند گفتن که دیدن که نه این یعنی بیهوش بود. در داخل آپارتمان یک آقای 40 ساله و یک خانم 50 ساله بودن که مشکوک به اقدام به قتل، یعنی میگن که شواهد اینو میگه که اینا رو یه جورایی مثل که این آقا رو انداختن پایین، ولی هنوز پلیس کامل تحقیقاتش رو انجام نداده. اما متاسفانه امروز خبر اومد که این آقا که به شدت زخمی شده بود نتونستن جونش رو نجات بدن و ایشون فوت کرد. حالا این دو نفر به جای مشکوک به اقدام به قتل، مشکوک به قتل هستند و این دو نفر رو در بازداشت نگه داشتن تا تکلیف پزشکی قانونی اونم هم همه چی مشخص بشه، ولی متاسفانه جون این آقا رو نتونستن نجات بدن. در منطقه تبی امروز اعلام کردن که یه چند نفری که در یک از این خانه های تابستانی اونجا بودن اعلام کردن که یکیمون نیست و رفته بود چنا بکنه و خلاصه نیستش. الان 4 واحد همین نیروهای کمکی و اینا اونجا هستن، دارن دنبال ایشون میگردن و ببینن که آیا در آب غرق شده، جایی چطوری هست و اینا، ولی متاسفانه خبری از این بابا ندارن. در ایران عزیزمون براتون بگم، من خبرها رو سعی میکنم یه ذره همچین داخلی و خارجی رو یه مقداری با هم دیگه قاطی بکنم که خسته کننده نشه. گویا سفارت فرانسه که یکی از سفارتهایی بود که در جا مثل سفارت اسپانیا در ایران برگشت که ما سفارتمون رو باز میکنیم، سفارت رو باز کردن، ولی یه جورایی مثل که دوتا از کارمندای سفارت و نیروهای انتظامی گرفتن کتک زدن، حسابی زدن. مثل اینکه ژان نوئل باو وزیر خارجه فرانسه در شبکه ایکس اعلام کرد که 2 نفر از کارکنان سفارت این کشور یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید و رفتار ارعاب آمیز شدید قرار گرفتند. بارو گفت که این اقدام نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک است که این افراد از آن برخوردار هستند. وزیر خارجه فرانسه افزود آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. او گفت آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا در ساعات آینده به فرانسه بازگردند. بارو تاکید کرد که به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داده که این تعرض غیر قابل قبول و سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پیامد نخواهد بود. بله. یعنی چیکار می‌خوای بکنی؟ بعد از اسم میریزن سفارتت هم میگیرن، همه تو کاریتون کاری نمیتونین بکنین. چند وقت بعدش هم خودتون همین خود شما میای برمیگردی میگی با شرمندگی حالا یه چیزی شده دیگه، اومدن بیرون پتنشو خورده بود، یه کتک هم خوردن تموم شد. شما که حیای سیاسی عالیتون نمیشه که هر بلایی هم که سرتون بیارن همین. بعدش هم به قول یکی از کسایی که چیز گذاشته، کامنت گذاشته، خیلی جالبه، خیلی جالبه، یکی نوشته محکوم کنیم کافیه یا ابراز نگرانی هم اضافه بشه. یه نفر دیگه نوشته مسائل داخلی به خودتون ربط داره، ما مردم ایران فقط ابراز نگرانی میکنیم. ببینید یکی دیگه نوشته اینو خوب کاری کردن، دمشون گرم، حقتونه. یکی دیگه نوشته بهتر دلم خنک شد. میدونی نایزون یه خانومی به نام ستاره نوشته عیب نداره، توی دوستی پیش میاد دیگه، حقتونه. مردم ایران الان کشورهای خارجی رو و این سیاست خارجی رو که اینا در پیش گرفتن و به خوبی شناختن، دقیقا هر چی که بشه میگه آقا حقتونه، ما هم ابراز ناراحتی میکنیم. همون بلایی که بر سر صد برابر هزار برابر بدترش رو سر مردم ایران میارن و اینا در بهترین حالت میگن که ما ابراز نگرانی میکنیم. آره، برای مردم ایران ابراز نگرانی میکنیم. بعد چیکار میخوای بکنی؟ وقتی با یه مش وحشی طرفین، بعدش هم سفارت خونتون رو باز میذارید و بخور بخورا رو هم با هم دیگه انجام میدید که شاید یه چیزی به یکیتون برسه، همینه دیگه، همین. ایداد بیداد. ولی باری کلا به مردم ایران، باری کلا به این کامنت هایی که میذارید. راستی یه چیزی واسه تون بگم، یه پتیشنی مثل این که درست شده، یکی از عزیزان برای من فرستادن، من روش کلیک نکردم البته. این پتیشن، بذارین من ببینم میتونم پیداش بکنم. یه لحظه الان من ببینم. بله اینها اینجا هستش. نمیدونم بازی اسپانیا و آرژانتین رو که نگاه کردید آیا متوجه زمانی که گل به آرژانتین زده شد و داشتید دیدید یا نه، توجه کردید به پشت دروازه؟ در پشت دروازه یه بابایی، یه معلومه که یک ایرانی نازنینی هست که یه دونه پرچم شیر و خورشیددار ایران رو پشت دروازه آرژانتین در دست گرفته بود و تکون میداد. اینها این عکس رو ببینید که این شنوندمونم برای من فرستادن. میبینید پرچم سرنگ شیر و خورشیددارمون در پشت دروازه. آدم زرنگی هم بوده، چون میدونست که اگه پشت دروازه بیسته و اسپانیایی ها به احتمال قوی گل میزنن، تمام فوکوس میره روی اون دیگه. اینا بذار این عکس هم یه ذره واضح تر بهتون نشون بدم. اینجا هستش این عکس، این پرچم. حالا مثل این که یک پتیشنی درست کردن، بذارین من اینو ببندمش. در این پتیشن نوشته که هموطن عزیزم که در بازی فینال جام جهانی پشت دروازه آرژانتین پرچم زیبای شیر و خورشید نشان ایران را بردی، دستت رو میبوسم. و بعد اجازه بدید من یک کلیکم روی این بکنم ببینم. در شبکه تلگرام من میبینم این وقتی که لینک رو میزنید باز میشه و بذارید این کاراشو بکنه ببینم که پتیشنه چی شد. پس نه بازش نمیکنه. دوست عزیز که برای من فرستادید متاسفانه بازش نمیکنه. حالا یا لینکی رو ایراد داره یا حالا تلگرام ما ایراد داره. و خلاصه یک تشکر خاصی کردن که اینجوری که من چیز میکنم، اینجوری که من متوجه شدم، این یک پتیشن است که مردم میخوان امضا بکنن، از ایشون تشکر بکنن. ولی حالا اگرم که لینکشو بعدن درستشو برای ما بفرستن، بسیار بسیار سپاسگزار میشم. اینم نکته جالب. بعد از جام جهانی دو نفر میدونید که خیلی هارت و پورت کردن، یعنی یکی قلنوی بود، یکی هم که همین دروازه‌بان تیم تراکتور بیرامن که دروازه‌بان تیم ملی هم هست دیگه. قلنوی در داخل صحبتاش برگشت گفتش که یه سریا اومدن نشستن، مدل جمهوری اسلامی رفتار کرد دیگه، اومدن و اینجا خلاصه اذیت میکنن، به اینا اصلا نباید اجازه کار داد، نمیدونم نباید چیز کرد. منظورش خب به اپلیکیشن مال فوتبال 360 و همین چیز عادل فردوسی پور بود که سفر رو بستن. بله سفر رو بستن. امروز هم دوباره یکی دیگه شون اومد اعلام کرد، گفتش که فردوسی پور داره چیز میکنه، فوتبال ما رو انتقاد گرفته و خلاصه داره خرابکاری میکنه. عادل فردوسی پور تهیه کننده فوتبال 360 در شروع برنامه امشب خود برای جام جهانی گفت که اپلیکیشن و سایت فوتبال 360 دقایقی پیش از برنامه از دسترس خارج شد. پخش زنده این برنامه قرار بود ساعت 10 شب ایران شروع بشه، اما با بیش از یک ساعت تاخیر فقط از یوتیوب و اینستاگرام پخش شد. فردوسی پور همچنین گفت امشب قبل از برنامه خود جوش اپلیکیشن و سایت ما رو از دسترس خارج شد و فعلا با یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام پخش میکنیم. بعدش هم دیگه حالا گفتش که نمیدونم انقدر سقف شما کوتاه هست که یک سایت و اپلیکیشن رو نمیتونید تحمل کنید، شما همه رسانه ها رو دارید، همه امکانات رو در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شما، چرا اینقدر کوچکید؟ روز یک شنبه قلنوی سرمربی تیم ملی فوتبال در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی 2026 به جای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی 48 تیمی از حاکمیت و دولت مردان خواست منتقدان را سرکوب کنند. آقا برگشت گفت سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدم ها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند. در پاسخ عادل فردوسی پور هم گفت آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید، یا چند روز در امارات بودید، یا 40-50 روز هم در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید، که بعدش هم برگشت که ما همش هم در چیز بودیم، در ایران بودیم. سایتشو بستن دیگه. بعدش هم اومد دوباره یه برنامه گذاشت و یه ذره گریش گرفت و صحبت که آقا جان یه آدم هایی البته مثل فردوسی پور و اینا لازمن، نه اینکه لازم نباشن، اینا لازمن که واقعا این برنامه ها رو تهیه بکنن، یه ذره حال این آدم هایی مثل چیزو بگیرن. ولی یکی آقای فردوسی بود باید بگه وقتی که شما در ایران وقتی که دهنتو باز میکنی مطمئن باش جوابشو خواهی گرفت. حالا کار به جای رسیده که قلنوی تبدیل شده به مقامات برای ما، قربان مقامات که میگن همین هم دیگه. خیلی جالب گفت، بعد گفتش که من با این کارها بله قربانگو نمیشم. فردوسی پور تأسف آوره دیگه. یعنی بزنین یه تیکه از حرفاشو گوش کنیم.
1: نبودم و نخواهم شد که با 5 دقیقه برنامه شروع بشه یهو اپوسایتمون دسترسی بهش غیر ممکن شد. آقای قلنوی روز قبلش گفتو آقا نظری صحبت کنن، نظری انتقاد کنن، ببندید، نمیدونم جلوشون رو بگیرید، و من فکر میکنم خب آقا یه صحبتی کرده، نمیدونم یه همچین حرفی زده، فکر نمیکنم اینقدر اینجا شاید بدترین روش دوستان برای ساکت کردن در نظر گرفتم. اگه نمیخواید تعامل کنید بس منو بگیرید، من هر کاری هر بلایی میخواد سرم بیارید نمیدونم، ولی این راهش نیست، به خدا این راهش نیست. این همه میگن خودشون میگن کارآفرینی نمیدونم فلانه، آی نمیدونم استارتاپ ها، نمیدونم بهمانه، آی بیا جوانای نخبه رو جمع الان انت بچهای نخبه دانشگاه شریف رو آوردم اینجا، دارم مشغول کردم که بیان کار کنن و تو ظرف 3-4 سال یه برندی ساختم. من این رو نمیدونم واقعا، شگفت زده هستم و من بله قربانگو نمیشم.
0: من بله قربانگو نمیشم. حالا به غیر از اون یه سری یه تیکای دیگه هم داشت، بذار شاید یه بد نباشه یه اشاره‌ای به یه گوشه دیگه اش هم بکنه.
2: اونم حتما می‌خواستم مسخره بازی در بیارم.
3: آره واقعا واسه چی بعد بزنی؟
2: شیشه
3: رو بعد تماس بگیم یعنی چی هستن چرا دادی؟
0: ما بذار این حالا دیگه اون گریزاریشو می‌ذاریم کنار که اش دو چشاش جمع شده بود. بابا شما در مملکتی داری کار میکنی، شما در مملکتی داری بر انجام وظیفه میکنی که اگه بله قربانگو نباشی رات نمیدن. حالا اومدی از سیستم اینترنتی داری استفاده میکنی، ولی میبندنه دیگه آقا جان، میبندنه. سب کنی یه تیکه دیگه هم داشتم که میخواستم در موردش صحبت بکنم. آها صحبت کلن سر این بود، اینا جز افتخارات اینها این استش که جز تیمهایی بودند که نباختند و حذف شدند. یعنی جز افتخارات اینا و ارزشی مرزشی و اینا همین که آقا ما نباختیم ولی حذف شدیم. خب اسپانیا هم نباخت، اسپانیا هم نباخت ولی جام جهانی رو گرفت. حالا کدومشون باید افتخار بکنن؟ یا اون یکی برگشت بهشون گفت دیگه، برگشت که آقا جان شما تو 12 تا 16 تیمی که در مرحله اولیه حذف شدید خب چی میخوایم بگی؟ اول شدین؟ خب اول شد. آخه این چه افتخاری؟ حالا آها اینو واسه تو بگم، قلعه نویی رو داشتن باهاش صحبت میکردن، قلنوی رو داشتن باهاش صحبت میکردن، برگشت گفت من ایثار کردم. متوجه این چی میگه؟ گفت من ایثار کردم که پاداشم و دلاری نگرفتم، ریالی گرفتم. یعنی در ایران الان ایثار کردن یکی از مدلاش اینه که به پول ایران چیزی رو قبول نکنی یا قرنه قبول بکنی، اگه به چیز نکنی، اگه به پول ایرانی شما دستمزدتو بگیری جز افتخاراتت حساب میشه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره پاداش 140 میلیارد تومانی خود از فدراسیون فوتبال گفت قرارداد من 30 میلیارد تومان بود، پاداشم حاصل زحماتم است. چرا زمان کارلوس کیروش کسی ایراد نمیگرفت؟ من حتی پاداش دلاریم رو به ریال تبدیل کردم که ایثار و فداکاری بود. یعنی ایشون از پول ملی کشورش استفاده بکنه جزء ایثار و فداکاری ازش یاد میکنه. قلعه‌نویی ادامه داد زمان کارلوس کیروش پاداش مسابقه ها به دلار پرداخت میشد و حتی پیش از این که بازیکنان دوش بگیرن پاداش آنها را میدادن. من گفتم ارزش پول کشور مهم است و پاداش دلاری خودم را به ریال تبدیل کردم. بیشترین ضرر هم متوجه سرمربی شد چون سهم او از همه بیشتر بود. با این حال گفتم معادل ریالی آن را پرداخت کنید. یعنی چه؟ یعنی ایشون میگه مثلا قرار بوده، مثل داریم میگیم دیگه، 1 میلیون دلار به من بدید، من ضرر کردم، ایثار کردم ولی ضرر کردم که پولو گفتم به ریال به بنده بدید. سرمربی تیم ملی همچنین گفت در دوره‌های قبل نیز بازیکنان حواله خودرو و پاداش دریافت کردند. سوال من این است که چرا فقط پاداش‌های دوره من با شرایط اقتصادی کشور مقایسه می‌شود؟ ما پیش از جنگ و با اقتدار به جام جهانی صعود کردیم و با وجود مشکلات فوتبال باشگاهی ایران این موفقیت به دست آمد. اگر این پاداش‌ها مسبب شده چرا آن زمان کسی اعتراضی نمیکرد؟ من حتی از حق خود گذشتم و خواستم ابتدا پاداش بازیکنان پرداخت شود و هر زمان امکان داشت پاداش من را بدهید. آره جون احمد اون ساعت معترم با چیز گرفتی پیش در وبسایت فوتبال 360 که الان در مورد صحبت کردیم از مجموع 350 میلیارد تومان پاداش دولت برای صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 140 میلیارد تومان معادل 40% کل مبلغ به امیر قلعه نوعی اختصاص یافته، رقمی که حدود 23 برابر بیشترین پاداش پرداختی به بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی محسوب میشه. سقف پاداش هر یک از بازیکنان و اعضای کادر فنی نیز حدود 6 میلیارد تومان حساب شده. حالا اینم

0: پاداش دولت کدوم؟ اینا رو فیفا میده. کدوم دولت؟ آخون پاداش میده؟ زالوزاده پاداش میده؟ اینا پولایی که فیفا داره رو، اینا پولایی که فیفا دارد و داده رو به عنوان پاداش دولت ازش یاد میکنه. ما هم که نمیفهمیم احتمالاً دیگه. 98343 بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم جانم، بفرمایید. خواهش
1: می‌خواستم یه سوال ازتون بکنم. کسی هست کمک کنه که پاس ایرانی بتونیم بگیری؟
0: بله، من اطلاع ندارم، شرمندتون. اگر مایل هستین ساعت 4 تا 4:30 بخش نیازمندی ها زنگ بزنین، از عزیزان سوال کنین، اگه کسی میتونه کمکتون کنه شماره تلفن و اینا رو بذارید و دوستان بهتون زنگ بزنن.
1: حتما.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بعد یکی از دوستان اسمس فرستاده که آقا به همه تیم 10 میلیون دلار از طریق فیفا دادن. میدونم عزیزان، میدونم. اینا فکر میکنن ما نمیفهمیم، همه رو میذارن به حساب دولت. کدوم دولت؟ کدوم دولت؟ این دولتی که شما دارین در موردش صحبت میکنین، این دولت وظیفه خطیر دیگری داره. مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی رو وظیفه داره که طناب دار به گردنشون بندازه، به خاطری که به معترضان زخمی رفته بودن کمک کرده بودن. اون دولتی که شما ازش یاد میکنی، اون دولت وضعیت چیز دیگه است پدر جون. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود آقا رادیو.
0: مرسی، درود بر شما عزیزم.
2: سلام، میتونی آهنگ دای دای بذاری؟
0: دایدایم حتما میذارم، چشم، حتما.
2: مرسی،
0: خدا نگهدارت هموچون. بله، خلاصه عزیزان اینجوریه. مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی رو به دلیل کمک به معترضان زخمی به اعدام محکوم کردن. بلش کن، بگذاریم، همینجور میگذاریم، فقط میگذاریم. امروز دوباره در فرودگاه آلاندا یک کاوسی بود جلوی صف مال همین پرواز رایانیر رو، نمیدونم دومین باره که این اتفاق میفته. ولی خب دیگه مراقب باشید، یه ذره زودتر اگه شمایی که پروازاتون مونده و مسافرت هنوز نرفتین و خواستین برین، از همین الان سعی بکنید که یه ذره زودتر به فرودگاه برین. نذارین یه ساعت مونده، نمیدونم نیم ساعت مونده، یه ساعت مونده، یه ساعت و نیم مونده. حداقل 2-3 ساعت زودتر برید تا به صف نخورید. برای شما، مخصوصا برای شمایی که به خارج از اتحادیه اروپا میخواین سفر کنید و از جلوی پاس کنترل باید رد بشید. بذارین امروز تلفن ها رو میذاری جواب بدیم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما نوید عزیز. من یه سوال از شما دارم. میدونستی بلیت ورود برای فینال چقدر هست هزینه‌اش؟
0: دیروز گفتم میانگین 6900 دلار بود. میانگین.
3: میانگین، بله. ولی شما برید تو سایت برای خرید چیز از برای روز فینال، اینا همش به قول معروف سمبولیکه. از 12,000 دلار شروع میشد، ولی از بالا. اون هموطن عزیز، یعنی یکی از بهترین کارهای روش مبارزه با دادن هزینه شخصی پشت در، یعنی به سمت ردیفای اول. من با دوستام صحبت کردم که رفته بودن برای فوتبال، منتها زورشو نرسیده و برای فینال برن. اونا گفتن ردیفای پایین دورور 30,000-35,000 دلار خرید و فروش میشه.
0: بله، منم شنیدم.
3: یعنی بعدم ببین اون بنده خدایی که اون واقعا نمیدونم اون یه شخص عجیبی بوده که اون نقطه رو انتخاب کرده، دقیقا جاییه که دوربینای اصلی اونجا میچرخه.
0: آره دیگه، یعنی یه گل زده بشه تمام دوربینای دنیا اونجاست دیگه.
3: دقیقا، و اون یه رقم افسانه ایه. ولی بگم درست،
0: من حاضرم به سهم خودم حاضرم 100 دلار از پول بلیتشو بدم.
3: باور کنید، من فکر کنم این پتیشن حالا نمیدونم یه قدردانی میشه کرد یا حالا هرچی، اصلا یه کار بی‌نظیری کرد که باور بفرمایید. من پسر من که اینجا اصلا بزرگ شد، الان 24 سالش، اصلا با من داشت میدید، اون به من گفت بابا پرچم ما نیستش اینجا. یو عکس گرفت، درکت استوری کرد، میبینید

0: شما یه پسری که اینجا بزرگ شده
1: قشنگ، شما میدونین فقط پارکینگ ماشینش چقدر بوده؟ الان یکی از دوستان نوشتن مال وی ام، مال فینال، قبل فینال $200 بوده ولی موقع فینال $600 تا $1,000 فقط پول پارکینگ ماشین بوده.
0: خدا هم بده. حالا دیگه بگی قیمت های بلیط هایی که اون پایین هستن در هر صورت.
1: ولی هر کی بود، من که نمیدونم کی بود، ولی یه دستمریزا داره دیگه
0: خیلی.
1: بعد جالب اینجاست پیرن آرژانتین هم تنشه ها، بذاری من یه بار دیگه نشون بدم، پیرن آرژانتین تنشه، بعد پرچم رو درجا باز کرد.
0: دقیقا. یعنی خیلی هوشمندانه بود واقعا، دمش گرم. و حالا احتمالا خیلی زود نمایان میشه چهرش، آدم میشناسه، ولی خب یه جورایی هم خطرناک هم هست بنده خدا رو بشناسن دیگه.
1: نه هیچ خطری نداره.
0: آقا درود بر شما. در از
1: من سپاسگزارم، موفق و پیروز بشه، قربونت برم.
2: میکروفون رو چرا میبندم من؟
1: بله اینم از این. حالا میگم مادم باید ایشونو پیداش بکنه ببینه کیه دیگه بالاخره، ولی باری کردم خیلی کار قشنگی کرد. حالا که صحبت از فوتبال و اینا کردیم و این شنونده نازنینمون هم از ما آهنگ دای دای و خواست، این آهنگ و شکیرا با همون برنابوی با هم دیگه خوندن، ولی در واقع به اسم شکیرا هستش دیگه. بعد تمام درآمد پول این آهنگ رو هم تقدیم کرد به یک ارگانیزاخونی که بچه های بی‌بضاعت و اینا در آفریقا کمک میکنه. تا الان فقط در یکی از سایت ها، تازه نه سایت مال خود شکیرا، 22 میلیون نفر فقط این آهنگ رو نگاه کردن. بزنین ببینم میتونم سایت خودش هم پیدا بکنم، یه لحظه اجازه بدید ببینم میتونم تو سایت خودش پیداش بکنم. اینجا که 9 میلیون نفر، 493 میلیون نفر فقط تو سایت خود شکیرا رفتن این کارو نگاه کردن. 400
3: شکیرا.
4: We are ready.

0: با این آهنگ به نام دایی دایی که این کار فقط از اتحاد و همبستگی و کمک به همدیگه و انرژی و اینا با همدیگه صحبت میکنه. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: سلام، خسته نباشی آقا.
0: قربان شما، مرسی جانم. بفرمایید.
1: یه آهنگ تولد میخواستم برای پسرم از طرف مادرش سارا.
0: خانم سارا تولد کی هستش؟ اسمشون چی؟
1: تولد امیر محمد پسرم. تو ایرانه ولی رادیو شما رو گوش میده.
0: آخه حتما خیلی خیلی درودهای فراوان ما رو خدمتشون برسونی. من سپاسگزارم که تماس گرفتی. تولدشون رو ما هم بهشون تبریک میگیم از طرف شما که صداتون روی خط هست و همه عزیزان. امیدوار هستم که همیشه زیباترین ها رو در کنار خانواده داشته باشن. عمر شما آهنگ تولد شما ایزاده خوبه؟
1: بذار هر کدومش که دوست دارین فرقی نمیکنه، خودتون انتخاب کنین. بذاری فقط میخوام یه آهنگ تولد از طرف من گذاشته شه.
0: بسیار عالی، این کارو میکنم. یا اندی رو میذارم یا شما. بذار
1: هر کدوم که انتخاب.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب من تا قبل از اینکه این آهنگ تولد رو بخوام بذارم، شکیرا، من اینجوری که شنیدم شکیرا با این سامبوش که هست سومیه، چند تا هم بچه داره با هم دیگه دارن و اینا، و گفته ازدواج بی ازدواج، ما اهل ازدواج نیستیم. ولی آدم بسیار جالبی، بسیار قوی و هنرمند. و 23-98 جانم درود بر شما.
2: آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
2: اسم این شخص که بازیکن بود به نام گاوی.
0: خب
2: بله، ایشون بازیکن همون مال اسپانیا بودش که این پرشان شوی خورشید پشتش بودش کارشتو بودشون.
0: جدی میگی؟
2: بله بله. بهشون بعدم اونجا در همون موقع هم اونجا چیز بهش یه جایزه بهش داده بودن، در واقع در همونجا
0: تو زمین فوتبال؟
2: بله بله بله. من الان فیلمش هم دارم جلومه، من میبینم.
0: پس ایشون ایرانی نیست؟
2: نه نه نه، ایرانی نیستش، کشون اسپانیشه.
0: پس چرا حالا پرچم ایران رو دستش گرفته بود؟
2: من نمیدونم جمع برنامه چی بوده، لاغون ممکنه به آشنایی داشته یا کسی بوده که همچی کاری کرده برای
0: گفته تو که میری نقلن این پرچم هم ببری حالی به ما بده.
2: آره دینه نمیدونم، به آشنایی بود موسو بوده کسی بوده این کاری کرده. ولی ایشون بازیکن هم اسپانیا هستش. نه نه نه نه نه،
0: بازیکن اسپانیا؟ دستتون درد نکنه، من سپاسگزارم، مرسی که گفتین. قربانش
2: میبرم من.
0: اوکی، قربانش. خیلی خوب، در صورت هر کی بوده دستش درد نکنه، ما ازش بسیار بسیار سپاسگزاریم که این کار شیک و قشنگ و انجام داد. بریم یه آهنگ تولد با هم دیگه بشنویم، به درخواست خانم سارا، تقدیم به پسرشون امیر محمد که در ایران هستن. و ما هم تولد همه شمایی که در روزهای گذشته، همه شمایی که در روزهای آینده و همه شمایی که امروز تولدتون رو تبریک میگیم و امیدوار هستم که زیباترین ها متعلق به همه شما باشه.

0: خب برگردیم سراغ گاوی یا جاوی که بازیکن بارسلونا هست. عزیزم من حالا الان دوست عزیز شما که اینو میگین، اولا اون بازیکن که شما اونی که مدال گرفت بازیکن تیم اسپانیا همین گاوی یا جاوی، اون پرچم ایران که دور گردنش نبود، یک پرچم سبز و سفیدی بود که دور گردنش بود و چیز اصلا پرچم ایران نبود، اصلا اجازه نداشت پرچم ایران برداره با خودش ببره. و من فکر کردم این دوستمون در مورد اون بابایی که پشت دروازه است دارن میگن، دوست عزیز یه ذره اشتباه متوجه شدیم، پشت دروازه توی تماشاچی ها یه نفر پرچم سرنگ شیر و خورشید دار ما رو در دست داشت. اون آقایی هم که شما دیدید پرچم ایران دور گردنش نبود، یک پرچمی بود که سبز و سفید با یک آرم در وسطش، ایشون بازیکن بارسلونا هستش و جزء مدالگیرا بود. نه چیز، اونو یه ذره اشتباه متوجه شده بودید. خیلی خب بریم سراغ یه پدر و پسری که گرفتنشون، همین پایان ماه آپریل بود که این پدر و پسر رو گرفتن که در یک ساک ورزشی در یک محیط ورزشی اینا کلی مواد مخدر همراهشون بود. بعد از اینکه پلیس اینا رو گرفت متوجه شد، رفتن ریختن توی خونه اینا، در گاراژ خونه اینا دیدن چند تا موپد اونجاست، موتورگازی، زیر صندلی ها رو زدن بالا، دیدن به لب به لب کانابیس زیر صندلی هاست. خلاصه وقتی که پلیس همه اینا رو جمع و جور کرد متوجه شد که نزدیک 5 کیلو کوکائین و کانابیس و همچنین نزدیک 6600 تا قرص ترامادول یا ترامادال داشتن که به جرم محکومشون کردن، حالا گرفتنشون، حالا تا دادگاهشون اینا بشه، به خاطر داشتن مواد مخدر سنگین. و جالب اینجاست پسره گفته آره مواد مخدر ما داشتیم، پدرم گفته من میدونستم ولی من اصلا هیچ کارم، فقط من اینا رو جاسازی کرده بودم تو، یعنی انبار کرده بودم در داخل منزل. آره دادگاه هم قبول میکنه دیگه. در صورت این پدر 50 ساله و پسر 20 ساله هم اکنون در بازداشت در حال خوردن آب خنک هستند تا چیز بکنم. بعد از نیازمندی ها براتون در مورد یه مدیر مدرسه در شهر یون شوپینگ میخوام صحبت کنم، یا در همین کمون یون شوپینگ یا استان یون شوپینگ شاید بهتر بگم، که ایشون جنس برای مدرسه سفارش میداده چندی میلیون، بعدا تو بلوکت میفروخته. حالا همه رو براتون توضیح خواهم داد. یک گزارشی دوباره این به سایت های خبری گذاشتن در مورد اوج گرما در سواحل مختلف، مثلا سواحل اسپانیا و ایتالیا و اینا. خب بعد که آره سوئدیا در حال زجر کشیدن هستن، ها چی میگین شماها حالتون خوبه؟ آدمی که زجر داره میکشه که نمیره لب ساحل، یه آبجو هم تو دستش، یه نوشابه تگری هم اون دستش، صندلی گذاشته، یه چتر هم گذاشته، با مایو نشسته، بعد شما گزارش تهیه میکنی اینا دارن زجر میکشن؟ کدوم زجر؟ چجوری زجر میکشن اینا؟ آدمی که زجر میکشه میمونه در داخل هتل، در لابی هتل، تا میره یه دونه نوشابه خنک میگیره، میگه کولرها رو هم روشن کنید، ما داریم زجر میکشیم از گرمای مملکت شما. این چه مملکتیه شما داریم؟ خانومه با بیکینی، آقا هم با مایو، زیر چتر نشستن دارن نوشیدنی میخورن دل ما رو میسوزن، بعد میگن اینو دارن زجر میکشن. خدا نصیب کن اگه قرار زجر کشیدن اینجوری باشه، خدایا خداوند به بزرگی تو، گندگیت، عظمت تو، گندگیت، قسمت میدم منو به یکی از این سواحل اسپانیا بفرست یکی دو هفته، 40 درجه، 41 درجه، 42 درجه، مگه خون من رنگین تر از خون مردم خوزستان؟ منو بفرست برم در سواحل اسپانیا، حالا یونان و ایتالیا هم بود اشکالی نداره، یه زجری اونجا بکشیم، یه آبجوی تگری و یه نوشابه و یه پرس غذا هم به همون بده، صدامونم در نمیاد که زجر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصه و خرمر کشی رنو.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
0: خب دوستان، با یک دقیقه دیر کرد بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 2398. درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم
14: نوید جان. درود بر شما.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
14: اجازه میدی یه آگهی داشتم برای ماشین تویوتا.
0: 100% عزیزم، 100% وقت متعلق به شما هستش.
14: تویوتا 2006 آیکون.
0: بله.
14: بعد تلفن
0: 0722
14: 77
0: 77
14: 2597
15: 2597 0722 77 2597. من از شما سپاسگزارم.
14: تشکر.
15: قربان شما. خدا نگهدارت. قربان شما. 98 38 43 و 23 98 10.
0: من یکی از شنوندگانمون برای من عکس اون پرچمی که گاوی برداشت، یا جاوی یا گاوی در صورت داشت، یک پرچم سفید و سبزی هست که متعلقه به ایالت سویا هست و اینو انداخته بود روی دوشش. تموم شد، اصلا به ایران هیچ ربطی نداشت. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای نوید.
15: قربان شما، درود فراوان بر شما جانم عزیزم.
16: ما یه خونه میشیم در فارشتا سنتروم.
15: در فارشتا سنتروم برای اجاره، درسته؟
16: بله، برای اجاره دادن مبلرات.
15: بله،
16: پارکینگ و همه چی سر خود دیگه.
15: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا
16: 0760 0760 88 88 38 38 34 34.
15: 0760 88 38 34. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
0: بعد 23 98 98 38 43. بله، این پرچم هم که متعلق به ایالت سویا هست در اسپانیا. دیگه براتون بگم که منتظر تماسای شما باشیم در بخش نیازمندی ها. 23 98 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید لطفا.
17: نوید جان درود بر شما.
15: قربان شما، درود فراوان بر شما.
17: از تعطیلات هم اومدی، امیدوارم تختت خوب شده باشه.
15: والا یه سه هفته پیش، دو هفته، سه هفته پیش اومدیم، ولی خب تخته که خوب بود. شما امیدوارم شما تختتون خوب شده باشه.
17: نگفتم یعنی تو اوقات فراغت تملین کردی دیگه بدون استرس.
15: خیلی خب، حالا ما میگیم شما درست میگی. چه کمک کرد از ما برمده؟
17: یه اطلاعی میخواستم بدم در مورد یه راه پیمایی.
15: خواهش میکنم.
17: همونطور که میدونید روز 1 آگوست رژه پراید فستیوال هست.
15: بله.
17: انجمن فرهنگی سیاسی ایوانیار در این رژه هستش و برای حمایت از قیام مردم ایران و اعدام دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم‌های ملی شیر و خورشید نشان و پلاکارت هایی با مضمون مرگ بر جمهوری اسلامی، هم به فارسی هم به انگلیسی، در این رژه و راهپیمایی هم میهنانی که مایل هستند در این راهپیمایی در کنار ما باشند با در دست داشتن پرچم ملی شیر و خورشید، البته میتونن با شماره تلفن 0766
15: بله
17: 71 71 71 در پیوند باشن.
15: 0766 71 71 71. اول آگوست که دیگه با هم دیگه تنظیم بکنید که کجای صف قرار بگیرید.
17: بله نوید گرامی، ما ساعت 11 تا 12 در تونلوان روتوسه دیر هم میایم و رژه ساعت 1 از کونگسولمن شروع میشه و تا استادیون میره.
15: بله کاملا مثل سالهای گذشته دیگه،
17: مثل سالهای گذشته، ولی در تونلوان روتوسد ما گرده هم میاییم.
15: بسیار عالی، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
17: سپاسگزارم.
15: قربان شما، خدا نگهدارتون.
17: خدا.
0: 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفن ما بود، یعنی هست. کی اجازه پلیس اصلا؟ آها، پراید فستیوال اول آگوست. بذار من ببینم تیزاره چیز بکنم. پراید فستیوال، فستیوال شوگی شوگی سکس. خب 98 38 43 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
18: سلام علیکم، خسته نباشید.
15: قربان شما، مرسی. سپاسگزارم.
18: ازم به زودتون، من یه آقای لازم داره که در آلتان ما کمک بکنه.
15: خب کمک برای ساختن یا تمیز کردن؟
18: برای ساختن آلتان.
15: برای ساختن آلتان شما احتیاج به کمک دارید. تلفن تماس
18: 056
15: 0568 0 8 3 8 3 8 نیفم 076-101-3195 تلفن شما هست.
18: ممنون
15: لطفا. من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
19: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
15: من از شما سپاسگزارم قربان شما.
19: یه فرش 9 متره، زمینه قرمز، گلای درشت نخودی رنگ، یعنی کرم.
15: بله.
19: کرم روشن نه، کرم که به نخودی زرچم یه مقدار میخوره. بله. خیلی تمیز برای تو آشپزخونه یا اتاق خواب به درد پذیره، مثلا چون گلاش درشت حالا خیلی یا دوست دارم.
15: ماشینیه یا
19: ماشینیه؟ بله. اینه به قیمت 500 کرون فروخته میشه.
15: یک فرش 9 متری زمین قرمز و گلدار ماشینی. بله. آماده فروش. تلفن تماس
19: 0700 72 91 92. اگر امروز تا قبل از ساعت 5 زنگ بزنن جواب بودن، 5 به بعد دیگه نیستم، تا ساعت 8 میتونم پیام بدم، من براشون عکس رو با چیز یا زنگ میزنم رو دوربین میزنم ببینم، یا بخوان عکس براشون میفرستن.
15: بسیار
19: هستم نمیتونم جواب گوشون باشم.
15: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
19: باشید. دست شما هم درد
15: نکنم. خدا نگهدارتون. 0700-72-91-92 تلفن این شنونده نازنینم بود. بله، میدونید که پراید فستیوال از 27 تا اول آگوست هستش امسال، و اون رژه معروف هم که دیگه در همون اول آگوست قراره که انجام میشه، آخرین روز همیشه این چیز انجام میشه دیگه، شنبه اول ماه آگوست. 23-98-10 درود بر شما.
20: سلام، قربان خسته نباشید.
15: قربان شما، مرسی.
20: یک دستگاه کیاسید.
15: یک دستگاه کیاسید، بله.
20: 2015 دیزل سفید رنگ.
15: دیزل سفید، بله.
20: برای فروش هست.
15: برای فروش هست. تلفن تماستون
20: 0700-656-0
15: سه تا صفر. 0700-656-3-0. قربان، موفق و پیروز باشید. بعد از اون خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. البته قاعدتاً شما اگر که به سایت رسمی این چیز بخواییم برین هستش stockholmpride.org، stockholmpride.org. پراید هم که میدونید P-R-E-D-E آخرش دونه E داره، یا PRIDE، stockholmpride.org، چون یک ارگانیزخون هستند. اورس فستیوال پوگور منداگ 27 یولی تا لرداگ اول ماه آگوست، بعد پرادن خر لرداگ فشت آگوستی. بسیار عالی. بعد در رابطه با پروگرام و برنامه ها و همه چی هم که صحبت میشه و در اونجا اطلاعات کامل هست. 23 یا اگه حالا که صحبت از بازی آرژانتین رو چیز کردیم، اسپانیا کردیم، میدونید که بازیکن شماره 5 آرژانتین که اصلا حمله ور شد بعد از بازی، اصلا تموم شده بود بازی، حمله ور شد و دعوا رو انداخت و اینا، اگه اشتباه نکنم فامیلش مولینا هست، اگه اشتباه نکنم، حالا قرار شده که شکایت نامه ای رسما چیز بکنم. اصلا یک چیز وحشی میگم، یک چیز اصلا عجیب غریب. بعد جالب اینجاست، داور خط نگهدار، خود درست بازی تموم شده ولی همچنان اینا قدرت دارن، داور خط نگهدار هم اومده بود و همونجا ایستاده بود و چیز بود و هیچ کاری نمیکرد، فقط داشت سوا میکرد. مسی هم بنده خدا دلم برایش سوخت، یه 10 قدم عقبتر ایستاده بود اینا رو نگاه میکرد که آقا چه وضعیتیه، چه کاری آخه شما میکنید، چک بزن بزن و کتک کاری. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
21: جناب آزادی سلام میکنم.
15: خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
21: خواهش میکنم اگر از شنوندگان و دوستان کسی هست که یک کم کارهای کوچیک برقی مثل وقت کردن لامپ و یک کمی بلاوه اون یک کم کارهای تکنیکی آپارتمان میتونه انجام بده، لطف بکنه با شماره من تماس بگیره.
0: بفرمایید تلفنتونو.
21: 0704
0: 0704
21: 54
0: 54
21: 44
0: 44
21: 56
0: 56 0704 54 44 56 اگه کسی یه ذره کار لامپ پس کردن و کار ساده برقی رو بلده با شما در تماس باشه.
21: بله همینطوره.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
21: از شما سپاسگزارم.
0: قربان شما. خدا نگهدار.
21: خدا نگهدار.
0: ساعت 11:12 است. یک دقیقه هم دیر شروع کردیم، یک دقیقه هم دیر به پایان میبریم، ولی چیز هست. آهان، یکی از دوستان، بذارید من شنوندمون رو بگیرم تو یادم نرفته. جانم بفرمایید، بر روی خط هستید شما؟
1: درود آقا زاده، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی
1: آقا زاده. یه خانومم بود، یه دونه افغان داشت تو رنگیوی، اتفاقا یه خانم افغانی هم بود، میخوام شماره شو برام میگید؟
0: اجازه بدیم اول

فکر میکنم یک یا دو شنونده دیگر رو هم میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. اجازه بدیم بینم اینم هم بذارمش کنار، اینم ببندم، این سفرم که ببندم. لئوناردو پارادیس نوشتن اسم اون بازیکن هستش، لئوناردو پارادیس. اوکی، دستتون درد نکنه. چه مشکلی سر بلیت فروختن تو گرنلوند امروز مثل این که پیش اومده بود، بعد گفتن که اصلا اینقدر جمعیت زیاد بوده که آدم اینقدر، یعنی دیگه بوده بعد بیشتر از حد مجاز دیگه نمیتونن را بدن. امروز آدم ها پشت صف ایستاده بودن که یه ذریع بیان بیرون تا اینا بتونن برن و یک صف بسیار بسیار طولانی در داخل و در بیرون از گرانلوند و در داخل هم جمعیت بسیار بسیار فراوون، چون همه میدونن فردا قرار بارون بیاد، احتمالاً امروز که هوا هم خوب هست. این تصاویر رو سایت اکسپرسن گذاشته که براتون نشونتون میدم. این هم گرانلوند، صفای طولانی و جمعیت هم که به به. من که خیلی وقت پیش بود اونجا بودم. از همه چیزهایی که در گرانلوند بود، من فقط اون تفنگبادیاشو دوست داشتم. نمیدونم چرا. همه چیزهای دیگه بود، این همه تفریح و اینا، چون من هر چیزی که بچرخه مثل اینایی که تابایی که میچرخه و اینا، من سرم گیج میره، نمیتونم مثلا دوشون چیز کنم. معمولا هم بیشتر اینجور چیزاشون اصلا چرخیدنی هست. بعد یه دونم اون تونل وحشتش هم که جالبه، اونم دیگه سن و سال که چیز نمیکنه. بعد دیگه وسطم، ولی اون تفنگ بادی ها خیلی خوب بود. این بچه منم دخترم اون موقعی که کوچیک بود میبردمش، بعد با تفنگ بادی میزدم و جایزه میگرفتیم بهش میدادم، چه افتخاری میکرد به باباش. به به، بابای من چی میزنه. تنها چیزی که یاد گرفتیم تیراندازی درست بود. خب دیگه بخش نیازمندی ها هم به پایان میرسونیم. سپاسگزارم به خاطر اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید و در این بخش هم تونستیم که خدمتگزار شما باشیم. یه کار زیبای دیگه از همین رضا ملکزاده هست که اون شنوندمون دنبال اون اسمش میگشتن در آهنگی که اول پخش کردم، به نام حال من. حال من کار قشنگی است. اینو با هم دیگه میشنویم، آگهیارو میگیریم، اخبارو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنات، تیق بوسا و خرمر کشه رنات.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود. شکل آقای ترامپ رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که سیاسی کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده. اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه.
1: خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید، با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. دهمین روز حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، ارتش و سپاه پاسداران به اردن و بحرین حمله موشکی کردند. کویت از هدف قرار گرفتن چند نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین کنه این کشور خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا. وال استریت جورنال از انتقال هزاران سانتریفیوژ اورانیوم به تونل‌های زیرزمینی خبر داد. واینت گفت موانع فنی حمله به کوه کلنگ را به تعویق انداخته. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم. اقتصاددانان از نیاز به سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری برای جلوگیری از گسترش فقر در کشور گفتند.
2: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
1: واکنش به مصاحبه عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان میگوید سطح دسترسی به مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره بازداشت غیرقانونی و آزار کارمندان سفارت فرانسه در تهران. مقام‌های فرانسوی کاهش سطح حضور کارکنان سفارت خود در تهران را بررسی می‌کنند. خوش آمدید. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیر ساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباط ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد شب گذشته جمهوری اسلامی برای چهارمین روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرین کنه این کشور را هدف قرار داده. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، به ما از تازه ترین موج حملات ایران به کشورهای عربی منطقه بگو، این حملات چه خساراتی بر جای گذاشتن؟
3: به نظر میرسه که منطقه داره خودش رو برای یک دوره طولانی از تنش آماده میکنه. به هر حال این رو در بیانیه‌ها و اقداماتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن در پیش میگیرن میبینیم. اما اجازه بدید از این آخرین تحولات در عراق شروع بکنیم. العربی گزارش داده که شرکت گلف کیستون و از طرف دیگه خود رسانه شفق نیوز عراق هم گزارش داده که شرکت کانادایی شاماران که به هر حال در زمینه تولید و صادرات نفت دارن در اقلیم کردستان عراق فعالیت میکنن، به دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه تمامی فعالیتاشون رو متوقف کردن. این چهارمین شرکتیه که در واقع همین در طول یک هفته گذشته همین اقدام رو انجام میده. از طرف دیگه سازمان نفت هند به گزارش رویترز اعلام کرده که عملیات بارگیری محموله های نفتی خودش رو از بصره از جنوب عراق متوقف میکنه. میدونیم که تا روز گذشته و برای دومین بار در واقع پهپادهایی سقوط کردن در بندر فاو در بصره و همین منجر به نگرانی شده بود با توجه به اینکه حتی نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با این پهپادها و دلیل سقوطشون یا خسارت

0: که میتونه داشته باشه منتشر نکرده بودند. سازمان امنیت ملی عراق هم همین ساعتی پیش گزارش داده که یک کارگاه ساخت پهپاد رو در بغداد متوقف کرده. اما برگردیم به حملاتی که به هر حال داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه. شما اشاره کردید که کویت در آخرین بیانیه‌اش تایید کرده که جمهوری اسلامی کماکان داره به تأسیسات غیر نظامی حمله میکنه، از جمله اینکه این بار متفاوت از حملات سابق خودش، فقط شب گذشته برای چهارمین بار پیاپی چندین در واقع تأسیسات نیروگاه برق و آبشیرین کن رو هدف قرار داده. ضمن اینکه خود سپاه پاسداران هم ادعا کرده که شرکت آمازون رو در بحرین هدف قرار داده. و در مجموع بیانیه‌هایی که امروز از سمت کویت، از سمت اردن و حتی بحرین منتشر شده، به طور مفصل اشاره کردم به اینکه در دورهای مختلفی از بامداد امروز تا ظهر امروز مقابله کردن با چندین پهپاد و موشک شلیک شده از سمت سپاه پاسداران به خاک این کشورها.
1: خب درست که میدونیم که واکنش‌های بسیاری رو در این زمینه شاهد بودیم، به خصوص از طرف کشورهای منطقه. دقیقاً این کشورها چه خواسته‌ای دارن از آمریکا؟
0: ببینید، بارها تکرار کردن، به هر حال رسانه هاشون رو داریم میبینیم، بیانیه هاشون رو، مهمترین خواسته های اینها توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون، خصوصا به زیرساخت های به هر حال غیر نظامی هستش. از طرف دیگه خواهان این هستن که جمهوری اسلامی به هر حال ناامن کردن تردد دریایی رو چه در تنگه هرمز متوقف کنه، چه الان کم کم داره به هر حال نگرانی های منتشر میشه در رابطه با اینکه اونها میخوان روی حوثی ها سرمایه گذاری بکنن برای هدف قرار دادن امنیت دریای سرخ یا تنگه باب المندب. بارها خواستار این شدن که هر دو طرف، آمریکا و جمهوری اسلامی، به میز مذاکره برگردن. اما خودشون هم میدونن که جمهوری اسلامی به این خواسته ها گوش نمیده. از یک طرف داریم میبینیم که کماکان حملات علیه این کشورهای ادامه داره، از طرف دیگه داریم میبینیم که این کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر نظامی دارن خودشون رو تقویت میکنن. برای مثال همین ساعتی پیش رئیس ستاد ارتش کویت دیدار کرد با دبیر کل امور نظامی شورای همکاری خلیج فارس، بررسی کردن هماهنگی‌های نظامی و امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. این بسیار مهمه. بیانیه‌ای که امروز قطر هم منتشر کرده بود، به هر حال تایید کرده بود که در دو نامه جداگانه به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو مسئول حملاتی دونسته، خسارت‌هایی دونسته که به این کشور وارد شده. و از طرف دیگه مصر هم مجدداً در بیانیه‌ای تأکید کرده بود که همه جانبه حمایت میکنه از امنیت کشورهای عربی در برابر حملات جمهوری اسلام.
1: متشکرم از تروسکه، همکارم تروسکه صدیقی از پاریس. شب گذشته دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. بخش بزرگی از حملات آمریکا در امتداد جنوب و جنوب غرب ایران انجام شده و همزمان مسیرهای ارتباطی منتهی به بنادر هم مورد حمله قرار گرفتند. در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
2: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
1: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخشی از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد.
3: در همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد.
1: مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار میدهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به 10,000 نیروی زمینی چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد. همکارم حسین آقای اینجا در استودیو با ماست تا این سناریوها رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، چه سناریوهای الان در شرایط حاضر مطرح هست و به خصوص درباره حمله زمینی چه احتمالاتی میشه مطرح کرد؟
4: خب جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن. هر کدوم احتمالاً در حال سناریو سازی هستن برای حالا اقدامات بیشتری که ممکنه در مد نظرشون باشه. به طور کلی حملات آمریکا که اینطوری ادامه پیدا بکنه، 4 تا سناریوی اصلی رو میشه متصور بود. سناریو اول جنگ بزرگ بدون ماهیت عملیات زمینی هست، یعنی اسرائیل هم وارد میشه و با حذف فیزیکی بازمانده‌های جمهوری اسلامی تشدید حملات خواهد شد. حملات در بیشتری از مناطق ایران انجام خواهد شد و نیروگاه برق رو میزنن، چیزی که ترامپ گفته، و پلها و راه مواصلاتی رو، و به سمت سناریوی تغییر رژیم میرن. توی این سناریو، تو سناریوی جنگ بزرگ، خب مسئله انهدام تاسیسات اتمی به خصوص تاسیسات کوه کلنگزلا و اون مسئله اورانیوم های ذخایر اورانیوم ها مطرح هستش. در مورد کوه کلنگزلا خودش 4 تا راه رو گفتن که در واقع ممکنه از نگاه آمریکا مد نظر باشه، که بیان در ورودی تاسیسات اتمی رو کلا از بین ببرن با بمبای بانکر باسته. دوم جنگنده ها بیان مین پرتاب بکنن دور تا دور پایگاه تاسیسات کوه کلنگزلا. و سوم چیزی که وبسایت تخصصی وارزون بهش اشاره کرده، گفتن که آمریکا ممکنه تو یک سناریوی دست کم روی کاغذ از بمبای گرانشی یا بمب‌های اتمی تاکتیکی B-61 علیه تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا استفاده بکنه. و مسئله دیگه هم که حالا نگه دارن تا نیروی انسانی، یعنی نیروی زمینی وارد بشه و مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده و کوه کلنگزلا رو بخوان برطرف بکنن. یک سناریوی جنگی با هدف تضعیف توان آتش موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستش. این حملات به صورت محدود ادامه پیدا بکنه و بعد حالا مطمئن بشن که دیگه توانایی جمهوری اسلامی برای نارامسازی تنگ هرمز خیلی کم میشه، برن تو فاز دیپلماتیک. اصلا فاز دیپلماتیک هم نرن، این حملات رفت و برگشتی ادامه پیدا بکنه و نه جنگ خیلی خیلی بزرگی بشه و نه توافق خیلی پایداری به دست بیاد. سناریو سوم جنگی با ماهیت عملیات آبی و خاکی هستش که علاوه بر تشدید حملات آمریکا و اسرائیل، آمریکا در جنوب برای تصرف جزیره یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز اقدام بکنه، با مشخصا مسئله جزیره خارک یا جزیره قش. و سناریوی چهارم هم جنگ متمرکز بر بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی اینا بیان یک سری کنترل موضعی دریا رو در دست بگیرن و باز کنن تنگه هرمز رو با زور نظامی، در واقع ادامه عملیات پروژه آزادی که در تنگه هرمز متوقف شده بود. مشخصا بخوام بگم در رابطه با سناریوی جنگ با ماهیت عملیات آبی و خاکی، کلا این عملیات آبی خاکی 12 تقریبا مرحله داره که اون اعزام نیروهای یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و اعزام لشکر 82 هوابرد و نیروهای هنگ 75 رنجر و نیروهای هنگ 160 نایت استارکرز تو مراحل میانی هستش. الان کاری که آمریکا کرده اینه که یه سری اقدامات رو برای ایزوله کردن منطقه هدف در جنوب انجام داده، در محور در واقع بندر عباس و لار، ولی هنوز عملیات شناسایی متمرکز نیاز هستش، هیدروگرافی، آتش هدفمند موضعی و دقیق و مینروبی، اینا به ما نشون میده اگه انجام بده آمریکا میخواد بره به سمت سناریوی عملیات آبی خاکی. اینم خودش به این صورت خواهد بود که حمله میشه به یه سری مناطقی مثل جزیره خاک و قشف یا تنب بزرگ تنب کوچک و تصرف یک باند فرودگاه و اجرای یورش آبی خاکی با نیروهای لشکر 82 هوابرد و یورش مکانیزه، انتقال سامانه‌های موشک انداز هایمارس در یکی از جزایر ایران و تثبیت و استقرار که اونجا بیچد یا سرپل رو بسازن و اون رو گسترش بدن.
1: حسین آقای، متشکرم از شما. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه گلنگزلا منتقل کرده. بر اساس این گزارش اسرائیل در ارزیابی اطلاعاتی خود که آن را در اختیار آمریکا قرار داده معتقد است انتقال سانتریفیوژها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای این کشور انجام شده. وال استریت جورنال نوشته در مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا می تواند چندین تاسیسات هسته‌ای وجود داشته باشد. وبسایت خبری واینت هم گزارش داده آمریکا و اسرائیل تاکنون به دلیل موانع فنی، محدودیت‌های تسلیحاتی و نبود اطلاعات دقیق، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار ندادند. بر اساس این گزارش، این مجموعه در عمق حدود 100 تا 135 متری و در دل صخره‌های گرانیتی ساخته شده و انهدام آن به بمب‌های سنگین سنگرشکن و بمب‌افکن‌های بی‌تو نیاز دارد. بنوشته واینت آمریکا و اسرائیل ممکن است تا زمان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر درباره محل این تأسیسات و فعال شدن احتمالی سایت حمله به آن را به تعویق بیندازد. بابک اسحاقی از تل‌آویو همکارم رو همراه خودمون داریم. بابک، بیشتر از این گزارش و نکات مهمی که در اون اومده به ما بگو.
5: در حال حاضر اسرائیل جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریان هست را بیشتر جنگ تنگه هرمز میدونه و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را در حال حاضر روی میز نمیبینه. برای همین هم بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی که چندی پیش با دونالد ترامپ را داشته مسئله مواد هسته‌ای و سانتریفیوژها در کوه کلنگزلا را به دونالد ترامپ ارائه میده و به او تلاش میکنه که او را به بمباران این سایتی که گفته میشه در اون سانتریفیوژ ها قرار دارند وادار بکنه. پس از جنگ 12 روزه در جوان 2025 و پس از حملات به سه مرکز اصلی هسته جمهوری اسلامی، هزاران سانتریفیوژ به گفته اسرائیل به این مرکز هسته‌ای در کوه کلنگ از را انتقال پیدا میکنه. این منطقه تقریبا در 1.5 کیلومتری نتنز هستش و رفت و آمد مداومی را در روزها و هفته های گذشته اسرائیلی ها و از طریق عکس های ماهواره‌ای در اینجا دیدن و گزارش کردن. گفته شده که این بسیار کوه عمیقی هستش که تا کنون غیر فعال بوده. بیش از 137 تا 190 متر در زیر زمین قرار داره و بمباران کردن اون کار ساده ای نیستش و تنها از بمب افکن های سنگین ایالات متحده برمیاد. در هر صورت اسرائیل یکی از اهداف مهم خودش را اگر وارد این جنگ بشه فعال کردن برای نابودی این سایت هسته‌ای هستش، در حالی که مسائل پنهانی جدا از بمباران هم به گفته رسانه‌های اسرائیلی در جریان هستش. سازمان موساد به شدت به گفته بسیاری از مقامات و رسانه‌های اسرائیلی در پشت پرده آنچه که در داخل ایران و در این سایت‌ها می‌گذره را زیر نظر داره و در حال حاضر همچنان اسرائیل در کناری نشسته و مسائل را رصد می‌کنه.
1: متشکرم از تو بابک، همکارم بابک ساقی از تل‌آویو با ما. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به اظهارات عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به مجتبی خامنه ای رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. او گفته ارتباط با مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده و با هدایت او به دنبال کاهش مشکلات هستیم.
6: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزایی که نمیگم نمیگم، ولی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با جواد موگویی گفته در ماهای گذشته با مجتبی خامنه‌ای دیداری نداشته و تنها افراد معدودی با او دیدار کردند.
7: نه هیچ وقت.
8: قرار ندیدی؟
7: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
8: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنه؟
7: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد. ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنه. هم به جنگ تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این اظهار نظرها همکارم مرتضی کاظمیان اینجا با من. کدوم یکی میشه باور کرد، عراقچی یا پزشکیان و رهبر غایب جمهوری اسلامی؟ یک مقام میگه اصلا دیده نشده و با شمار و تعداد خیلی کمی در دسترس هست و پزشکیان امروز درست برعکس اینو گفته که در دسترس هست. چی فکر میکنی ارزیابی چه از نکات مهمی صحبت های پزشکیان؟
9: 4 ماه و نیم از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گذشته، نه فقط هیچ صدایی از اون منتشر نشده، هیچ تصویری، بلکه حتی امضای او پای بیانیه‌هایی که به نام او داره منتشر میشه یک امضای کپی شده است. یعنی یک امضایی که روی یک ورق کاغذ با خودکار شخصی او امضا کنه هم نیست و این طبیعتاً خیلی پرسش برانگیزه. البته یک مفروض خیلی بزرگی وجود داره و اون این که مجتبی خامنه‌ای هدف اول هر ترور بعدی اسرائیل خواهد بود، مثل پدرش طبیعتاً، و سطح مراقبت از او در بالاترین حد هست. اما اگر بنا رو بر این بذاریم که موجودی به نام مجتبی خامنه‌ای وجود داره، چون حتی ترامپ تشکیک کرده بود، گفته بود 90% احتمال داره که نباشه، اما به هر دلیل و علتی که مجتبی خامنه‌ای حضور داره در صحنه سیاست ایران، حالا پای اپام ها به میان میاد. یعنی اونجایی که عراقچی پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه، میگه من هیچ دیداری با او نداشتم، خب اگر او دیداری نداشته چه مقام های دیگری وجود دارن که با شخص اول نظام دیدار کنن؟ و در بازتاب صحبت های عراقچی که حتی برخی از رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از دیدگاه های او انتقاد کردند که در این مصاحبه بخشی از ناگفته ها یا مگوهای نظام بیان شده، خب حالا پزشکیان فاصله وارد میدان میشه و تاکید میکنه که دیدارهاش با مجتبی خامنه‌ای نه تنها مفروضه بلکه بیشتر شده، هر روز داره این دیدارها رو انجام میده. و باز جالبتر این که ولی خود پزشکیان میاد تاکید میکنه که این دیدارها باید بیشتر بشه، حمایتها بیشتر بشه، ارجاع میده به دیدارهای خودش با علی خامنه‌ای، این که به تعبیر پزشکیان خامنه‌ای مثل کوه پشتش بوده. آیا پزشکیان داره یک پیغام میده که مجتبی خامنه‌ای هم باید یک چنین رویکردی داشته باشه؟ و آیا واقعا پزشکیان هر روز دیدار داره با مجتبی خامنه‌ای که بسیار دور از ذهنه؟ من اینجا اشاره کنم تا امروز رؤسای قوه قضاییه و مجلس، قالیباف و محسن اژه‌ای، که قالیباف باز رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامیه، حتی این دو نفر اعلام نکردن که با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشتن. آیا دیدارها با مجتبی خامنه‌ای از طریق وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا یک چند نفر به شدت معتمد سپاه پاسداران داره تنظیم میشه؟ آیا اساسا اگر کسی بیانیه‌ها رو تنظیم میکنه اون فرد خود مجتبی خامنه‌ای است؟ اینها پرسش‌هایی که واقعا جدی وجود داره و نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی به تبدیل شده به یک حکومت مافیایی، یک حکومتی که مخفی هست. و طبیعتاً این نه تنها به بدنه حامی حکومت یک پیغامی میده که شرایط در رابطه با شخص اول تا این اندازه ناامن هست، بلکه فراتر به کل جامعه ایران این پیغام رو میده که جمهوری اسلامی در چه وضع بی‌ثباتی قرار داره و هر لحظه امکان دگرگونی‌های کلی به ویژه در رابطه با شخص اول نظام اون وجود داره.
1: آیا میشه گمان زنی داشت که این پنهان بودن مجتبی خامنه‌ای تا کی ادامه داره؟
9: این واقعا پرسش خیلی بزرگی است. بخش مهمی از این پاسخ به این سوال، اگر تاکید میکنم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، برمیگرده به اراده امنیتی و طبیعتاً سیاسی ایالات متحده و اسرائیل. ترور علی خامنه‌ای بدون توافق دولت ترامپ و اقدامی که انجام شده از طرف اسرائیل ممکن نبود. پس طبیعتاً حیات و ممات مجتبی خامنه‌ای الان گره خورده با یک اراده امنیتی سیاسی خیلی کلانتر. اما در وجه بعدی برمیگرده به اینکه اساساً اگر یک چنین به هر حال شخصی در قید حیات باشه، او تا کی قراره به مخفی ماندن ادامه بده؟ اشاره کنم ملا عمر رهبر طالبان حدود 2 سال مرده بود و در سال 94 اعلام شد که به صورت رسمی که او 2 سال مرده و تا بیانیه‌هایی که به نام او می اومد رو طالبان دارن منتشر میکنن. آیا مجتبی خامنه‌ای قرار یک روزی در میان ده‌ها شهروند غیر نظامی یا کودک ازش رونمایی بشه یا تا اطلاع ثانوی پنهان خواهد بود؟ من گمان میکنم تا وقتی که فرجام مناسبات با آمریکا مشخص نشه و جمهوری اسلامی به این اطمینان نرسه، همچنان او مخفی خواهد ماند. همچنان که اشاره کنم وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران حضور حداقلی در مجامع عمومی داشته، حتی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای او در کنار دیگر مقام‌های ارشد نظامی حتی حاضر نشد کنار تابوت علی خامنه‌ای، و این نشون میده که تا چه اندازه بحران امنیتی و ناامنی گریبان بازیگران اصلی جمهوری اسلامی رو گرفته.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. اقتصاددانان و مدیران کسب و کارهای دولتی و خصوصی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 درباره تشدید بحران‌های کشور با ادامه روند فعلی حکمرانی سیاسی و اقتصادی هشدار دادند. این کارشناسان تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌های تجارت خارجی و ضعف سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بانکی را از جمله مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در شرایط فعلی ارزیابی کردند. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان میگوید ایران به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بازسازی کشور و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی نیاز دارد. به گفته او با ادامه روند کنونی با کاهش سرمایه گذاری و افزایش فقر مواجه خواهیم شد.
10: باید دسترسی به سرمایه داشته باشیم تا خرابی‌ها رو بتونیم جبران کنیم. همین الان میگن حدود 500 میلیارد دلار ما احتیاج به سرمایه داریم تا بتونیم نفت و گاز رو شما فایده‌های صدمه دیده و فایده‌های جدیدی که باید برای صادرات به وجود بیاد و احتیاج به سرمایه داریم در طی چند سال آینده. اینا کجا میخواد پول نفت بریم تا اینا رو تامین کنیم؟ صادرات هم که نمیتونیم بکنیم.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی برای این بحث از برلین با ما همراه است. خانم قلی‌زاده، با توجه به حجم اقتصاد ایران، این عدد 500 میلیارد دلار نیاز کشور به سرمایه گذاری چه معنا و مفهومی داره به لحاظ اقتصادی و چقدر در شرایط فعلی قابل تأمینه؟
11: خب ببینید، در وهله نخست این برآوردهایی که اقتصاددانها از سرمایه مورد نیاز اقتصاد ایران ارائه میدن حاصل یک نیاز انباشته شده در طول سالیان گذشته و حتی چند دهه گذشته است. یعنی باید اینطور فرض بکنیم که سالها سرمایه گذاری نداشتن، فرسودگی و خسارت در صنایع کلیدی اگه بخواد توی یک عدد خلاصه بشه، خب به طبع اون عدد بزرگی میشه و به همین دلیله که 500 میلیارد دلار در واقع مطرح میشه اساساً که از ابعاد فعلی اقتصاد ایران بسیار بزرگتره. و حتی اگه فرض بکنیم که امکانش هم وجود داشته باشه، وقت باید حداقل به برابر جی دی پی خود ایران در واقع بدهی خارجی ایجاد بشه تا اینکه در واقع این روند پیش بره که خودش یک بحث جدا جداگانه ایه. حالا ما الان اینجا فرض میکنیم که بدیهیه که با وجود حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً امکان جذب این پول وجود نداره و این رو هم باید در نظر بگیریم که اقتصاد ایران توی بهترین سالهای خودش، یعنی سالهای بعد از برجام، نهایتاً تونسته بود 5 میلیارد دلار سرمایه جذب بکنه و توی این سالهای اخیر هم که این عدد به حدود 1.5 میلیارد رسیده بود. حتی این رو باید در نظر بگیریم، ببینید امارات یکی از کشورهای سرمایه پذیر یا سرمایه پذیرترین کشورهای در واقع منطقه است، سالی داره 45 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب میکنه، یعنی یه چیزی حدود 10 برابر اون رکورد برجامی ایران. و حتی اگه ایران همین الان بیاد به اندازه امارات سرمایه پذیر بشه، حداقل یه 10 سالی طول میکشه تا چنین مبلغی بخواد بیاد و وارد اقتصاد ایران بشه. بنابراین فعلا میتونیم بگیم که چنین سناریوی خیلی بعیده و این رو هم باید نظر بگیم که اگر اقتصاد ایران عادی بشه، یعنی یک حاکمیت سالم و غیر جنایتکار به جز جمهوری اسلامی روی کار بیاد که خواهان توسعه است، ایران ببینید بالقوه ظرفیت اینو داره که بتونه در یک زمانبندی چند ساله ای به این 500 میلیارد دلار و حتی بیشتر از اون رو در خودش مصرف بکنه و بازدهیش رو هم در واقع استفاده و به وجود بیاره، به ویژه به این دلیل که به لطف این انزوایی که جمهوری اسلامی توی این سالهای گذشته برای ایران ایجاد کرده، ما یکی از معدود اقتصادهای دنیا هستیم که الان بدهی خارجی بسیار اندکی داریم و میتونم بگم حتی قابل چشم‌پوشی عدد بدهی ایران، و این میتونه در آینده یک پتانسیل بسیار خوب باشه که امکان استفاده از وام‌های بزرگ رو فراهم کنه.
1: خانم قلی‌زاده، وقتمون محدود هست، این سوال رو میخوام جواب بدید که اقتصاددانان هشدار میدن که ادامه روند فعلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد باعث گسترش فقر در کشور میشه. ارزیابی شما از این هشدارها چه است؟
11: خب این هشدار کاملا جدیه، به ویژه الان که بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیدن که اگه درشون سرمایه‌گذاری نشه حتی ممکنه کاملا از بین برن. ببینید این توقف سرمایه‌گذاری که در یک دهه اخیر برای اقتصاد ایران رخ داده، تنها و تنها نتیجهش در واقع این رشد اقتصادی پایین نبوده. میشه گفت که توی طولانی مدت این وضعیت اگر ادامه داشته باشه باعث استهلاک صنایع و کاهش ظرفیت تولید هم میشه و شده، البته داریم میبینیم، و وقتی که ظرفیت در واقع تولید میاد پایین، نتیجهش میشه ظرفیت اشتغال محدود، پرداخت دستمزدهای پایین‌تر که مستقیم میتونه به افزایش فقر و مشکلات معیشتی هم منجر بشه.
1: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما انتشار تصاویر مجموعه جدید لباس‌های تابستانی مردانه برند دیور با واکنش‌های گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دنبال شده. بسیاری از کاربران با مقایسه استایل مدل‌ها با پوشش رایج دهه‌های 60 و 70 خورشیدی در ایران، تصاویر این مجموعه را در کنار عکس‌های قدیمی و خانوادگی خود منتشر کردند و برخی هم با استفاده از هوش مصنوعی به بازآفرینی مدل‌ها در فضای پیک‌نیک‌ها و خاطرات آن سال‌ها پرداختند. آیه ادریس همکارم اینجا در استودیو با من تا نگاهی داشته باشه به این واکنش ها. آیه
12: فریبا، واکنش ها بسیار زیاده. در واقع جاناتان اندرسون خواسته که بگه که یک چیز متفاوتی رو طراحی کنه که مردها هم میتونن لباس های راحت بپوشن، ولی خب این طرح طراحی جدید شبیه مدل های دهه 60 و 70 خورشیدی ما شده و بسیاری با هوش مصنوعی با این مجموعه شوخی کردن. با هم واکنش ها رو ببینیم. مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدر بزرگا و مادر بزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فوتوشوت های امیر قلعه‌نویی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی‌ها هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده.
13: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other/languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

و شنیدیم با هم دیگه که یه مقداری روح و روانمون که مقداری لذت ببر از محمد نوری به نام ایران ایران. یه مطلبی در سایت اکسپرسن اومده که اینو به مجبورم بذارمش برای فردا براتون در موردش صحبت بکنم، در مورد نزدیک 14 نفر رو که گرفته بودن در منطقه سودتلیه که این جریان از سال 2020 ادامه داشته، زمانی که پلیس یک خانومی که در بانک کار میکرده رو، یک خانوم 40 ساله رو که در بانک در سودتلیه و اینا کار میکرده زیر نظر میذاره، هر تلفن‌ها رو گوش می‌کردند و اینا، و متوجه میشن که چطور این با گروه‌های مختلف و آدم‌های مختلف، مخصوصا یک آقایی به نام رامی یا یعقوب یا بهش میگن مالک به اصطلاح، که این هتل دار و اینا هست و اینا، که چجوری وام های اینا رو گوچن می کرده برای خرید. اصلا یک بساطیه ها که امروز حکم زندان یه سری هاشون اومد و یه سری هم آزاد شدن، که دیگه من اینو میذارمش برای فردا چون مطلبی بسیار طولانی هست و خیلی توضیحات کاملی داره که چطور این خانوم می اومده وام ها رو گوچن می کرده، پولشویی هایی که نزدیک 50 میلیون کرون، صحبت 50 میلیون کرونه دیگه، یه چیز عجیب غریب و عظیمیه. یه مطلب جالبی در سایت stockholmian.com اومده که اینو براتون بخونم. یه چند تا خبرهایی که در سایت های خبری بود و براتون قبلا خوندم در مورد سوئد و اینا، حالا یه چند تا هم از خبرهای مال استوکولمیان رو براتون بخونم. نوشتن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، تعطیلات در ایران، افغانستان یا کشور مبدأ، سفری به بهای از دست دادن اقامت سوئد. در ماه‌های اخیر اداره مهاجرت سوئد میگرخونسورکت سختگیری‌های بی‌سابقه ای رو در بررسی سفرهای خارجی دارندگان اقامت پناهندگی آغاز کرده. بر اساس مشاهدات و پرونده‌های متعدد، تقریباً هر هفته برای افرادی که پس از دریافت اقامت پناهندگی به کشور مبدأ خود سفر کرده اند، نامه‌هایی مبنی بر آغاز بررسی برای لغو اقامت ارسال میشه. توجه داشته باشید عزیزان، من دارم در مورد آدم‌هایی صحبت می‌کنم که اقامت پناهندگی گرفتن، نه برای کسایی که سوئنسک مدبوریا رو سوئدی هستند. چون من میدونم حالا بعضی از عزیزان همچنان با اینکه سوئنسک مدبوریر هستن خودشون رو جزو پناهنده ها و اونایی که اقامت موقت و دائم و از اینجور چیزا دارن میشناسن، برای اونا نیست، برای کسانی هستش که دریافت اقامت پناهندگی کردن. این روند نشان میدهد که مقامات سوئدی بیش از گذشته به این موضوع توجه دارند که آیا فردی که به دلیل ترس از آزار و تعقیب از کشور خود گریخته اکنون بدون مشکل به همان کشور بازگشته یا خیر. اقامت پناهندگی بر این اساس اعطا می شود که فرد در کشور خود با خطر جدی روبرو بوده و امکان بازگشت نداشته. اگر بعداً همان شخص برای دیدار خانواده، تعطیلات یا هر دلیل دیگری به کشور مبدأ سفر کند، اداره مهاجرت ممکن است این پرسش را مطرح کند که آیا نیاز به حمایت بین‌المللی همچنان وجود دارد یا خیر. هر پرونده به صورت جداگانه بررسی می شود، اما چنین سفری می تواند دلیلی برای آغاز تحقیقات و در برخی موارد منجر به لغو اجازه اقامت یا حتی سلب وضعیت پناهندگی بشه. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر سامانه‌های کنترل مرزی و ثبت ورود و خروج را به طور قابل توجهی توسعه داده. این سامانه‌ها امکان شناسایی سفرهای خارجی رو برای مقامات بسیار آسان‌تر از گذشته کرده. من یه مثال خیلی ساده‌ای در پرانتز براتون بزنم. اگه یادتون باشه بعد از سال 2015 که ما یک تعداد بسیار زیادی از عزیزان افغان تبار ما به سوئد اومده بودن، یک آقا و یک خانوم، این دو نفر در مطبوعات و در سایت‌های خبری سوئد

درمونو داریم، دوستامونو میبینیم و میرفتند و میومدند و خیلی راحت، در صورتی که اعلام کرده بودن که در ایران با ما بدرفتاری میشه، وضعیت بدی داریم، نمیدونم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. حالا گفتم این مثالو، مثلا این دو نفر که خیلی دیگه در همه جا در موردشون صحبت میشد، به راحتی به ایران سفر میکردند و تعطیلات تابستانی رو در اونجا میگذروندن. حالا بگذاریم، اتحادیه اروپا در سالهای اخیر سامانه‌های کنترل مرزی و ثبت ورود و خروج را به طور قابل توجهی توسعه داده. این سامانه‌ها امکان شناسایی سفرهای خارجی رو برای مقامات بسیار آسان‌تر از گذشته کرده. بنابراین تصور این که اگر سفر کوتاه باشد کسی متوجه نمی‌شود دیگه واقع بینانه نیست. امروز رد پای سفرهای بین‌المللی بسیار بیشتر از گذشته قابل شناسایی است. لغو اقامت تنها به معنای از دست دادن کارت اقامت نیست. این تصمیم میتواند پیامدهای بسیار سنگینی برای فرد و خانواده او داشته باشد، از جمله از دست دادن حق زندگی در سوئد، ایجاد مشکل برای تمدید یا دریافت اقامت در آینده، تأثیر بر وضعیت همسر و فرزندان در برخی پرونده ها، خطر صدور تصمیم اخراج از سوئد بسته به شرایط پرونده. به همین دلیل هر گونه سفر به کشور مبدأ باید با آگاهی کامل از پیامدهای احتمالی انجام بشه. موضوع دیگری که اداره مهاجرت سوئد به شدت به آن حساس هست، دسته ای از مهاجران دارای اقامت از نوع پناهندگی هستند که از این اداره گذرنامه‌های موسوم به رس داکومنت، یعنی جواز سفر بر اساس کنوانسیون ژنو و فرملینگ پاس به نام گذرنامه خارجیان دریافت کردند، اما همزمان گذرنامه ملی کشور خود، برای مثال گذرنامه ایرانی یا افغانستان رو هم دریافت کردند. این یکی از دلایل عمده باز شدن مجدد پرونده افراد دارای اقامت پناهندگی است که می تواند منجر به لغو کامل اقامت بشه. به طور کلی فقط افرادی که شهروند سوئد هستند و گذرنامه سوئدی دارند از نظر قوانین مهاجرتی سوئد محدودیتی بابت سفر به کشور محل تولد یا سایر کشورهای جهان ندارند. اما برای افرادی که هنوز شهروند سوئد نشدند، وضعیت به کلی متفاوت است. نوع اقامت اهمیت زیادی دارد و در برخی موارد اداره مهاجرت اختیار دارد وضعیت اقامت را مورد بازبینی قرار دهد. این موضوع به ویژه درباره افرادی که اقامت خود را بر پایه پناهندگی دریافت کرده اند اهمیت ویژه‌ای دارد. داشتن اقامت دائم نیز به این معنا نیست که وضعیت اقامت هرگز قابل بررسی یا لغو نیست. در شرایطی که قانون پیش بینی کرده باشد، اداره مهاجرت می تواند پرونده را دوباره بررسی کرده و اقامت دائم را نیز لغو کند. چنانچه اقامت بر اساس پناهندگی صادر شده باشد، تصمیمی که شاید تنها چند هفته سفر به نظر می رسد، ممکن است آینده فرد و خانواده اش را به صورتی بنیادین تحت تأثیر قرار دهد. ضرب المثل قدیمی فارسی می گوید چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ باید از خود پرسید اگر سالها برای ساختن زندگی جدید در سوئد تلاش کرده ام، ارزش دارد که با یک تصمیم عجولانه اقامت و آینده خود را در معرض خطر قرار دهم؟ این مطلب در اینجا به پایان میرسه و به نظر من جای بسیار بسیار بسیار سوال داره که باید اون شخصی که این مسافرت ها رو انجام میده این سوال رو باید از خودش بپرسه. ولی در قدیم اینجوری نبود دیگه. در قدیم طرف اقامت میگرفت و اقامت دائم هم که داشت دیگه، حالا دیگه هر سفری میکرد کسی به کسی نبود، کسی با کسی کار نداشت. دلیلش میدونین چی بود؟ نه اینکه قوانین نباشه، قانون بود، ولی کنترل کردنش سخت بود. الان شما از هر مسیر مرزی که بیرون میرین تصویرتون گرفته میشه، تمام اطلاعات پاسپورتتون در اون هست، سفری که کردید، کجا رفتید، کجا اومدین، همه اینا به هم دیگه وصل هستن. و مخصوصا امروزه که قوانین جدید به میندیکیتا یعنی سازمانهای دولتی اجازه میده که با هم تبادل اطلاعات بکنن. قبلا نمیشد،
یعنی قبلا اگر یک نفری مثلا

اداره مهاجرت میخواست یک سوالی در مورد مسائل مالی یک نفر از اسکت ورکت بکنه، باید یک پروسه خیلی طولانی انجام میشد تا اداره مثلا اسکت بیاد به اینا جواب بده، یا یک بانکی جواب بده، یا مثلا فرضاً نمیدونم اداره بازنشستگی جواب بده. ولی الان همه اینا با هم دیگه تبادل و اطلاعات میکنه و این مسئله رو باید در نظر گرفت. چون من همیشه اینو تأکید کردم، مسئله مهم اینه که فرق بین مهاجر و پناهنده بسیار بزرگه. یک مهاجر خواسته از کشور خودش اومده بیرون، تقاضای مهاجرت کرده و با مهاجرتش موافقت شده. این آدم هر موقع دوست داشته باشه میتونه به اون کشور مبدأ خودش برگرده، بره بیاد، یاد کشور مطبوع خودش بره بیاد. ولی پناهنده زمین تا آسمون فرق میکنه و معمولا قبل قدیما که تقریبا میتونم بگم سوئد اصلا کشور مهاجر پذیری نبود، پناهنده پذیر بود ولی مهاجر پذیر نبود. ولی بعدن مهاجرای کاری و اینا اومدن و معمولا هم یعنی معمولی ترین مهاجری که در زمان قدیم وجود داشت اونایی بود که ازدواج میکردن، یا مثلا برای پدر مادرشون تقاضای اقامت میکردن، یا برای بچه‌شون تقاضای اقامت. این تنها مدل مهاجرتی بود که قدیما وجود داشت. الان مهاجرت بر اساس پیوند خانوادگی، مهاجرت بر اساس کار، مهاجرت بر اساس تحصیل، همه اینا الان وجود داره. و این فرق ما بین پناهنده و مهاجر رو اگه دوستان درک بکنن متوجه میشن که قضیه زمین تا آسمون فرق کرده.

0: بله، نگاه هم کن با صدای گرم هایده و عارف که متاسفانه هیچ کدوم از این دو عزیز دیگه در کنار ما نیستند. بریم سراغ 2398. درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستید.
1: آه روی خط هم اگه من میخواستم سلام عرض کنم خدمت شما، فقط همین.
0: آخه من سپاسگزارم از شما، اگر که کار چیزی هست میتونیم بعد 6 در خدمتون باشیم.
1: قربونت برم،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. منم درود میفرستم خدمت شما، قربان شما. دیشب در برنامه خبری یک چیزی رو نشون میداد، یک سازمان جدیدی رو که الان یه چند سالیه داره فعالیت میکنه نشون میداد. برای اینا هواپیما دارن، درونره دارن، یعنی پهپاد دارن، قایق‌های دوربیندار دارند، از روی هوا از به مدل‌های مختلف میتونن کشورهای آفریقایی رو که به جاهایی که از دریا باید رد بشن و خودشون رو به کشور اروپایی برسونن و زیر نظر دارن، برای جلوگیری کردن از قاچاق آدم‌ها، قاچاق آدم‌ها. و این ارگانیزاخون، این سازمان الان کاری که میکنه اینه که وقتی که میبینن یه قایقی میاد در وسط آب ما بین آفریقا و اروپا، یک دفعه 30-40 نفر رو سوار یه دونه قایق کوچولو میکنه و موتورشون رو روشن میکنن و میفرستنشون که برید که دیگه آیندتون تأمین شد، و کلی هم از اینا پول میگیرن. قاچاق انسانه دیگه، و اصلا هم فکر نمیکنن که بابا جون این هوای بد، این قایق به این کوچولویی، موتور ما اگه خراب بشه هرچی، اصلا انگار نه انگار غرق میشن اینا، چندین صد نفر آدم میمیرن، انگار نه انگار. اینا حالا اومدن و کنترل میکنن از هوا، و به محض اینکه میبینن یک همچه قایقی به داخل آب انداخته شد و یه 40-50 نفر 100 نفر آدم رو سوارش کردند و دارن میرن، به کشورهای دوربر همونجا فوری خبر میدن و اونها هم طبق یه سری قراردادهای بین المللی و قراردادهای با اروپایی و اینها سری همین کوست به واکنینگشون و همین گارد ساحلیشون رو با قایق میفرسن و اون قایقا رو چیز میکنن، متوقف میکنن قبل از اینکه به وسط دریا و اقیانوس به قول معروف بیان. اینا رو قایقا رو میگیرن و اینا رو سوار میکنن و برمیگردونن مثل کشورهای مثل لیبی و اینا. و تا حالا درسته، خب اینا دوست ندارن برگردن و همون جایی که سوار شدن، ولی تا حالا صدها، شاید بگم هزاران جان رو تونستن با این کار نجات بدن. اما اینا، این سازمان اجازه فعالیت، یعنی این که برن جلوی قایقا رو بگیرن ندارن، باید با اون کشورهایی که اینا از اون آبهای کشورهای اونا اومدن و با این قایقا حرکت کردن، به این سبک تونستن جلوی اولا اون قایقایی که این آدم ها رو سوار میکنه رو شناسایی بکنن که گارد ساحلی اونا رو میگیره، به غیر از این که اون پناهنده های بیچاره هم که سوار اینایی که میخوان پناهنده بشن و سوار این قایقا میشن و میتونن که خیلی سریع نجاتشون بدن. دیگه براتون بگم این آتیش سوزی و اینا هم، اینم که مال کوست به واکنینگ هم که بذارمش کنار، و موزه لوور هم که براتون گفتم، اون ماشینی هم که رفت توی یک در سنسوال، برای شما که تازه حالا به ما پیوستید، یه تصادفی شد، یه آقای 50 ساله که یک دختر زیر 15 سالش در داخل ماشین بود، به دلیل مسئله بیماری، حالا سکته قلبی چیزی، حالا هر چی که بوده، با ماشین ساعت 10:49 دیشب میره و یه دونه از این باشگاه‌های ورزشی که آدم 24 ساعته میتونه بره کارت بکشه و بره ورزش بکنه، اونو وارد اونجا میشه که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسونده نشد. این آقای 50 ساله و دخترشون هم بردن بیمارستان، ولی صحنه‌های از اون صحنه‌هایی بود که توی فیلم‌های دای هارد و اینا می‌بینین، ماشین یک دفعه وارد یک منطقه میشه. این هم بذارم کنار. بعد دیگه براتون بگم، بذاریم ببینم از خبرهایی که مونده. آها، یه آقای مدیر مدرسه رو دستگیر کردند. این جناب مدیر مدرسه در یونشوپینگ میلیونها کرون، برای یه دونه از این فرشکولانا بوده ها، میلیونها کرون حالا میلیون کرون اینجوری بگیم، می اومده برای این فرسکولان یا این مدرسه ابتدایی یا حالا پیش مدرسه ای یا حالا داگیس، حالا هر چه اسمشو میخوام بذاریم، می اومده مب سفارش میداده. مثلا در یه مورد نزدیک 120 تا لامپ هایی که دیزاین چیز هستن، اینا یعنی چیز معمولی نه که مثلا برن از ایکیا خرید بکنه، نه، چیزهای گرون قیمت سفارش میداده، می اومده و بعد به جای این که به اسم این که برای مدرسه میخواد استفاده بکنه میبرده خونه خودش. یا مثلا یه دونه مبل سفارش داده بوده فقط 25,000 کرون، یه مبل خیلی معمولی. اما جالب اینجاست که این مبلا رو که میبرده، این وسایل لامپا و این چیزهای گرون قیمتی رو که سفارش میداده که مثلا در این فرسکولان قرار استفاده بشه، صدها قطعه اینا رو میبرده آگهی میزده توی بلوکت میفروخته. به این به حالا چجوری این آدم فکر کرده؟ خب بالاخره یه روزی یه کنترلی یه جایی میاد میگه آقا شما برای این فرشکولان مثلا 2,000,000 کرون مبل و لامپ و اینا خریدی، خب کو؟ که بعد از این که میگیرنش چیز میکنه دیگه، بعد از این که میگیرنش میگه که بله من این کارو کردم و این تقلب انجام. حالا گرفتنش تا ببینیم که چه مجازاتی یا چه مجازاتی رو براش در نظر میگیرن. بذارین یک مسئله در مورد این در مورد گلوبال آی سوئد هم که یه مطلب خیلی جالبی هستش که من این مطلب بذاریم براتون بخونم. اینم مطلب جالبیه چون هرچی کشور سوئد درآمدش بالاتر بره، فروش تجهیزاتش بیشتر بشه، خب این پولها اولا میاد توی جیب سهامدارانی که خب قاعدتا سوئدی هستن و این شرکت هایی مثل ساب و اینا عملا احتیاج پیدا میکنن که آدم استخدام بکنن، ایجاد کار میشه، این آدما کار میکنن، مالیات میدن، خود شرکت مالیات میده و ثروت به همین خزانه دولت میاد و وضع ماها سوئدیا بهتر و بهتر میشه. بله، هفته گذشته پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو تصمیم گرفت که هواپیماهای پیشرفته شناسایی و مراقبت‌های گلوبال آی ساخته توسط شرکت سوئدی ساب رو خریداری کنه. این تصمیم در جریان نشست سران ناتو اعلام شد و ارزش این قرارداد به حدود 4 میلیارد دلار معادل نزدیک به 40 میلیارد کرون برآورد شده. پیش از این ارتش کشورهای سوئد، امارات متحده عربی و فرانسه نیز سفارش‌هایی برای گلوبال آی ثبت کردند و چند کشور دیگر نیز در نوبت قرار داره. همچنین کانادا ساب رو به عنوان گزینه ترجیحی برای خرید این سامانه‌های پیشرفته شناسایی و مراقبت هوایی انتخاب کرد. این توافقات نه تنها یک موفقیت اقتصادی مهم برای شرکت ساب و صنعت دفاعی سوئد به شمار میره، بلکه اعتبار بین‌المللی این کشور یعنی سوئد در حوزه فناوری‌های پیشرفته نظامی رو نیز افزایش میده. انتخاب سوئد برای یکی از مهمترین نیازهای دفاعی ناتو نشان دهنده اعتماد گسترده به توانایی‌های مهندسی و صنعتی سوئد هستش. اینو من فقط برای اون مخالفانی که می اومدن میگفتن وای وارد ناتو بشیم خرج داره دارم میگم و حالا ببینید تمام این پول‌ها به چه نحوی برمیگرده به داخل کشور. ناتو قصد داره تا 10 فروند از هواپیماهای گلوبال آی رو برای جایگزینی ناوگان فعلی که شامل 14 فروند هواپیمای شناسایی راداری قدیمی ایواکس یا ما ایرانی‌ها میگیم آواکس ساخت شرکت بوئینگ آمریکا به خدمت بگیره. عملیات این هواپیماهای جدید نیز از پایگاه‌های هوایی سوئد انجام خواهد شد. اولف کریستسون نخست وزیر سوئد این توافق را لحظه پر افتخار برای سوئد توصیف کرد و گفت که این موفقیت نتیجه یک قرن توسعه قدرتمند صنعتی در سوئد است. او افزود که گلوبال آی نمونه برجسته ای از همکاری میان متحدان ناتو برای تولید یکی از پیشرفته ترین سامانه های جهان است. میکایل یوانسون مدیر عامل ساب اعلام کرد که این سامانه همکنون در مرحله تولید قرار داره و در صورت امضای سریع قرارداد امکان آغاز تحویل هواپیماها از سال 2030 وجود داره. به گفته مدیر عامل ساب اجرای این پرونده صدها فرصت شغلی جدید در سوئد ایجاد خواهد کرد و به ویژه در شهرهای لینشوپینگ و یوتوبورگ. ساب همچنین اعلام کرده که برای پاسخگویی به سفارش‌های جدید ظرفیت تولید هواپیماهای گلوبال آیر باید تا سال حدود سال 2030 افزایش پیدا کنه. ظرفیت تولید سالانه هواپیما از 4 فروند به 6 فروند خواهد رسید. کارشناسان معتقدند قرارداد گلوبال آی یکی از بزرگترین موفقیت‌های صادراتی صنعت دفاعی سوئد در سال‌های اخیر است و می‌تواند جایگاه ساب را به عنوان یکی از شرکت‌های مهم فناوری دفاعی جهان بیش از پیش تقویت بکنه. خب اینم یه چیش میگن، به تبریک به همه شما سوئدیان عزیز که در این کشور زندگی میکنید و میبینید که یک کشوری با 10 میلیون آدم هر جایی که صحبت از صنعت و علم و دانش و موفقیت و پیروزی و اینا میشه، سوئد هم در اونجا دستی داره. جای فرانک خالی که بگه به این میگن پیشرفت، به این میگن افتخار. راست میگه دیگه. راست دیگه براتون بگم اینم که آهان، یه نکته رو من واسه تون بگم، این خیلی برای من جالبه. شنوندگان ما به من زنگ میزنن و میگن آقا صرافی سراغ داری؟ والا به جان نبیدم اصلا، نمیدونم. بعد یک و همچنین این سوال موجود است که میگن بانک ها در ایران همشون کار نمیکنه، یه 3-4 تا از بانک های اصلی درست کار نمیکنه، آیا ماش بانک های کوچولو کوچولو و اینا کار میکنه، وضعیت تا کی اینجوری میمونه؟ ما چه میدونم دوست، شما هر موقع تونستین بگین که وضعیت ایران کی خوب میشه، من میتونم جواب سوالات شما رو بدم. تا موقعی که اینا هستن اصلا فراموش کنید دیگه، من بهتون دارم میگم فراموش کنید. با این حکومت، این حکومت یک پایه‌ای داره، این پایه بر اساس یک ایدئولوژی گذاشته شده، ایدئولوژی پر کردن جیب خودیای حکومت و زالوهای دور و برش. تموم شد. سران حکومت، زالوزاده‌هاش و زالوهای دور و برش. یعنی شما اصلا تصورشو بکنید در دور زمانی که مردم دارن میرن کله مریخ دنبال آب میگردن، مردم ما میخوان برن بانکومات پول بکشن بیرون، نمیدونم کارت به کارتون خود بکنه، نمیدونم طرف خانوادش در ایرانه میخواد براشون پول بفرسته، نمیتونه، طرف خونه زندگی داشته، ارثی رسیده، پولی بوده، میخواد برداره بیاره، نمیتونه. تحقیر یعنی این دیگه، تحقیر کردن یک ملت یعنی این. یه سریش جنبه بین المللی داره، یه سریش هم که جنبه داخلی داره، که اون داخلیه اونا چون وضعیت خودشون خوبه و همه چیشون درسته و هر موقع هم که دیگه، یعنی شما به هر طریقی که حساب بکنید اینا هیچ گونه مشکلی نداره. نه من براتون تعریف کردم یا نه، من یه جایی حالا اصلا صحبت نمیدارم، طرف داشت با یه نفری صحبت میکرد، زده بود رو بلنگو، داشت با یه نفری صحبت میکرد، منم داشتم میشنیدم، میگفتش که آقا برای اقامت چرا باید درما بدیم؟ میگفت آقا یه 40 تایی درما، خلاصه ما باید اینجا پول نمیدونم مثلا مالیات و حقوق و اینا برات رد بکنیم. گفت 40 تا؟ خیلی خب، این 40 تا 40,000 تومان نه، 40 میلیون تومان نه، 40,000 کرون. بعد دارم میگه یه 20 تایی هم خرج زندگی ته، میگه 20 تا، خب سرزن ها مثلا میگه 23 تا خرج، گفت حالا میگیم 30 تا، 70 تا درما کافیه. خب چه کسی در ایران ما میتونه ماهی 70,000 کرون بفرسته که یکی از اعضای خانوادش یا خودش بتونه اینجا اقامت بگیره؟ خود حساب کنید، هممون کار میکنیم، زندگی میکنیم، هممون داریم، یعنی اصلا یک افتضاحیه که سر و ته نداره. هر کی هم حرف بزنه تبدیل میشه به مخالف با خدا و پیغمبر و رسول خدا و امام و همه چی، و خلاصه دیگه خودتون تا تهش رو بخونید. ببخشید سرتون رو درد آوردم، درد دل زیاده، ولی خب دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه. تا این زالوها در کشور ما هستند از این بهتر نخواهد شد. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما نازنینان، آرزو میکنم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: تره چروپه، تره چروپه، تره چروپه،
0: بلاخره چی؟
1: سر شلوغه.
0: خب اجازه بدیم، خب همون سر شلوغه رو میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمت نستیم. من چی دوستشم شیم؟ بای کمالا میکنم حتما.

میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم.

حرف زن و ازدواج که زدی این قصه مو صد برابر شد. حرف جنس لطیف که اومد درد دلامون تازه شد. آخه کدوم آدم عاقل میاد با آدم بیکار زن میده؟ هی میگن تو که بیکاری.

0: چین دو تا دور افتاده یه
1: هنوز عکسات رو دیواره، همه جا بوی تو داره، تو که نیستی ولی یادت از در و دیوار میباره.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته پا و تشنه روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من نقش چشماتو

نه خواهشی نکن. با دوتا چشم پرگناه دیگه نوازشی نکن. نگو به من بمون گذشته آب از سرم، نه خواهشی نکن در این وداع آخرم.

0: شدگان مرتبط با اعتراض‌های دیماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دیماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. ادامه این اخبار رو در گزارش فرشته قاضی پی میگیریم.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
2: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزلحصار. نب اعدام. نب اعدام. نب اعدام. نب اعدام. نب اعدام.
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد دوی زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
0: فرشته قاضی گزارش می‌داد.
3: البته
0: و اما در اینجا نگاهی به یک مسئله اقتصادی. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در یک سخنرانی در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران گفته. نابسامانی بزرگ به گفته آقای نیلی تا جایی پیش رفته که حالا ایران در ایستگاه به گفته او ابر تورم قرار گرفته. آقای نیلی میگه این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورمه. صحبت‌های آقای نیلی رو اگر کنار صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بذاریم، او در همین برنامه، یعنی برنامه چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405، تاکید کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجهه. همکارم الهی روانشاد به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رفته و در ابتدا از او خواسته مسئله‌ای که آقای نیلی مطرح می‌کنه، یعنی رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم رو برای شما باز کنه.
3: البته مناقشه وجود داره بر سر این که ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالا 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
4: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
3: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی، به همه اینا تاثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
4: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
3: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تحول اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسماً پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
4: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
3: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا و موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانشو از دست میده، کارآمدیشو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت
0: هم رو تایید میکنه. احمد علوی بود، از مفهوم ابر تورم میگفت و دیدگاهی که مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تازگی در یک نشست اقتصادی به عنوان چشمانداز اقتصاد ایران 1405 مطرح کرده و گفته که ایران همکنون مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم رو داره تجربه میکنه. همراه ما باشید، یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود. یک موضوع جذاب رو میخواییم بریم سراغش.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: تصور کنین که شما رفتید لندن مراسم نمایش یک فیلم سرشناسه، فیلم حماسی اودیسه، کارگردان کریستوفر نولان، و یک دفعه چشم‌های باستان شناسان گرد میشه. چه چیزی رو دیدن که انقدر براشون عجیب بوده؟ بله، هنرپیشه این فیلم، ستاره این فیلم، زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر سینما ظاهر میشه، اما با یک هیئت میشه گفت تعجب برانگیز. او گوشواره ای رو به گوش داره که این گوشواره یک عمر 3000 ساله داره و به تاریخ ایران برمیگرده. باقی ماجرا رو رضا شکراللهی براتون میگه.
6: گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام باران است. در وبسایت گالری باران آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر در آورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه همکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره‌ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره‌ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
7: رضا شکرالهی نگاهی داشت به استفاده زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان، از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی که واکنش باستانشناسان رو برانگیخته. اگر مایل هستید که این موضوع رو بیشتر در موردش بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، www.radiofarda.com، اونجا این مطلب هست برای مطالعه شما. اما بریم سراغ یک موضوع فرهنگی و هنری دیگه. به تازگی جشنواره فیلم کارلو بیواری به پایان رسید. امسال خب ایران حضور میشه گفت ملموسی نداشت جز یک فیلم از یک کارگردان ایرانی که البته اون فیلم هم محصول آلمان بود، حجامت، که در بخش رقابتی حضور داشت و در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد یک فیلم خانه دوست اینجاست بودیم و در بخش افق‌ها فیلم پگاه آهنگرانی حضور داشت، تمرین‌هایی برای یک انقلاب. فرصتی دست داد در حاشیه جشنواره گفتگویی داشته باشم خیلی کوتاه با پگاه آهنگرانی، تجربه‌اش رو از تماشای این فیلم با تماشاگران فیلمش در فستیوال کن که اونجا تونست جایزه ای رو هم بگیره، و در جشنواره کارلو بیواری رو ازش جویا بشم که با هم میشنم این صحبت های پگاه آهنگرانی رو در ادامه.
8: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی دو سه ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو بیواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود، من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشن‌ها رو ضبط می‌کردیم می‌ذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت پنج به زنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق پنج تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقع دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای کوی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهیش هست. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمی شناسن، اونا که یعنی اون همدلی که می تونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبش رو زمانه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو بیواری هم فستیوال‌های دیگه‌ای که فیلم رفته تقریبا همه‌شون این نکته رو اشاره می‌کنن که اونا همیشه از طریق هدلاین‌ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن. هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل می شدن به فیلم، چون همیشه می دونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش می شد براشون، پاک می شد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار شد، قصه ی آدم رو گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه، و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشنیدم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی اینطوری خب پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب این معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
9: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
8: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجع به، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجع به زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره، و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته، و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد، سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه، حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میام من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعه که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست میگم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین است، کار دیگه نمیشد باش کرد.
9: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
8: کرد. حتما بخاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاهش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود، ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلمی بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون ویزو در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
7: پگاه آهنگرانی بود، هنرپیشه و کارگردان سینما، سازنده فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب که فیلمش در بخش افق‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری به نمایش در اومد و فرصتی دست داد تا با او گفتگویی داشته باشم. سپاسگزارم از شما که با ساعت 14 همراه ما بودید. براتون در ادامه لحظات خوب و خوشی رو در سلامتی کامل آرزو می‌کنم.
10: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. قیمت نفت خام برنت به 95 دلار در هر بشکه رسید. و یکی از متهمان اعتراضات دی ماه اعدام شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تأیید کرد که در برخی موارد که مرتبط با ایران است، چین با آمریکا همکاری می‌کند. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود مقامات تهران در مورد گفتگو جدی نیستند. او گفته بود اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد.
11: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
10: قرار است روز پنجشنبه هم آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کنند. پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران ایران و خاورمیانه از جمله مسائلی هستند که در این دیدار مطرح خواهد شد. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 95 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست اینترمدیت آمریکا WTI هم به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. روز گذشته فاتح بیرول مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌ها به بستن تنگه باب المندب نگرانی ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشمانداز بازار نفت را افزایش داده است. و در ایران در بعد از ظهر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 192 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 219 و 256 هزار تومان رسیده و روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. از سرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در دو هفته اخیر سبب افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز شده است. در بوبوه جنگ 40 روزه هم قیمت دلار به کانال 195 هزار تومان رسیده بود. همزمان به رغم اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته، بهای سکه طرح امامی در ایران به 188 میلیون تومان رسیده است. بامداد چهارشنبه مهدی خانگی یکی از متهمان اعتراضات دی ماه اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانگی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضاییه متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقادیری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. ساعتی پس از انتشار

0: روبرو شده است. و غلامرضا دهقان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری ایشنا گفته است طبق آمار حجم قاچاق بنزین در ایران به 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. به گفته او این حجم از قاچاق بنزین 1/5 مصرف روزانه کشور است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحولات مربوط به ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید همکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول: ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از محاسبه های واشنگتن در اثرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن میگوید هدف این حمله ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم میکند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
4: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملیاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم

0: ضربه زده و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده که باعث شده که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه. و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و بعد راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل را طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5، حالا برداشتای مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی‌ها، که کشتی‌ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگی هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان، که اصلا این صورت نیست، همه کارها خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده این زیر سوال ببره، و در همین به حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه، قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه. و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته برخی از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی رو که از اون مسیر حمل میکردن، یعنی رفت آمد میکردن، مال عمان بودن، برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک، مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو، شرکت های بیمه، و سه، مسیر رو که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارها رو آمریکا انجام داد. و اگر نفکشای اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس، بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده، و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفتکش‌های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
1: که باعث این درگیری
0: کارسه.
1: شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چه اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملا بهش وفادار نبود و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد؟
2: روی شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن به خیلی متنای دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا کرده امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم به در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
1: البته خود این هم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
2: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است، ولی ایران هیچ وقت تنگه مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت، حتی بعد از این که 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد هم باز روی اون تفسیر داشت، بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین المللی بودن تنگه هرمز نکرد، ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آبهای عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تسریب شده اصطلاحا TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آبهای عمان بوده، ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین المللی که هیچ وقت خوب به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراشو حتی به وسیله عمان هم در آبهای خودش رو هم جلوشو بگیرن و این به اصطلاح بین المللی بولوینگ یا
1: حالا قلدری اگه بخوایم
2: اعمال زور کردن هستش. بله در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضاش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست، با تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه، و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه، چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها به معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد.
1: تو اون قسمت رو چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
2: چه کارم بهت ببخشید؟
1: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
2: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آبهای بیشتر از آبهای داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آبهای ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده به نمرالی کشتیرانی در میان آبهای تنگی هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آبهای سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره. به هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آبهای سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن، حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آبهای سرزمینی عمان. و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی کرد در دوران جنگ نفتکشت ها، باید اجازه می داد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین‌المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتیجه خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضوع خودش موند.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: هم جای بحثش بشه چون به نظر میرسه که در همه موارد حداقل رفتی رو
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر
9: که ما رو میپسندی.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
16: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
17: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
18: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: پس از آماده سازی افکار عمومی برای تصرف جزایر ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در صدا و سیمای حکومت و در بحبوحه درگیری‌ها و انتظارها برای یک جنگ بزرگ، بقایای جمهوری اسلامی قفل یک مرحله دیگر را هم باز کردند و گفتند در این صورت ما هر جایی را که آمریکا گرفته بمباران می‌کنیم. سخنگوی ارتش می‌گوید خاک خودمان را هم هدف قرار می‌دهیم تا خیلی‌ها بار دیگر به پروژه زمین سوخته فکر کنند و اندوهگین شوند.
1: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم می‌جنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه. این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه. ما
0: خیلی ها با شنیدن این حرف شوکه شدند و از خود پرسیدند آیا اگر جمهوری اسلامی نتواند مانع تصرف بخشی از خاک ایران توسط آمریکا شود و آمریکایی‌ها آن نقاط را سالم در کنترل بگیرند، جمهوری اسلامی واقعاً طبق اعتراف سخنگوی ارتش حاضر است آنجا را با خاک یکسان کند؟ به مصداق دیگی که برای من نجوشد می‌خواهم سر سگ در آن بجوشد. ناظران حیران می‌گویند از تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کنیم، آمدند رسیدند به خارک را با خاک یکسان می‌کنیم. و میگویند حتی اگر امثال اینها این حرفها و اعترافات را نمیگفتند و نمیکردند، همه ما با نگاه به میلیاردها دلار پول مردم که از جلوی چشمهایمان به لبنان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین ارسال میشدند، میدانستیم که هیچ کدام از اینها به فکر مردم این وطن نبوده و نیستند و نخواهند بود. برای بسیاری هم این پرسش تلخ بیش از پیش مطرح شده که با این حساب تکلیف وطن و مردمان مظلومش چه خواهد شد در میان این همه بیرحمی و لجبازی قوم ویرانگر مسلط. لجبازی آنها و پافشاریشان بر مواضع و عقایدشان هر لحظه بیشتر خطر یک جنگ تمام عیار را به ایران نزدیک می کند. جنگی که آنها در آن انتقام ضعف‌ها و شکست‌های خود را هم می خواهند از ایران بگیرند.
2: خوشندگی. یعنی اگر نیروی آمریکایی اومد مثلا در اطراف بندرعباس پیاده شد، اینا با موشک بزنن هرچی منطقه در اطراف بندرعباس بزنن. البته از جمهوری اسلامی برمیاد. جمهوری اسلامی این دیوونه بازی ها ازش برمیاد. اصلا هزینه فایده که نمیکنه. حکومتی که هزاران نفر از مردم رو در دیما کشته، میتونه مبناهای دفاعیش هم بر این باشه که اگر نیروی آمریکایی در اون منطقه پیاده شد، من با موشک کل منطقه رو بزنم. پیروز نمیشه، ولی داره به این چیزا فکر میکنه.
0: این دورنمای ترسناک در حالی توسط بقایای جمهوری اسلامی ترسیم میشود که از دید بسیاری از ناظران احتمال حمله زمینی پررنگ شده، گرچه شواهد زیادی برای آن نیست و برخی ناظران میگویند آمریکا کشته های بسیاری در ورود زمینی به ایران خواهد داد، پس این کار را نمیکند. اما با این وجود خیلی ها دارند به آمدن سربازان آمریکایی و دیدنشان در کوچه ها و خیابان های ایران در ابتدا جنوب ایران احتمالاً فکر می کنند و همزمان یک تفکر مقایسه ای هم دارد شکل می گیرد و به شدت در حال گسترش است که آیا سربازان آمریکایی به اندازه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی خطرناک هستند یا نه. کسانی که داغ سرکوب و کشتار رژیم را بر سینه دارند معتقدند که نه، نیستند.
3: حمله زمینی اصلا شوخی نیست. یهو میبینی گازشگاور یه دفعه ول میدن وسط تجمع مردم بی سلاح، یا مثلا این دفعه بالای ساختمونا یه دفعه با تکتیر انداز میزنن هدشات میکنن جوان مردمو، یا مثلا مسلسل میبندن یه دفعه، مثلا پشت ما که ندیدیم که هیچ کی تا حالا ندیده، مسلسل میبندن پشت پیکاپ و هایلوکس، یه دفعه میان مردم رو به رگبار میبندن، مردم بدون سلاح. و حمله زمینی اینجوریه. یا تو بیمارستان تیر خلاص میزنن یهو، بعد جنازه ها رو میدزدن. حمله زمینی خیلی وحشتناکه، اصلا شوخی نیست.
0: این دسته از مردم داغدار ایران مدام در ذهن خود با چنین افکاری درگیرند و با شنیدن نام سرباز آمریکایی به یاد جنایت‌های سربازان جمهوری اسلامی می‌افتند و با خشم می‌گویند سربازان آمریکایی هر چقدر بد باشند سگشان به ماموران سرکوب جمهوری اسلامی شرف دارد.
4: طرف اومده میگه شماها غیرتتون چجوری اجازه میده که سرباز آمریکایی پاشو بذاره توی این کشور؟ اینو اول برو از اون حرومزاده‌هایی بپرس که همش انتقام میکردن، دنبال جنگ و جنگ طلبی بودن، همون بیناموسایی که میخواستن کاخ سفید و حسینیه کنن، ثانیه شمار گذاشته بودن یک کشور دیگر رو نابود کنن. بعدش هم سگ سرباز آمریکایی شرف داره به کل جمهوری اسلامی. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه به جسد یک زن تجاوز نمیکنه فیلم بگیره بفرسته برای خانواده‌اش، ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه به زن شوهردار گروهی تجاوز نمی‌کنن که فیلمو بفرستن برای شوهر زنه که زنه و مرد مجبور به خودکشی بشن. جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه نمیاد به مجروح توی بیمارستانا تیر خلاص بزنه، ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه کسی رو که میکشه نمیگه که برو پول گلوله بیار که ما جنازه بهت تحویل بدیم، ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه سگ شرف داره به کل جمهوری اسلامی و طرفداراش که مملکتمون رو به این روز رسوندن.
0: هنوز معلوم نیست که آیا واقعاً ترامپ برنامه‌ای برای ورود زمینی به ایران دارد یا نه، اما چنین مقایسه‌هایی به سرعت دارد در فضای شبکه‌های اجتماعی بالا می‌گیرد. مقایسه‌هایی تلخ و غم‌انگیز که چگونه ملتی به جایی می‌رسد که آرزو می‌کند اشغالگر خارجی بیاید و او را از دست اشغالگر داخلی نجات بدهد.
3: کسانی که نگران حمله زمینی آمریکا به ایران هستند، می‌خوام از نگرانیشان کم بکنم. ببینید، سربازای آمریکایی مسلمان نیستن. سربازای آمریکایی شیعه نیستن. سربازای آمریکایی نمیان که تجاوز بکنن به دخترای سرزمینمان. سربازای آمریکایی نمیان که تیر خلاص بزنن. سربازای آمریکایی نمیان به حجاب گیر بدن. سربازای آمریکایی نمیان سر دختر 13 ساله رو جلوی چشم مادرش بعد از تجاوز ببرن. سربازه آمریکایی کافرن و این خیلی خوبه، این خیلی عالیه که ما مسلمان توی ارتش آمریکا نداریم. نگران نباشید، به هیچ عنوان نگران نباشید.
0: به این ترتیب روشن است که اگر سربازان آمریکایی وارد ایران شوند و آنچه این ناظران میگویند رخ دهد، یعنی مردم متوجه شوند که آنها قصد آزار ندارند، آن وقت بقایای جمهوری اسلامی اقدام به آزار خواهند کرد و قصد کشتن آن مردم به همراه آن سربازان را خواهند نمود. ضمن اینکه آنها نیروهای خود را در پوشش مردم در آن مناطق به کار خواهند گرفت تا سربازان آمریکایی را بکشند و این را به پای مردم بنویسند. سربازان آمریکایی که فارسی را احتمالاً برای چنین روزی آموخته‌اند، به مردم ایران می‌گویند مراقب چنین وضعیتی باشند. وضعیتی که در آن سپاه در نقش مردم ایران ظاهر می شود.
5: اگر این حمله هوایی آمریکا به یک حمله زمینی تبدیل میشه، میخوام مردم ایران مطمئن باشن که بهتر است که فاصله بگیری از نیروهای آمریکا، نه چون میان ازار کنن، چون ارتش آمریکا خیلی مواظب خواهد باش از سپاهیان که لباس نظامی نمی پوشن. فکر می کنم که سپاه می خواهد به نظر برسه که مردم ایران علیه ارتش آمریکا مبارزه می کنه و اگر کسی نزدیک ارتش آمریکا هست هم قصد داشته باشن این سپاهیان این آدم رو بکشن. و به نظر من سپاه اصلا توانایی نداره که علیه ارتش آمریکا بجنگه. پس اینا میخوان پناه بشن بین مردم و به طور اذیتی حمله کنن، چون اصلا نمیتونن رو به رو پیروزی بشن علیه ارتش آمریکا. اگر این حمله زمینی میشه خیلی مواظب و بیگانه باشی و اگر کسی نمیشناسی فرض کنی که اینا جزء سپاه هستن.
0: همانطور که رصد فضا نشان می‌دهد، صحبت از حمله‌ای گسترده و ورود زمینی در میان مردم ایران و حتی غیر ایرانی‌ها بالا گرفته است. در حالی که حملات آمریکا که صبح امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 11 شب خود را پشت سر گذاشت، تغییر معناداری نکرده است و تقریباً با همان شدت شب‌های قبل انجام شده است. اما خبرها از نقل و انتقالات نظامی بسیار گسترده می‌رسد و از کاخ سفید هم نشانه‌ها حاکی از آن است که در این مرحله ترامپ قصد ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی را دارد. از حرف‌های خود او می‌توان این طور برداشت کرد که شاید این ضربه حمله به کوه کلنگزلا باشد، جایی که وال استریت ژورنال گزارش داده که بقایای جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ را به تونل‌هایی در زیر آن منتقل کرده‌اند تا بمبی را بسازند که قرار است برایشان بازدارندگی ابدی ایجاد کند. ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی کوه کلنگزلا را هدف قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند آیا گزارش‌ها مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ را به زیر این کوه منتقل کرده درست است؟ او گفت شاید، ولی تا وقتی آنها مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم نداشته باشند این مهم نیست. ممکن است این کار را کرده باشند، اما ما هیچ مدرک ثبت شده‌ای در این باره نداریم. تنها چیزی که می‌بینیم همان چیزی است که رسانه‌های جعلی منتشر می‌کنند. می‌دانید این رسانه‌ها آنقدر بارها اشتباه کرده‌اند که خب شاید این دفعه درست گفته باشند، اما اشکالی ندارد. تا وقتی آنها مواد لازم را در اختیار نداشته باشند این موضوع هیچ اهمیتی ندارد. شما درباره سانتریفیوژها صحبت می‌کنید، بله، اما تا وقتی مواد لازم را نداشته باشند سانتریفیوژها هیچ اهمیتی ندارند. آنها آن مواد را در اختیار ندارند. ما مسیر آن مواد را زیر نظر داریم. اصل ماجرا همانجاست و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد و آنها هم هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. می دانید در حالت عادی من هرگز چنین حرفی را نمی زنم. اگر فکر می کردم آنها می توانند کاری برای جلوگیری از این حمله انجام دهند، هرگز این را علنی نمی گفتند. اما ما خیلی زود آن منطقه را با شدت بسیار زیاد هدف قرار خواهیم داد. پیت هگست وزیر جنگ ترامپ هم اعلام کرد که می شود به کوه کلنگزلا حمله و تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را در آنجا نابود کرد. پیت هگست در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا به شدت از سوی سناتورها به چالش کشیده شد، اما او تلاش کرد نظر موافق آنها را برای گرفتن بودجه بیشتر برای جنگ با جمهوری اسلامی جلب کند.
6: We need straight answers.
0: سناتور اسمیت، ما به پاسخهای صریح نیاز داریم، پاسخهای کاملا روشن و بی پرده. آیا ما توانایی نابود کردن هر آنچه زیر کوه کلنگزلا قرار دارد را داریم؟ پیت هگست، سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانه است، اما اگر در تمام دنیا کشوری وجود داشته باشد که بتواند به هر نقطه‌ای روی این کره خاکی دسترسی پیدا کند و آن را هدف قرار دهد، آن کشور ارتش ایالات متحده است، قدرتمندترین ارتش جهان. همه چیز به گزینه‌های موجود و موازنه میان هزینه‌ها و پیامدهای هر گزینه بستگی دارد. نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه ترامپ و تیمش هر روز بیشتر دارند به حماقت بقایای جمهوری اسلامی پی میبرند. آنها تصور میکردند که با حملات ویرانگر بیتوها و بمب‌های سنگرشکن به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز دیگر اهالی جمهوری اسلامی فکر ساختن بمب را از سرشان بیرون میکنند. اما حالا میبینند آنها نه فقط منصرف نشدند، بلکه اسباب کشی کرده به کوه کلنگزلا رفتند که عمیق‌تر از نتنز و فوردوست و بساطشان را آنجا پهن کردند. این را روز سه‌شنبه سناتورها از پیت هگست پرسیدند و او به سادگی گفت احمق‌ها دوباره شروع کردند. سناتور دموکرات، پس بالاخره کدام درست است؟ آیا آن تأسیسات کاملا نابود شد یا نشد؟ وضعیت چیست؟ هگست، تأسیسات هسته‌ای که در عملیات میدنایت هامر هدف قرار گرفتند کاملا نابود شدند، اما ایرانی‌ها با حماقت به تلاش برای ادامه برنامه هسته‌ای خود ادامه دادند. به همین دلیل ما زیرساخت‌های صنایع دفاعی آنها و بسیاری از دیگر توانمندی‌هایشان را نابود کردیم تا مطمئن شویم که دیگر نمی‌توانند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. بنابراین ما کاملا بر هدف اصلی متمرکز مانده‌ایم، اما شما سعی دارید از این موضوع برای ساخت تبلیغات انتخاباتی استفاده کنید. نه، ما این کار را نمی‌کنیم. And you're trying to make campaign commercials. No, we're not. So listen. ملاحظه می شود که پیت هگست از شدت حماقت اهالی جمهوری اسلامی در دنبال کردن برنامه هسته‌ایشان شگفت زده است. این شگفتی البته معنای مهمی دارد. معنای آن این است که ترامپ و تیمش حالا که می بینند جمهوری اسلامی با آن بمباران سنگین و مدفون شدن تأسیسات نطنز و فوردو متوقف نشده، تازه می فهمند که باید جدیت بیشتری به خرج بدهند و به همین دلیل است که برخی از ناظران اطمینان دارند که کار آنها با جمهوری اسلامی سرانجام به حمله زمینی و به تغییر دادن رژیم می رسد، یعنی چاره دیگری نخواهند داشت. با وجود اینکه هرگز دلشان نمیخواهد کار به آنجا برسد. هگست در جلسه دیروز با سناتورها گفت ما نمیخواهیم مثل عراق و افغانستان رژیم در ایران عوض کنیم. فقط میخواهیم مانع رسیدن آنها به بمب اتم شویم. اما معلوم بود که ته دلش میداند که کار به این سادگی ها هم نیست. پیت هگست: فکر میکنم او درست توصیفم کرد که من یک نئوکان اصلاح شده هستم. افراد نسل ما در عراق و افغانستان شاهد بودند که دولت‌های هر دو حزب تلاش کردند جامعه ای را مطابق الگوی آمریکا از نو بسازند. تلاشی که بهای آن هزاران جان بود. منظورم این است که در عراق آمار دقیق را نمی‌دانم، اما بین عراق و افغانستان ده‌ها هزار زن و مرد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور ترامپ گفت ما دیگر وارد چنین جنگ‌های احمقانه‌ای نخواهیم شد و واقعاً هم چنین نکرده است. به همین دلیل ما تلاش نکردیم جامعه ایران را از نو بسازیم، بلکه صرفاً با یک رویکرد واقع‌گرایانه و بر اساس سیاست اول آمریکا اطمینان حاصل کردیم که ایران هرگز هیچ مسیری برای دستیابی به بمب هسته‌ای نداشته باشد. تمام. ترامپ هم در دوران نامزدی انتخابات و هم پیش از آن، زمانی که یک شهروند عادی بود، بارها گفته است ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا اسلامگرایان افراطی اگر به سلاح هسته‌ای مجهز شوند برای همیشه آن را مانند شمشیری بالای سر ما نگه خواهند داشت. بنابراین ترامپ با این وعده وارد انتخابات شد که جنگ‌ها را به شیوهی متفاوت اداره خواهد کرد و اکنون نیز دقیقاً همین کار را انجام می‌دهیم، آن هم با قدرتی قاطع. او همچنین از زمان نامزدیش کاملاً روشن گفته بود که ایران هرگز نباید توانایی هسته‌ای نظامی پیدا کند. بنابراین به نظر من عملکرد او کاملاً با همون چیزهایی که قبلاً گفته بود منطبق است. پیت هگست روز سه‌شنبه در یک جلسه پرتنش و جنجالی برای گرفتن 70 میلیارد دلار بودجه اضافی مقابل سناتورها حاضر شد. او با رگبار پرسش‌های سناتورها مواجه شد و آنها چند بار حرف‌هایش را قطع کردند. پیت هگست گفت ما این جنگ را شروع نکردیم، بلکه رژیم ایران آن را 47 سال پیش آغاز کرد. البته او می‌گوید ایران، یعنی رژیم ایران به اضافه مردمی که در سال 57 47 سال پیش انقلاب کردند و با اشغال سفارت آمریکا شادی ها کردند و سنگ بنای این جنگ را همان روز گذاشتند. And crushed from the beginning militarily. Their capabilities are nowhere near ours. I would take issue with your characterization that we didn't start that we started this war. Iran started this war 47 years ago and they've killed thousands of Americans including our brothers on the battlefield in Iraq. Iran has been targeting us for a long time.
6: Mr. Secretary.
7: We didn't start.
6: Let me just ask.
0: با اینکه واقعیت به همین سادگی است، معلوم نیست چرا دموکرات‌ها و چپ‌ها در آمریکا و اهالی جمهوری اسلامی و حامیان رژیم در ایران همه را مقصر این جنگ می دانند به جز جمهوری اسلامی. در ایران مردمی که امید به ترامپ و سربازان آمریکایی بسته اند می گویند ما جنگ طلب نیستیم، ما نبودیم که در تمام این سالها برای این جنگ هیمه فراهم کردیم.
8: همون 13 آبان 58 سفارت آمریکا رو گرفتن. اون موقع نه تحریمی بود نه هیچی. انگار ما بودیم که 47 سال روی پرچم آمریکا راه رفتیم و آتیش زدیم. انگار ما روز شمار نابودی 25 ساله برای تل آویو زدیم توی میدان فلسطین. انگار ما 10 تا گروه تروریستی نیابتی از حماس و حوثی و هشت و شعبی و حزب الله لبنان رو مسلح کردیم. انگار ما سانتریفیوژها رو کاشتیم زیر کوه و 60% غنی کردیم. انگار ما بودیم که 2 هفته پیش وسط همون هفته‌ای که ترامپ برای چال کردن خامنه‌ای بهشون فرصت داده بود، به کشتی ها حمله کردیم. پس آیا آمریکا منتظر دعوتنامه ما بود؟ قطعاً نه. اتفاقاً کاملا برعکس. همین خط‌کشی شفافی که مردم بین خودشون و رژیم کشیدن، تنها دلیل مراعات ترامپ و نتانیاهو تو این حملاته. دکترین نظامی اسرائیل و آمریکا سابقه شون روشنه. وقتی با یه حکومت تروریستی طرفن که مردمشون هم پشتشونن، کل زیر ساختا و کشور رو شخم میزنن. اما توی ایران میدونن با یه ملت گیروگان گرفته شده طرفن که خودشون بزرگترین دشمن این فرقن. همین آگاهی باعث شده جنگ این شکلی پیش بره. پس عزیزم، شما مردم عامل جنگ نیستید. اتفاقا شما تنها دلیل دفاعی این کشوری که نذاشتید ایران بشه یه غزه بزرگتر.
0: حالا یک نگرانی بزرگ در حال پدید آمدن است و آن اینکه بقایای جمهوری اسلامی کاری کنند که دیگر ترامپ رعایت حال مردم ایران را نکند و تبدیل ایران به یک قضیه بزرگ دیگر برایش چندان مهم نباشد. او روز سه‌شنبه گفت ایران یعنی رژیم ایران تا به حال چیز زیادی از ما ندیده و ما زیادی نایس و مؤدب بوده ایم. او که به شدت از اعدام‌های این روزها متأثر است گفت با جمهوری اسلامی هنوز کار دارد و فعلا قصد ندارد ایران را ترک کند. بنابراین اگر همین الان آنجا را ترک کنیم ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان لازم دارد تا دوباره خودش را بازسازی کند. متوجه هستید؟ و تازه کار ما هم اصلا تمام نشده است. اما حتی اگر همین الان هم خارج شویم باز هم سالها و سالها طول می کشد تا بتوانند خودشان را بازسازی کنند. اما ما فعلا قصد نداریم که همین حالا آنجا را ترک کنیم. شب گذشته لشکری از پهپادها در آسمان تهران پرواز کردند، به طوری که پدافندهای جمهوری اسلامی به سر و صدا در آمدند و سعی کردند آنها را شکار کنند. با توجه به اینکه خیلی ها منتظر یک حمله بزرگ هستند، حس و گمان ها این بود که اینها پهپادهای شناسایی هستند و برخی از کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی عجیبی کردند. آنها گفتند با توجه به تمایل ترامپ به غافلگیری، احتمالاً او جنوب را نشان می‌دهد اما تهران را می‌زند.
7: یکی از غیر قابل پیشبینی ترین رئیس جمهورایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافلگیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه، همه اینجوری نگاه میکنن که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی ها اونجا اولدن بیشتر از 1000 خورده کیلومتر و حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن، ولی نتونستن کسی جلوشون رو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که داره خط مرزی میفته بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر ایجاد کنند. چون الان مشکل ترامپ نیست، مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است.
0: این تحلیل میتواند تحلیلی باشد نزدیک به واقعیت که در روزهای آینده هیچ بعید نیست با حملات دقیق و مرگبار آمریکا به تهران تعبیر شود. جابر رجبی میگوید ترامپ دیگر نمیتواند به بقایای جمهوری اسلامی اعتماد کند با کاری که آنها درباره آتش بس و تفاهم نامه کردند.
7: این آدم ها، من اینجوری نگاه میکنم، این آدم ها چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسن، بگوین تنگه هرمز هم میدهیم، به این آدم ها اعتماد نمیشه. چون این آدم ها میتونن دوباره همین کار رو بکنن. تنگه هرمز رو شما با هر سلاح پرسزن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله‌ایه که مقدمات ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جمله‌ایش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه.
0: بر اساس این تحلیل اتفاقات شب گذشته در تهران شاید تاییدی باشد بر اینکه به زودی نوبت تهران است. شب گذشته کاربران از مناطق مختلف تهران، از مرکز شهر، هفته تیر، پیروزی، آزادی، پردیس، پارچین، بوستان ولایت، مهرآباد، تهران نو، نارمک، اکباتان، نیاوران و جنوب غرب تهران گزارش دادند که صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی را شنیدند. صداهای حاصل از رویارویی حکومت با انبوهی پهپاد که وارد آسمان تهران شده بودند. برخی از ناظران حد زدند که این پهپادها را اسرائیل از داخل تهران شلیک کرده است برای شناسایی و کمک به آمریکا برای حمله اصلی. امجد طه نویسنده و تحلیلگر سیاسی اماراتی میگوید تاکتیک آشنایی است. آیا ممکن است کار اسرائیل باشد؟ او با انتشار ویدیویی از شب گذشته و پهپادها در آسمان تهران میگوید در حملات قبلی دقایقی قبل از حملات آمریکا گزارش شده که دسته‌هایی از پهپادهای کوچک مواضع پدافند هوایی ایران در اطراف تهران را لو دادند. پس از آن بوده که ایالات متحده با موفقیت حمله کرده. این تاکتیکی است که اولین بار توسط اسرائیل استفاده شد. و سوالاتی را در مورد هماهنگی احتمالی بی سر و صدا یا پشتیبانی اطلاعاتی ایجاد می کند. امجد طه می گوید به نظر می رسد این پهپادها از داخل تهران شلیک شده اند، زیرا حد اکثر برد آنها 20 کیلومتر است.
9: یا خدا بسم الله. تهران 31 تیر، ساعت 3:30.
0: می توان گفت که بامداد امروز چهارشنبه 31 تیر ماه حملات به سراسر ایران کشیده شد. صدای پدافند و جنگنده تقریبا در همه جا شنیده شد. از بهارستان اصفهان تا ابهر زنجان، از کنگاور کرمانشاه تا کرج و ماهشهر و بهبهان و سر تا سر تهران. حتی گفته شد مجتمع پارچین هم در تهران هدف قرار گرفت. در نارمک و سوهانک تهران هم صدای انفجارهایی شنیده شد که برخی احتمال دادند یا شاید آرزو کردند ترور هدفمند باشد. اینتلی تایمز میگوید اگر آمریکا به تهران حمله کند ممکن است برای تسویه حساب با عوامل مرگ سربازان آمریکایی باشد یا مسئولین تلاش برای ترور ترامپ. ترامپ میگوید حمله به ایران را تمام نکرده. همزمان همونطور که اشاره شد دامنه درگیری ها گسترش پیدا کرده. جمهوری اسلامی همچنان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشتی ها در تنگه هرمز حمله می کند و متحدان حوثی آن تهدید کردند بنادر عربستان سعودی را محاصره می کنند. و خبر بسیار مهم دیگری هم هست و آن اینکه کیر استارمر نخست وزیر انگلیس استعفا داده. کسی که حسابی سر راه ترامپ سنگ اندازی می کرد و با او در حمله به جمهوری اسلامی همکاری نکرد و اجازه استفاده از پایگاه‌های بریتانیا را به او نداد. اما اندی برنهام نخست وزیر جدید همان روز اول گفته آمریکا می تواند از همه پایگاه‌های ما استفاده کند که این دست ترامپ و هکست را در جنگ بعدی با جمهوری اسلامی تا حد زیادی باز می کند. بلغارستان هم با استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در این کشور موافقت کرده است. با این نشانه ها امید به اردوی براندازان بازگشته که شاید اروپا هم به این نتیجه رسیده باشد که باید به جای مماشات کاری بکند. مراد ویسی میگوید راه حل در تهران است، نه در حملات پراکنده به جنوب و سایر نقاط ایران.
10: راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونا مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی، حل همه مشکلات، حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
0: آیا در این مرحله ترامپ، اعراب و اروپا به این نتیجه میرسند که سر مار را در تهران بزنند؟ اسرائیل گفته فقط به شرطی وارد جنگ دوباره میشود که وسط راه متوقفش نکنند. امید مردم هم به نقطه زنی ها و مهارت اسرائیلی هاست. آنها با کنار هم قرار دادن تصاویر تهران در هم رفته و متراکم با نقطه زنی های دقیق میگویند اگر از بالا به تهران نگاه کنید تازه متوجه تکنولوژی پیشرفته نظامی آمریکا و اسرائیل میشوید که در شهری به این متراکمی جنگنده میآید پایین و فقط یک طبقه از یک ساختمان را دقیق میزند و میرود. جنگ بعدی در راه است، اما کسی نمی‌داند چه روزی. ولی این قطعی است که شدت آن با آنچه تا به حال بوده بسیار متفاوت خواهد بود. هشدارها در شبکه‌های اجتماعی گرچه شاید قدری اغراق شده باشند، اما عمدتاً حاوی پیش‌بینی‌های درستی هستند. اینکه قرار نیست در این جنگ زندگی عادی مانند جنگ‌های قبلی در جریان باشد و علاوه بر تهران احتمال تسخیر جزایر هم وجود دارد برای کنترل قیمت نفت. آنها میگویند این جنگ جنگی خواهد بود نزدیک به یک جنگ جهانی. اسرائیل و آمریکا

0: واقعا به تمام عیار خواهد بود و یه جورایی جنگ جهانی سوم میشه. پس بنابراین بسیاری از کشورها رو درگیر میکنه. اما یک نکته، اتفاقاتی میفته که آمریکایی‌ها جزایر رو کنترل میکنند. و چرا جزایر رو کنترل میکنن؟ چون در صورتی که تنش‌ها زیاد بشه، واقعا نفت به محدوده 200-250 دلار میرسه و در اون صورت اقتصاد جهان فاجعه میشه. در بازارهای مالی چیزیست که تخصص خودم دیگه میدونید، وقتی که بازار به یک عددی میرسه، مثلا الان نفت به محدوده 120 دلار رسیده، یه عدد بسیار زیادیه، وقتی که سقف‌های جدیدی میزنه، تأثیر زدن اون سقف جدید دیگه در اون اقتصاد فراموش شدنی نیست. پس بنابراین نباید اجازه بدن که قیمت نفت خیلی بالا بره. من تونتون صحبت میکنم چون حرف زیاد دارم بزنم. تمامی تجهیزات نظامی که از منطقه خارج شده بود به دلیل همین آتش بس الکی دوباره به منطقه برگشته، هیچ چندین برابر اضافه شده. کنار هر سوخت‌رسان 3-5 تا جنگنده میگن میره. اما شما حساب کنید که قبلا 20-30 تا سوخت‌رسان بوده، الان بالای 100 تا سوخت‌رسان توی اسرائیله. جدا از اون، زمانی که جنگ 40 روزه داشت در میگرفت، ما ناوهای آبی خاکی نداشتیم، یعنی آمریکا قابلیت حمله نظامی زمینی محدود رو نداشت. پس بنابراین الان که دوتا ناو USS تریپولی، USS باکسر هستند، که حالا برید عکسش رو سرچ کنید میبینید تانک ها از توی ناو در میان، بدون اینکه نیاز به حتی بندرگاه و لنگرگاه و اینا داشته باشن، بدون اینکه حتی نیاز به خشکی باشه، از توی آب حرکت میکنن. کافیه که نزدیک اون حالا خشکی بشن و بعد دیگه میرن کارشون رو انجام میدن. استعماری در کار نیست. منم خوب میدونم که آمریکایی‌ها به خاطر ما نمیخوان این کار رو بکنن، اما دوستان فراموش نکنید آمریکا، اسرائیل به خاطر خودشون یا کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر خودشونه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف باشه. جمهوری اسلامی ضعیف هم که خب مردم که وای نمیستن بهش نگاه کنن، در نهایت نبرد نهایی شکل میگیره.
1: بله، خب درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر. من معذرت میخوام، من باید ببینم که این دوربین من چرا مشکل داره. یک لحظه به من اجازه میدید که من این دوربین رو آمادش بکنم برگردم در خدمتتون، اگه اجازه بدید یک کار زیبا با هم دیگه بشه. البته خب میتونیم بدون دوربین هم میتونیم پیش بریم تا من بعد موقع آگهی ها درستش بکنم. درود فراوان خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر. امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوب باشه. امیدوار هستم که در این روز بارانی شهر استکهلم که هوایی بسیار نازنین است ولی خب بارانی، بهتون همه چی خوش گذشته باشه و روز قشنگی رو در پیش داشته باشه. داشتم حرفای خانم متخصص رو گوش میکردم. من نمیدونم این متخصصینی که میان در این تلویزیون ها و سایت ها و اینا صحبت میکنن، اینا دسترسی به اینترنت ندارن. کجا قیمت نفت برنت رسیده به 120 دلار؟ 91 دلاره. 30 دلار نمیدونم اینا از کجا حب میکشن روش. باش هم صحبت میکنن و بعدش تفسیر میکنن. برو همه الان برو الان نگاه کن. نفت برنت 91 دلار و 6 سنت مثلا تو هر بشکه. در اصل امروز روز چهارشنبه 22 ماه یولی سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 31 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته سیوم از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-74-39-81-94 برای اس‌ام‌اس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که در کنار هم دیگه بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر خانم مریم ال‌اس‌اس رو با هم خود خواهیم داشت که چند کلامی برای ما 10-15 دقیقه میخوان صحبت بکنن، برای ما اطلاعاتی دارن که تقدیم حضورتون میکنیم. خبرهای داخلی ایران و سوئد رو براتون داریم و همچنین یه چند خبری و چند تفسیری رو با همدیگه در کنار همدیگه خواهیم بود. حالا بریم یه آهنگ قشنگ بشنویم.

0: خب دوربینم درست شد، بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. کار زیبای تنهایی رو با صدای حمیرا با هم دیگه شنیدیم. بریم سراغ وضعیت هوا و یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. این رگه بارانی که مشخص بود امروز خودشو به ما خواهد رسوند به خاطر یک لوکتریک یا فشار پایینی هستش که میاد و خیلی هم زود الان از روی ما رد خواهد شد و میره. البته خیلی زود که میگم تا بعد از ظهر، دوربین ساعت 7-8 بعد از ظهر. هوا رو 14 درجه برای بعد از ظهر نگه میداره، تقریبا سراسر کشور رو ابری کرده. قسمت شمالی 11 درجه، قسمت جنوبی ما بین 17 یا 15 تا 19 درجه و در استان استکهلم هم بعد از ظهر حدود 14 درجه. اما فردا هوای قشنگی رو خواهیم داشت. صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 14 درجه ای آغاز میکنیم و در میانه روز به 20 درجه بالای صفر میرسه. باد هم کمتر میشن. دیدید که یک رگه بارانی اومد، الان تونلبان هوتوریت تصاویر زیادی ازش اومده در مرکز شهر استکهلم که آب رفته و اونجایی که مردم میستند و اینا و دم پله ها و اینا که آدم میره پایین کلی آب رفته توی تونلبان، که شدت ریزش باران بسیار زیاد بود ولی بسیار لحظه، یه چیز نزدیک 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر نبود. فردا بعد از ظهر هم هوا صاف 19 درجه، بعد روز جمعه 24 درجه آفتابی ما بین تقریبا نیمه سوئد به پایین، قسمت شمالی ابریه ولی نیمه به پایین ما بین 24-25 درجه بالای صفر خواهد بود. روز شنبه یک جبهه هوای سردی میاد از روی ما رد میشه، 20 درجه نگر میداره. روز یکشنبه احتمال ریزش باران هست، 22 درجه و روز دوشنبه هفته دیگه 19 درجه بالای صفر است. اسمایی سازمان هواشناسی کشور این چند روز آینده رو من تا روز دوشنبه براتون بگم. امروز 13 تا 17 درجه، 22 میلیمتر باران. فردا نیمه ابری نیمه آفتابی، 13 تا 20 درجه، تقریبا بارانی نخواهیم داشت. بر روز جمعه 14 تا 22 درجه، شنبه 16 تا 19 درجه و یک شنبه هم 16 تا 22 درجه بالای صفر، که شنبه و یک شنبه به صورت لحظه‌ای میتونیم باران بسیار کمی رو داشته باشیم. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:14 صبح خورشید طلوع کرده، 21:32 غروب خواهد کرد. 17:18 روز و 6:42 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم بغیر از روز جمعه بعد از ظهر به مدت یه 2-3 ساعتی که یه ذره باتا بیشتر میشن، چیز عجیب غریبی رو در پیش نخواهیم داشت، یعنی باد عجیب غریبی رو در پیش نخواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستن، اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 39، کرمان 38، خرم‌آباد 41، قزوین 34، رشت 30، ساری 33، تبریز 34، ارومیه 31، عراق 35، بندرعباس 37، همدان 34، کرج 33، کرمانشاه 31، مشهد 32، قم 40، سنندج 38، شیراز 41 و تهران 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز من دوباره دیروزی اشتباهی کردم، روز تقریبی عدد پی امروز هست، 22 نه دیروز، که حالا ما به پیشواز رفتیم دیگه اشکالی نداره. در ضمن برای شمایی که کرو دوست دارین، فردا روز از این کروه وارم کروونس دا، یعنی کروایی که گریل شده و اینا هستن، فردا هست که اگه خواستین بخورین به یاد روز ملی کرو این کارو میتونین انجام بدین. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، برگردیم که بریم سراغ خبر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟ مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060 98 79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

خب برگردیم به استودیو. ساعت 15:04 است. همونطوری که گفتم ساعت 3:30 بعد از ظهر ما خانم مریم الاسس رو بر روی خط خواهیم داشت، چهره آشنا در برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، که یک سری سوالاتی هست که سوال جوابهایی هستش که ایشون مایل هستن که اینا رو جوابگو باشن، سوالاتی که شما عزیزان در طول این چند ماه گذشته با ایشون مطرح کردید و اطلاعات جدیدی که ایشون برای ما دارند، و حتما با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که الان از کجا شروع بکنم. بذاریم بریم سراغ یک نظرخواهی که در ماه یولی سال 2026، یعنی همین ماهی که درش هستیم، انجام شده در رابطه با طرفداری یا تعداد طرفداران احزابی که در سوئد فعالیت میکنند. 8 حزب هست که در مجلس هستند، و برای که یک حزبی بتونه به مجلس راه پیدا بکنه باید حداقل 4% طرفدار داشته باشه. در نظرخواهی که از شرکت نووس، که یکی از شرکت‌های مطمئن هست که کار یعنی همین آمار و اینا رو انجام میدن، امروز که اگر امروز قرار بود که انتخابات باشه، مدرات ها با 0.7% پیشرفت 17.3% جای طرفدار دارن، لیبرال ها به پایین ترین حد خودشون رسیدن، 0.4% دیگه از دست دادن و به 1.8% رسیدن، که اگه امروز انتخابات بود دیگه وارد مجلس نمیتونستن بشن. سنتر با 6.6% تا 0.5% پیشرفت داشته، 6.6%. کریس دموکرات ها حسابی به بالای اون 4% لازم رسیدن، 0.5%، یعنی 0.5% دیگه اضافه شده، 6.1% هستن. سوسیال دموکرات ها 0.8% رو از طرفدارانشون از دست دادن، به 31.8% رسیدن. ونسته که در واقع میشه بزرگترین حزب که الان داریم، ونستری ها 1.1% رو از دست دادند، به 7.8% رسیدن. میلیو پارتی 7.2% که 0.8% اضافه شده بهشون، و اسفری دموکرات ها هم با 0.4% اضافه شدن، به 20.4% رسیدن، 20 تقریبا 20.5 اینجوری بگیم، یا 24 20.4 رسیدن. در اگر که امروز انتخابات قرار بود انجام بشه و همین احزابی که سر کار هستن بتونن با هم دیگه یعنی دولت بخوان یعنی یه بلوکی رو تشکیل بدن، قسمت آبی ها که مدرات ها و لیبرال ها و کریس دموکرات ها و اسفری دموکرات ها هستن، 45.6% دارن که 1.2% بهشون اضافه شده، و سوسیال دموکرات ها، ونستر، میلیو پارتی و سنتر 0.6% ازشون کم شده و با 53.4% عملا به روی کار می اومدن اگر که امروز. و میدونید که این نظرسنجی ها، من فقط براتون بگم، از یک تعدادی مثلا از 1000 نفر 2000 نفر آدم سوال میشه، اینجوری نیستش که یک نظرسنجی ملی باشه، ولی خب تخمینی دیگه، میگن که این مثلا الان اینجوریه. گفتم اینم براتون گفته باشم. و حالا این لیبرال ها باید یه فکری به حال خودشون بکنن دیگه، چون اگه حالا اگر که حتی احزاب دیگه هم بخوان که بهشون استود رستا بکنن، یعنی مثلا به طور مثال دارم میگم، الان اینا حدود 2.2% کم دارن که به اون 4% برسن، مثلا مدرات ها مجبورن که بیان 2.2% از چیزها طرفدارانشون مثلا بگن برین شماها به لیبرال ها رای بدید که اینا سر جا بمونن، خب از درصد طرفداران خودشون کم میشه. اینا بازی های سیاسی هستش که حالا تا 13 سپتامبر که روز رای گیری هست باید ببینیم که چه کار میکنن. معمولا 30-35% از که مردمی که در سوئد حق رای دادن دارند، خب میدونی که یه سری بچه های جوون هستن که به سن 18 سال میرسن و اینها میان جزء رای دهندگان قاعدتا، خب یک سری هم که فوت میکنند و نمیم اینا از کنار ما میرن، اونا از این لیست کنار گذاشته میشن، ولی باید تو این چند ماهی که باقی مانده احزاب دیگه بتونن به مردم، به متولد مخصوصا به این 30-35% که نمیدونند به کی میخوان رای بدن،
باید سعی بکنن که دل اینا رو به دست بیارن. حالا میخواد میلیو پارتی باشه، میخواد ونستر باشه، میخواد لیبرال باشه، میخواد مدرات باشه، سوسیال دموکرات باشه، نمیدونم کریست دموکرات باشه، نمیدونم سواری دموکرات باشه، فرق نمیکنه. اینها باید یه کاری بکنن که توجه مردم رو جلب بکنن. و لیبرال ها بیشترین سخت‌ترین کار رو دارن، چون خیلی زیر حد 4% هستن و باید یک جوری به مردم سوئد ثابت بکنن که بودنشون احتیاجش هست، یعنی به درد میخورن که باشن. که متاسفانه خانم مامسون نتونسته این کار رو انجام بده و نتونسته به مردم احتیاج بودن لیبرال ها در جامعه رو نشون بده. ببینیم که حالا چطوری سعیشون رو میکنند و چطور پیش میره. برای شماهایی که ماکارونی های مدل باریلا که خیلی معروف هستند و همچنین نون های خشک یا بهش میگن کنک برود های واسا برودو در فروشگاه های ایکا میبینید که دیگه نیستش، امروز که یک قراردادی و اینو با هم دیگه بستن، قرارداد خودشون رو تجدید کردن و فروشگاه های ایکا مجددن شروع فروش ماکارونی های باریلا و همچنین نون های خشک یا کنکر بروت های واسا برودو دوباره به روی هیله های خودشون میارن، روی همین طبقه ها خواهند گذاشت. و شما عزیزانی که شاید تعجب بکنید که اینا کجا بودند، دوباره قراره که به سر جای خودشون برگردند. اما بریم سراغ یک آقا پسر 18 ساله، یک پسر 18 ساله که دیگه نمیشه بهش گفت پسر بچه یا نوجوان، بعد بهش گفت یک مرد، چون در سن در سوئد 18 سالگی مرز بزرگ شدن هستش دیگه، حق رأی دارند و به عنوان یک آدم بزرگ ازشون یاد میشه. در ماه ژانویه امسال این پسر 18 ساله یا این آقای 18 ساله فرقی نمیکنه میاد و یک میره توی اینترنت و میخونه که بمب چجوری درست میکنه، یه بمبی که بتونه 3-4 نفر رو بکشه. بمب رو درست میکنه و میره در دبیرستان به نام رتویک، در اونجا اینو کار میخواسته بذاره یا کار میذاره، که خوشبختانه متوجه شدند و گرفتند و اینا دیگه حالا زیاد چیز نیست. 21 ژانویه امسال جوری هم گذاشته بوده و این بمب رو طراحی کرده بوده که یکی از کارمندان مدرسه که ایشون قصد کشتن این آدمو داشته، وقتی اینو بلند بکنه و بگیره در دستش، این منفجر بشه، که نشد. حالا دادگاه ایشونو به جرم اقدام به قتل، داشتن اسلحه غیر مجاز، خلاف در رابطه با قانون و چیزهای آتشسا و همچنین مواد منفجره به 13 سال زندان محکوم کرد. البته ایشون طبق اون کاری که میخواسته بکنه احتمال کشته شدن 4 نفر بوده از کارمندان مدرسه، به همین دلیل به جرم اقدام به قتل برای 4 نفر آدم ایشون دادگاهی شد. و این مطلب رو از سایت اسویته بخش دالارنا برای شما انتخاب کردم که حکم دادگاهش اومد و 13 سال بهش زندان دادن. اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش بود، اوایل ماه یولی بود دیگه، آره دیگه همین الان چند همه 22 دقیقا همین حدود 20 روز پیش، یه دختر بچه 5 ساله که در یه جای زمین بازی داشت بازی میکرد، یک آقا پسر 12 ساله یک دفعه به طرفش حمله میکنه، با چاقو میزنتش، چاقو رو توی گلوش فرو میکنه. و کسانی که در اون دور و ور بودن، یک خانومی و یه چند تا از آقایونی که یک مثلا یه آقایی که تو پارک کار میکرده و اینا در این لیک پارک و اینا در منطقه هلسینگبوری، سریعا میان و به داد دختر کوچولوه میرسن، دختر 5 ساله، و خوشبختانه اون آقا چاقو رو از تو زخم بیرون نمیکشه که خونریزی بیشتر بشه و ایشون جانش از دست بده، و کارهای اولیه رو انجام میدن، به آمبولانس و پلیس و اینا زنگ میزنن و خلاصه طرفو میگیرن. البته طرفو اونجا نمیگیرن، پسر 12 ساله وقتی میره منزل
خودش به پلیس زنگ میزنه که من یه همچه کاری کردم، یه بچه کوچولو رو با چاقو زدم، که پلیس هم میریزه میگیرتش. البته پلیس اجازه بازداشتش و یعنی زندانی کردنش رو نداره، مسئولین سوسیال رو خبر میکنن و حالا این بچه رو دادن دست سوسیال و در ساختمان هایی که به نام الویو معروف هستند در اونجا دارن نگرش میدارن، تا چون بچه 12 ساله رو نه دادگاهیش میتونی بکنی نه پلیس میتونه زندانی بکنه، فقط بخش سوسیالی که میتونه بیاد در اختیار بگیره. اولاش که این اتفاق افتاد پلیس فکر میکرد که این یه مسئله بسته است، دیگه او زاده بوده به سرش و میره یه چاقوی میزنه به یه بچه، اینجوری فکر میکرد. بعد که میان میرن شروع میکنن تحقیقات رو انجام دادن، از کامپیوتر و تلفن بچه و اینا متوجه میشن که ای داد بیداد اینو دارم برای شماهایی که بچه های کوچیک دارید، بچه های 10-12 ساله دارید، دارم دراتون تعریف میکنم، چون بعضی ها فراموششون میشه که بچهشون بچه است و پدر مادر آدم بزرگن، به جای اینکه برن نگاه بکنن تلفن بچه رو، کامپیوتر بچه رو نگاه بکنن ببینن با کیا در تماسه، چی کار میکنه، توی شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک و اسنپ‌چت و اینستاگرام و اینا میره، دوستاش کیان، چی مینویسه، اینا رو باید کنترل داشته باشه پدر مادر، نه اینکه یه بچه رو در یک دنیای ناشناخته ولنگوباز ول بکنن. پلیس متوجه میشه که این بچه با یه ایمیلی که متعلق به یکی از افراد خانواده بوده رفته و عضو یک گروهی شده که این گروه در شبکه تیک تاک کارشون اینه که تشویق میکنند، به بچه ها میگن که بیاین برین یک کار خلافی بکنین، آدم بکشید، تو مدرسه تیراندازی بکنید، مدیر مدرسه رو بزنین، بچه های مدرسه رو چاقو بزنین، فلان بکنین و عکس‌ها رو بذارید که ما تشویقتون بکنیم، براتون هورا بکش، که چند تا هم عکس از آدمایی که این کارا رو کرده بودن رو اینا اونجا گذاشته بود. و متوجه میشن که این بچه با این گروه در رابطه هستش، در این گروه تیک تاکی کارشون هم فقط تشویق تیراندازی های مدرسه و کشتار جمعی و اینا هست. ببینین یه بچه 12 ساله، خب این بچه نه کنترلی روش بوده نه کسی میدونسته چیکار میکنه، و خب یه بچه 12 ساله توقع آنچنانی نمیشه، خودم باید با بچه ها حرف زد، باید از بدی و خوبی ها گفت، بدی ها رو تشریح کرد، فهموند که هیچ انسانی نباید هیچ انسان دیگری رو زخمی بکنه، چیز بکنه، مثلا بکشه، براش مورد دردسری درست بکنه. ولی این بچه اینقدر تشویق شده بود که تازه بعد از این که رفته بود در این شبکه اینو نوشته بود و که آقا من این کارو کردم، کلی هم تشویقش کرده بودن که باریکلا چه کارهایی کردی، آفرین، هی داده بیداد. یه آقای هست به نام الیوت راجر که این از زنا بعدش می اومد و زنا رو می کشت و اینا، که قبلا هم در موردش صحبت شده بود و اینا، عکس اونو مثلا در این صفحه تیک تاکی گذاشته بودند و خوشگل کرده بودن عکسشو که این قهرمان ماست و اینا، اصلا یه افتضاحی دیگه، یک افتضاحی. امیدوار هستم که حواستون جمع باشه، ببینید بچه هاتون تو صفحه های اینترنتی کجا میرن، هیچ اشکالی نداره، یعنی نترسید عزیزان، شما نه به شخصیت بچهتون رو خورد میکنید نه به پرایوسیش یا محیط نمیدونم خصوصیش تجاوزی میکنید، نه، این بچه ها، شما اگه که برید توی خیابون دنبال بچهتون برید، مثلا ببینید این بچه 12 ساله من الان رفته میگه میرم پیش دوستام، کجا میره؟ میگه من میرم سر کوچه تر بود، پشت سرش بدونه که ببینه، برید ببینید که این با یه مش آدمای عجیب غریب در حال حرف زدنه، کارای عجیب غریب میکنن، نمیرین جلو، نمیرین میگی بچه با اینو چیکار داری، اصلا شما با بچه من چیکار داری، میگین دیگه. هم این جنیان شبکه‌های اینترنتی هم دقیقاً همین شکلیه، شما باید بدونید بچه شما تو این صفحات اینترنتی با کیا طرفه، چه جوری چیز میکنه. یکی از قشنگترین و راحتترین مدل فهمیدن ها حرف زدن با بچه هاست، با بچه تون حرف بزن، صحبت بکنید، مثلا یه خبری رو تو تلویزیون میبینین،
به جای که برگردیم بگین که این بچه 12 سالشه چیزی نمیفهمه، که در بسیاری از این کیسا میبینی خیلی هم میفهمن، باش صحبت کنید که آره نظرت راجع به این مثلا یه خبره چیه، ببینید این بچه 12 سالتون چی تو مغزش میگذره، بذارین حرف بزنه، تا یه چیزی گفت دعواش نکنید، جیغ نزنین سرش، بذارین حرف بزنه. بچه ها وقتی اعتماد میکنن، وقتی که با پدر مادر احساس میکنن که یک پدر مادری هستش که بتونن باش حرف بزنن، اون چیزی که در درون مغزشون هست رو میریزن بیرون. ببینین داره از خشونت خوشحالی میکنه، آدم های خلافکار رو داره تشویق میکنه، یا ببینین که تو مغز کوچولوش چی میگذره. این بهترین راه حرف زدن با بچه هاست و امیدوار هستم که کد تلفن بچه هاتون رو بدونید. اگر یه موقعی خوابیده، خواب تلفن رو بردارید، نگاه بکنید تو شبکه‌های اجتماعی که هستش، نگاه کنید ببینید چه تکستایی می‌نویسن، توی ردیت هستش، توی اینستاگرام، توی تیک تاک. تیک تاک جزء شبکه‌های واقعا خطرناکه، چون تقریبا هیچ کنترلی روش نیست. شما اگر که این شبکه کنترل داشت، وقتی یه صفحه‌ای رو شما می‌دیدید که هست که آدم کشی رو داره تشویق می‌کنه، خب اون تیک تاک باید می‌بستش دیگه، چون تمام اینا تکسه، تکس ها تمامشون قابل رصد شدن هستن. و حالا دیروز که فرانسه هم، من براتون بگم، رأی دادن که شبکه‌های اجتماعی برای بچه‌های زیر 15 سال به طور کلی ممنوع، به طور کلی ممنوع، و هر بچه‌ای که میره که میخواد به شبکه‌های اجتماعی وارد بشه، باید خودشو به مدلایی که حالا میگن، من بلد نیستم که چه کار میکنن، یعنی بلدم اینکه خوش معرفی بکنه که مشخص بشه که این بچه بالای 15 سال است. که و دیروز مجلس فرانسه به این مسئله رأی داد، تا ببینیم که حالا اینا کشورهایی که این کارا رو شروع میکنن، تجربیاتشون میشه سرمشقی برای دیگر کشورهای جهان و گروهای مختلف. خلاصه یواش یواش از همدیگه یاد میگیرن، چون واقعا دنیای عجیب غریبیه. بابا شما خود آدم بزرگا رو نگاه بکنید، طرز فکر شما موقع انتخابات که میشه، ببینید یه مثال ساده واسهتون بزنم، یه سری مثلا کشورهایی مثلا چین، روسیه، اینا سعی میکنن آدم بزرگا رو، یعنی آدمایی که بالای 18 سال هستند، اینا رو رصد بکنن، طرز فکراشون رو ببینن چیه. اگه اون طرز فکریه که برخلاف منافع خود این کشورها هست، و با فرستادن آگهی ها، تکست هایی که مثلا میاد، مطالبی که میاد و هی زیاد میکنن که اینا رو شستشوی مغزی بکنن شما رو، که شما به یک ایدهی بیاین بریم بعدن رأی بدین، حالا چپ و راستی زیاد فرقی نمیکنه، اون چیزی که اونا دوست دارن. خب یعنی چی؟ پس یعنی شبکه‌های اجتماعی تاثیرگذاره دیگه، که اینا این همه خرج میکنن، این همه سعی میکنن که بیان و برن وارد مغز ما بشن. و در صورت دنیای عجیب غریبی عزیزان، من بهتون بگم دنیای بسیار بسیار عجیب غریبی هست و بدون سر و ته، هیچ سر و تهی هم نداره. خدا به داده نسلای آینده ما برسه، ولی سیاستمداران دارن سعی خودشونو میکنن. این هم از این مطلبم ببندم، اینم ببندمش. اما یه مطلب دیگر رو بعد از ساعت صحبت کردم با خانم مریم الاسس میخوام براتون صحبت بکنم، در مورد یک بچه 9 ساله، یک دختر 9 ساله‌ای که مادر سوئدی ها، برای اونایی میگم که فکر میکنن که فقط بچه های خارجی ها رو ازشون میگیرن و اینا، این بچه رو از مادر گرفته بودن، پلیس میاد بچه رو برمیداره میبره به خاطر او رو عملایی که بوده، حالا چی بوده رو همه رو براتون تعریف میکنم. و این مادر 7-8 ماه تموم شروع میکنه به جنگیدن، کار رو به دادگاه میکشن و متخصصی که دیروز در تلویزیون کانال 4 رو برده بودن، کانال 4 بود، کانال 1 بود، کانال 2 بود، دوباره یادم رفت، در صورت فکر میکنم کانال 4 بود، آورده بودن طرف. شما میدونید که ما وقتی که از یک سازمان دولتی شکایت داریم، باید بریم سراغ فوروالتینگ ست، یعنی دادگاهی که به
کارهای سازمانهای دولتی و ادارات رسیدگی میکنه. از دست اونها هم ناراحت باشیم، یک دادگاه از دست فوروالتنینگسرت هم شکایت داشته باشیم، یک دادگاه عالی تر وجود داره که آدم میره به اون شکایت میکنه. و این خانم متخصصی که آورده بودن فاجعه میگفتش که دادگاه ها چجوری رأی صادر میکنن، که همه اینا رو من براتون بعد از صحبت با خانم مریم حتما براتون صحبت خواهم کرد، که متوجه باشید که درسته این بلاها سر مردم میاد، این اشتباه وجود، ولی خبرنگاران خوبی در این مملکت وجود دارن که میان میرن مو رو از ماست میکشن بیرون و یک راه نجاتی رو برای مردمی که مورد ناعدالتی قرار گرفتند و براشون یک راه کاری رو معرفی میکنن، که همه اینا رو براتون بعد از صحبت با ایشون براتون خواهیم داشت. اجازه بدید، معذرت میخوام، من یک لحظه حواسم از موزیکا رفت و یک کاری رو من میخواستم براتون پخش بکنم که حالا از دست رفت. بذاریم ببینیم که کامپیوتر ما یک کاری رو براتون انتخاب بکنه. بله، ببینیم که چی در پیش است. آب از سوسن هست و کار زیبای سفر. تا 4 دقیقه دیگه با خانم مریم برای خط خواهیم.

0: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 15:33 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو وب تی وی هم سفر هستیم. ما خانم مریم LSS رو بر روی خط داریم. خانم مریم، این اسم رو شما مونده. درود بر
1: اسم خیلی قشنگه. خوب هستین شما؟
0: سپاسگزارم ازتون، امیدوارم که تابستان خوبی رو پشت سر گذاشتید. از رنگتون که معلومه حسابی آفتاب سوخته شدین، ولی خب
1: آره، ما مسافرت بودیم ولی من هوای اینطوری انقدر لطیف، عاشق این هوا هم هستم.
0: هوای بارونی امروز
1: خونه باشه.
0: هوای بارانی امروزو
1: آره من خیلی نه که همیشه، ولی بعضی از روزا خوبه.
0: بعضی از روزا من تصویر شما رو یادم رفت. بله بسیار عالی. خب خانم مریم، چه دارید برای ما در این مدتی که نبودیم در کنار هم دیگه؟ من یه بار که قرار بود بیایم روی خط، من مریض بودم نتونستم استودیو بیام، که گذاشتیمش دیگه برای بعد از تابستان، که حالا در میانه تابستان در کنار شما هستیم. چه برای ما دارید که در خدمتتون باشیم؟
1: خیلی خوشحالم که اجازه داشتم بیام پیشتون. دلم برای هم شما هم شنوندگانتون تنگ شده واقعا، ولی دیگه شروع شد دوباره. امروز گفتم خیلی ممنون. امروز گفتم در مورد یه سوالی که چندین بار در طول این چند سالی که من پیش شما بودم هی تکرار شده و الانم یه قانون جدید از امروز 22 از 22 روز پیش، یعنی اول ژوئیه 2026 در مورد اون اومده که قانونا یکم عوض شده و به خاطر من گفتم یه کوچولو در مورد این مورد توضیح بدم که برای دوستان عزیز خطری پیش نیاد.

0: ایرانه تر
1: مرد هم.
0: اجرا میکنن، هم اصلا کلا قوانین رو کلا سخت تر شده از این
1: اوکی.
0: نظر که آدم اشتباه یه چیزی رو اطلاع بده، و حتی هم یه جریمه روش گذاشتم از اول یولی. به خاطر این جریمه ها که به سوئدی میگن سنکخونس آویفت، یعنی جریمه اداری، اینا هم خب خیلی مشکل میشه که آدم اون شخص که اشتباه یا پول یا کمک میگیره هم باید این هزینه رو پس بده، و هم مشکلشون این میشه که باید یه جریمه هم بدن
1: میشه
0: روش.
1: یه
0: به خاطر
1: مثال بزنین؟
0: حتما حتما مثالم حتما میزنم. گفتم یه کوچولو توضیح بدم که مثال میزنم خیلی واضح تر بشه، اوکیه؟
1: بله.
0: عالی. و یه چیزی که خیلی مهمه که دوستان بدونن، این اداره های دولتی، حالا چه فشکرینز کسان باشه چه پنخونس میندیهتن باشه، همیشه اطلاعات خودکار نمیگیرن. یعنی اینطوری نیستش که شما بگین خب این که اداره دولتیه پس من دارم این کار رو میکنم حتما این یکی به اون یکی گفته. اینطوری نیستش، ممکن اتفاق بیفته ولی 100 درصدی نیستش. به خاطر این و توی قانونم شرح شده که اون شخصی که داره کمک یا خدمات یا پول دریافت میکنه، مسئولیت این اطلاع دادن با اون شخص هستش،
1: اوکی.
0: و بایدم اطلاعاتی که میدین هم درست باشه هم اکتوال یا مثلا به روز باشه. این خیلی مهمه و الا اونم مشکل ساز میشه. و یه چیزی هم که دوستان خیلی من میبینم وقتی با من تماس میگیرم و متاسفانه توی شرایط بدی افتادن که دیگه دارن با یه اداره دولتی بحث میکنن و پول دارن پس میدن، اینه که بدتر شدنش آدم همیشه میگه ولی بهتر که میشه آدم یادش میره. اونم خیلی مهمه.
1: چی
0: مثلا
1: بهتر
0: کمکی
1: میشه؟
0: که
1: آها، کمکی که
0: مثلا دارید
1: احتیاجش
0: یه
1: هم
0: کمک
1: گرفتن.
0: میگیرین، اگه حالتون بهتر شده یا احتیاجتون کمتر شده، اونم نباید یادتون بره که زنگ بزنین و اعلام کنین. به خاطر همین گفتم که من یه توضیح بدم که دوستان بدونن چه چیزایی رو بعد بگه آدم، بعد اصلا توضیح بده همه چیز رو بعد بگه زنگ بزنه و اینا. ولی یادتون نره که مسئولیت در از پیش اون شخصی که داره کمک میگیره. حالا اون شخص ممکنه گودمن داشته باشه یا یه داره یه خواهر برادر بچه‌ای داره کمکش میکنه، ولی مطمئن باشین که، یعنی بعد خودتون رو مطمئن کنی که این اطلاعات به اداره رسیده. و چجوری آدم میتونه مطمئن باشه؟ بهترین طرزش همینی که من همش توضیح میدم و میگم، تایید کتبی بگیرین. حالا این تایید کتبی میتونه نامه باشه، میتونه میل باشه، هر جوری که دیگه برای شما این اداره دولتی مناسبه، و این تایید رو حتما نگه دارین که بعدا بتونین بگین که ببینین این سال این ساعت با این شخص اینو گفتم و توضیح دادم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و همونطور که گفتم این بررسی ها خب خیلی سخت تر شده، و البته از قبل اول یولی اینی که آدم باید اطلاعات درست و بده و اینا همیشه بوده، این عوض نشده، بلکه کنترلاشون خیلی بیشتر شده. و اتفاقی که اگه اشتباه رو متوجه بشن چه اتفاقی برای اون شخص میفته سخت‌تر شده.
1: اوکی.
0: که همینی که گفتم یه سنکونس آویفتی هستش که میذارن، و درست اینطوری آدم میتونه اینطوری بگه، اگه که حساب کردن که شما تا 100 کرون یه پولی بهتون شامل حالتون میشه، بعدش یه اتفاقاتی افتاده که درست 90 کرون شامل حالتون میشه، اون 10% و 10 کرون رو پس میگیرن، اون میشه اوتر کراو، یعنی پول پس دادن رو اون 10 کرون، روی اونم یه جریمه میذارن که جریمهش 25% روی اون حدی که اکسترا بهتون دادن میره و سخفی نداره، ولی کمترین پولش هر سال عوض میکنن. اگه اشتباه نگم امسال سال 2026 کمتر از 2368 کرون نمیگیره، یعنی از 2368 کرون جریمه به بالا دیگه 25% که هست روش.
1: خب حالا یه مثال بزنید که چه اتفاقی افتاده که مثلا من نوید چی کار باید میکردم که جریمش، حالا جریمه هم میخوام بکنن.
0: مثال میزنم آقا نوید، شما یه بوستاستیلگ میگیرین،

0: حالا چه از پنخونس مین دیت یا از فشار کنسکاسته که بستگی داره چه کمکی احتیاج دارین. بعدش به شما یه ارسی میرسه، شما متوجه نمیشین که اینو بعد زنگ بزنین بگین من خب الان اینکامستم بالا رفته، یا اینکه حتی امکانش هم هستش که شما زنگ بزنین بعدش میبینین اه هر ماه پشت سر هم داره همون قبوستا ستیلگ میاد، خوشحالم میشین میگین با که من مثلا پول زیادی به دستم رسیده بازم بوستا ستیلگ من همچین کم
1: تازه
0: نکرد.
1: بهشونم زنگم زدم.
0: آره که حتی اگه به اونام زنگ بزنین بازم یکم با این سنگخونس آویفته یعنی این جریمه یکم مهربونتر هستن، ولی اوتکراف 99 درصد موقع رو پس میگیرن، یعنی برای اونا فرق نمیکنه که بررسی میکنن چرا اشتباه شده، ولی اشتباه اشتباه بعد پس بدی.
1: خب پس اگه من درست فهمیده باشم، یعنی این که من دارم بوستاتیلگی میگیرم ماهی 2000 کرون 3000 کرون فرقی نمیکنه، بعد یه ارسی به من میرسه یا یه پولی به حساب من میاد، من زنگ میزنم به اینا میگم که آقا من یه پولی اومده به حسابم، اینا میگن ده بعد دست شما درد نکنه مرسی که گفتی، بعد ولی ماه دیگه میبینم همون 3000 کرون نمیاد، ماه بعد همون من باید زنگ بزنم به اینا بگم شما چرا دارید 3000 کرون به من میدید با اینکه من بهتون زنگ زدم و یه پولی به دست من اومده، درست میگم؟ یعنی باید
0: متاسفانه بله، یا بگین که به سلوت برام بفرستین، مثلا اولین بار که دارین شما بوستا ستیلگ میگیرین میبینن چقدر شما پول تو جیبتون هست، چقدر تو بانک هست، چقدر پنخون براتون میاد، میگن اینا یوتریدنگمونه اینقدر بهتون شامل حالتون میشه، بگی من دوباره همین یوتریدنگو میخوام که این ارثم توش نوشته شده باشه که ببینم شما درست حساب کردین یا نه.
1: ببینم آدمی که بازنشسته است به مثلا به شامل بوستا تیلگم میشه اجازه داره پول تو حسابش داشته باشه یه پس اندازی، یا اصلا باید
0: اونم
1: صفر
0: بررسی
1: صفر باشه؟
0: نه بررسی میکنم، بستگی داره که چقدر باشه چه جوری باشه و اینه، اونو من نمیتونم بگم، بعد یعنی آدم همه اینا رو بنویسه بفرسته اونا بررسی میکنن، بستگی داره و فرقم نمیکنه اگه مثلا شما زنگ بزنین بگین که حتی ثابت بشه که شما فراموش کردین، یعنی متوجه قشنگ ثابت بشه که شما از قصدی نخواستین چیزی رو نگین یا دروغ نگین، اینا فرق نمیکنه، بازم این اوترکراو رو میگیرن ازتون و
1: جریمه هم میکنن.
0: جریمش اون موقع کم سنل تر میشه، مثلا ممکنه بگن که اینو شما گفتی ما اشتباه کردیم پس جریمه رو دیگه نمیگیریم، ولی اگه که بفهمن که شما دارین از قصدی کاری میکنین یا رو راست نیستین یا اطلاعات درست نمیدین، یه چیزی به نام بیدراکس بر براتون میاد، یعنی محرومیت از دریافت کمک هزینه، که این دیگه یه سپر براتون میده، یعنی در عرض یه طول مدت زمانی، حالا ممکنه برای همیشه باشه ولی از 3 ماه تا 3 سال این بیدراگی که در از حق شماست رو استوب میکنن، و خودتون هم فکر کنین بعضی هستن که دارن پول کرایهشون رو با این پولا میدن، یعنی نمیشه 3 ماه آدم پول نشورسی دیگه چه برسه به 3 سال، به خاطر اینه که خیلی خیلی خیلی مهمه که شما حواستون باشه کتبی ورق بگیر، اگه کسی داره کمکتون میکنه از اون کسی که داره کمک میکنه درخواست کنین بگین دستت در نکنه که داری زنگ میزنین اطلاعاتو میدی، ولی من میخوام برام بدن کتبی اونا بفرستن که من زنگ زدم، یا
1: یعنی
0: شما
1: بسلوت و کتبی بفرستن،
0: بسلوت و کتبی رسن، و حتی اطلاعاتتونم به صورت جورنال میشه، البته من همه میندیهتا رو نمیدونم ولی با اون میندیهتا که خودم کار میکنم مثلا فشکرینز کسا به صورت جورنال میتونم بگن آقای آزادی 22 یولی این ساعت با این هنلگره در تماس بوده و این اطلاعاتو داده، اینطوری میتونم بگن براتون بنویسم، و اگه که خودشون اشتباه کنن که حتی من دیدم چندین بار دیدم این بسلوتو میفرستن که میگن شما باید این پولو پس بدین، زیرش نوشته فشکرینز کشته اشتباه کرده ولی باید پولو پس بدین، یعنی قشنگ قشنگ فکر نکنین که اونا کردن اشتباه از اوناست من که گفتم و اینا، حتما حتما حتما بازم سوال کنین و حتما چند بارم شده سوال کنین، و بدونین که وقتی براتون یه بسلوت میاد همون که من الان شنیدم شما داشتین در باره یه موضوع صحبت میکنین، توی سوئد همه بسلوتایی که از یه اداره دولت میاد شما میتونین اوکلاگه کنین یا امپراوه بکنین، یعنی بدونی که این امکانش هستش، ولی سعی کنین به اونجا نکشه در این مورد چون خیلی اعصاب خوردیه.
1: دقیقا با سازمان های دولتی تو دعوا افتادن و جنگ افتادن و اینا خیلی اصلا، یعنی اونا سر جای محکم نشستن دیگه، ماهاییم که قانون رو بلد نیستیم بعد حالا بدویم.
0: دقیقا باشم، خیلی وقت میبره، خیلی طولانی میشه، آدم مثلا توی فکرش هست وای مثلا 300 هزار کرون بعد به دولت پس بدم، حالا دادگاهم که چطور شد، بعد حالا بریم اون چی میشه، یعنی اعصاب خوردیش ارزشش رو نداره. یه بار تلفن من اکسترا زنگ زدم که این اعصابم خورد نشه به خاطر این.
1: آفرین، دقیقا.
0: و بعدش تغییراتی که بعد اعلام کنیم، مثلا گفتم چون که فقط فکر نکنین هزینه های مالی مثلا پول که بهتون میدن هستش، اگه حتی اسیستنس دستیار فردی داشته باشین، همشنس بالاخره پشت اینا یه پولی هست که اونا میدن که یکی بتونه بیاد خونتون کار کنه یا کمکتون کنه. به خاطر اگه اونجا هم همینطور، مثلا اگه که احتیاجاتون بیشتر یا کمتر شده باشه، مثال مثلا وضعیت سلامتیتون یا ناتوانیتون بهتر یا بدتر شده باشه، اگه دارین از یه اداره دولتی پول میگیرین بعد دارین کار میکنین یا درس میخونین، درستون تموم میشه یا کارتون تموم میشه، اینی که خیلی یادشون میره طلاق گرفتن یا ازدواج کردن، اینو یادتون نره که به اونا بگین، چون بالاخره دم دو نفر میشه یا دو نفر بوده یه نفر میشه توی اکونومی فرق میکنه. یکی از دوستان تماس گرفته بود و میگفتش من یه دونه اینه بوینده، حالا اینه بوینده نمیدونم به فارسی چی میشه،
1: همخونه.
0: بله آورده بود که مثلا کمک بشه برای هزینه خونه و اینا، ازش کرایه میگرفت، یادش رفته بود اینو بگه. وقتی که آدرستون عوض میکنین از یه جا به یه جای دیگه میرین، همه اینا رو واقعا باید یادتون باشه بنویسین و حتما، چون که توی قانون گفته مسئولیت با شما هستش.
1: یعنی اگر من مشکلی داشتم که احتیاج به آسیستان داشتم، حالا اون مشکلم رفع شده دیگه، اون موقع پام شکسته بود، دستم شکسته بود، احتیاج داشتم به من کمک دادن، حالا دیگه وقتی خوب شده نگم حالا که اینو که دارن میفرستن دیگه، حالا بذار باش
0: اصلا.
1: بعد گزارش بدم که من دیگه اون احتیاجو ندارم، دست شما درد نکنه.
0: اصلا نه، اصلا مثلا خواهی یکم سخت دانی چیزی که میگیره بخواد پس بگه، پس بده لاغم نگی ندارم، بگی من میخوام یه تریدینگ جدید بشه چون الان عوض شده شرایطم، حتی لازم نبیگی بهتر یا بدتر، فقط بگین عوض شده. یه دونه نمیدونم تو روزنامه خوندین یا نه، ولی مثل که یه آقای بود ستروک گرفته بود، اسیستنت داشتش، بعدش این ستروک رو فکر میکنن اصلا خوب نمیشه، ولی خوب شده بود دیگه، شروع کرد به راه رفتن ولی نگفته بود. بعد مشکل جای دولتی هم اینه که نمیان همون هفته اول به شما زنگ بزنن، وای میسن، اصلا ممکنه وقت نداشته باشن، دفعه ممکنه 5 سال طول بکشه، دفعه برای 5 سال بخوان این پولو پس بگیرن، هزاران هزار کرون میشه، کم نیستش.
1: و تازه یه مهر تقلبم رو آدم میزنن.
0: آره ولی خب مثلا آره دقیقا ولی میگم ممکن اصلا آدم تقلبم واقعا نکرده باشه، از قصد نگفته باشه چیزی، یا ولی برای اونا فرقی نمیکنه. به خاطر من هدف من که این سوالو امروز گفتم آقای آزادی این نبودش که کسی رو بترسونم دوستان نرن دنبال حق و حقوقشون، بلکه دوست داشتم که از اول آدم درست انجام بده، چون قانونا خیلی مشکلن و پیچیدن، ولی سوال کنین اگه مطمئن نیستین، و حتما کتبی بگیریم و آها وایم نسین، چون من حالا همه جای دولتی رو نمیدم، ولی فوشکرینز کسا گفته که در از 2 هفته از اون موقعی که توی زندگی شما اتفاقی افتاد که فرق کرده تا 2 هفته بعد به ما اطلاع بدین. یعنی وای نسیم بگین حالا من سال دیگه یا ماه دیگه، همون موقع تماس بگیرین. و اگه نمیدونین کجا تماس بگیرین، اولین کاری که میکنین به اونجایی که دارین کمک هزینه یا کمک پول یا هرچی دارین میگین، به اونجای دولتی تماس بگیرین، با اونجا شروع کنین، بعد از اونا درخواست کنین من به کجا زنگ بزنم و اینا، چون مشکل هستش میدونم، ولی بگیرین تماس و همه چیزو اطلاع بدین، حتما 100%.
1: نکته بسیار بسیار ظریفی رو روش دست گذاشتین. اگه دوستان جایی رو متوجه نشده بودن و خواستن مستقیما از خود شما مجددا سوال کنن، چه شماره تلفنی رو میتونن بهش زنگ بزنن در ساعات اداری؟
0: حتما من شماره رو اینجا نشم چون شماره خودم رو واقعا حفظ نیستم.
1: نه مزل
0: 73
1: 652
0: 67 29
1: 073 652 67 29. خانم مریم، فقط دوستان توجه داشته باشید که ایشون 24 ساعته نمیتونن تلفن رو جواب بدن، هر موقعی که موقعیتش بود اگر زنگ زدین جواب گوهستن. من در ضمن یه پوان مثبتی هم به شما بدم، هر کی به شما زنگ زده بعدن به من زنگ زده میگه این خانم چقدر مهربونه، مثل فرشته به جواب آدمو درست میدن. گفتم دستشو درد نکنه، خوشحالیم که از بچه های همسفر یه عزیزی رو داریم که همه از دستش راضی هستن. خانم مریم، شما در رابطه با فوروالتر و اینا هم چی تخصص دارین؟ چون یه سوالی از خیلی عجب، الان وقت نداریم ولی یه سوال خیلی عجب غریب شده بود که من اینو دوستشم، آیا در مورد فوروالتره هم شما برای آدم تعیین بکنن که یه نفر فوروالتره آدم بشه، شما تجربه‌ای دارید یا جزء چیزی کاری؟
0: بستگی داره در مورد چی باشه، چون فوروالتره چیزای مختلف هستش، یکی از گودمن هست، یکی از فوروالتره و اینا. اگه بستگی داره در مورد چی باشه، ولی من خیلی مثلا با کسایی که دستیار فردی و اینا احتیاج دارن و فوروالتره یا گودمن دارن با اونا خیلی کار میکنن.
1: اوکی، حالا پس میذاریم برای یه برنامه دیگه که یه ذره وقت بیشتر داشته باشیم. شاید مثلا برنامه شما رو زمانش بعد یه ذره فکر میکنم طولانی تر بکنیم، چون در از 20 دقیقه 25 دقیقه یه ذره کم هستش دیگه.
0: خیلی خوشحال میشم
1: برای دفعه آینده که امیدوارم در آینده بسیار نزدیک باشه بتونیم که شنوندگانمون هم روی خط داشته باشیم که اگه سوالی داشته باشن شما رو داشته باشن. مثلا اگر که از ساعت 3 مثلا 3 و ربع شروع بکنیم به جای ساعت 3 و نیم.
0: حتما، خیلی خوشحال میشم.
1: بسیار بسیار ظریفی و امروز اشاره کردید، چون ما میدونیم که قوانین در حال سخت‌تر شدن هستند و سختگیری ها داره بیشتر میشه و دقت باید بیشتر و بیشتر بشه. من ازتون یک دنیا سپاسگزارم، امیدوارم در آینده بسیار نزدیک مجددا روی خط باشیم با زمانی بیشتر که بتونیم عزیزان رو هم روی خط داشته باشیم.
0: حتما، خیلی ممنون آقای
1: زاده و سپاسگزارم. شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
0: خداحافظ شما.
1: شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از اینکه در این قسمت از برنامه هم در کنار همدیگه بودیم. آگهی‌ها رو بشنویم، بخش نیازمندی‌ها رو بگیریم. بعداً من یه مقداری در مورد خانم مریم هم بیشتر صحبت خواهم کرد و در مورد برنامه ریزی‌هایی که میتونیم برای آینده بسیار بسیار نزدیک داشته باشیم. با ما باشید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو کتی قصا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
7: شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که ما امروز بخش نیازمندی ها رو 3 دقیقه دیرتر آغاز میکنیم. لطفاً زنگ نزنید تا آگهی ها بشه.
8: به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران، 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
10: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
7: خب شنوندگان عزیز، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 98-38-43 اول زنگ زد که درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
12: سلام عرض میکنم.
7: خواهش میکنم، درود بر شما.
12: میخواستم این خانم که الان صحبت کرد یه بار دیگه تلفنشون رو.
7: خواهش میکنم. 073
12: بله
7: 652
12: بله
7: 67 29
12: 29.
7: بله خانم مریم.
12: مریم
7: بله بله، من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98-10 بفرمایید.
13: درود بیکران.
7: قربان شما، خواهش میکنم.
13: خسته نباشید.
7: شما هم خسته نباشید.
13: آقا نوید، من دنبال یه میکانیک میگردم که بتونه یه میکانیکی رو خودش بچرخونه، همه چی بلد باشه.
7: برای یک میکانیکی، یک میکانیک همه کاری بلد باشه.
13: خواهش میکنم کسی که این کار هست و میخواد کار کنه بیاد، چون ما هفته پیش یه آقایی که حالا کاری به ملیتش ندارم اومد و زنگ زد و بابای ما 2 ساعت نشسته بود توی گاراژ، ایشون اصلا نه تماسی گرفت نه چیزی، اصلا هم نیومد.
7: آخه
13: این کارا قشنگ نیست.
7: خب با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
13: 0773
7: 918
13: 1551
7: 0773 918 1551. شما یک مکانیکی احتیاج دارید که بتونه یک ورکستاد رو کاملا خودش بچرخونه.
13: دقیقاً.
7: من سپاسگزارم از شما.
13: خدا نگهدار.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، حتی اگه آدم نمیتونه بره میتونه یه تک زنگی بزنه، ببخشید من مشکلی برام پیش اومده نمیتونم بیام، سپاسگزارم، خدا نگهدار. به همین راحتی، هیچ کار سختی هم نیست. این میشه یک احترام متقابل، یک احترام متقابل که آدم به یک نفر میذاره. بذاریم ببینم، 2398 و 983843 در بخش نیازمندی ها. بعدن میتونیم یه مقداری هم در رابطه با همین مسائلی که خانم مریم اشاره کردن در بیشتر در مورد صحبت بکنیم، در مورد سنگخون آویفت، این جریمه ها و اینا، یه مقداری میتونیم بیشتر صحبت کنیم با هم. 2398، درود بر شما، بفرمایید.
14: الو،
7: بفرمایید. خواهش میکنم.
14: سلام علیکم.
7: خواهش میکنم، درود بر شما.
14: روزتون بخیر.
7: روز شما هم بخیر.
14: ببخشید آقا نوید، ما مدامتون میشیم.
7: شون وقت متعلقه به شماست.
14: بنده باشی شالا. من برای همین آپارتمانی که توی یعقوبسبریه دوباره زنگ دادم.
7: بفرمایید از اول بگین.
14: یه آپارتمانی توی یعقوبسبری سنتروم. بله. درست بغل سنتروم، بغل در سنترومه درش.
7: اوکی.
14: بعد دو خوابه است.
7: دو خوابه است.
14: دو اتاق است. بله، دو اتاق است.
7: خب
14: تقریبا همه چی هم داره. خونه خیلی خوبیه.
7: برای اجاره هست دیگه، درسته؟
14: بله بله. برای اجاره.
7: تلفن تماستون لطفا
14: 070 070 68 68 555
7: 86 070 68 555 86. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. 2398 و 983843. این جریانی که خانم مریم در مورد صحبت کردن، یک نکته بسیار ظریفی هستش که این قوانین همیشه بود. یعنی اگر من کمک هزینه‌ای میگرفتم، حالا دیگه احتیاجی ندارم که اونو بگیرم، باید گزارش میدادم، ولی کنترل ها به شدت زیاد شده. 2398، درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما آقای نوید.
7: قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی.
15: خونه داشتیم در فارشتا سنتروم.
7: یه خونه در فارشتا سنتروم، چند اتاق هست؟
15: 2 اتاق هست، مبلرات، پارکینگ، همه چی داره.
7: پارکینگ، بله. تلفن تماس
15: 0760 88 38 34 34 34.
7: 0760 88 38 34. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
15: برای شما
7: من سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. بله، این کنترل ها رو زیاد کردن چون قدیما صرف نداشت. آدمایی که اشتباه میکردن تعدادشون کم بود، حالا آدمایی که اشتباه میکنن تعدادشون زیاد شد و سازمان های دولتی در این میبینن که عدد های میلیونی داره رد و بدل میشه، اشتباهات میلیونی هستش، میان چند نفر رو استخدام میکنن، میذارن پرونده ها رو چک میکنند و بعد وقتی که یقه رو میگیرند، ایداد بیداد که نگو نپرس. قدیما مثلا اداره مالیات اگه که به یه نفر مشکوک میشد، میومد میرفت پرونده طرف رسیدگی میکرد و خب مثلا میدیدن یه اشتباهی کرده و یه جریمش هم میکردن و میگفتن اینقدر باید بدی، حالا 50 تا 60 تا 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر هست باید بدی. یه جریم هم داشت. حالا میگن اگر که حتی خودت بری بگی آقا من تو دکلارخونه پارسال یه اشتباهی کردم، الان متوجه شدم، اومدم که درستش بکنم. با این که خودتون رفتین گفتین بازم جریمه میکنن. و به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات هست. چرا؟ چون باعث میشن طرف میگه خب حالا که نفهمیدن، اومدیم اصلا تا 5 سالم نفهمیدن و دیگه حالا دیگه ماسمالی میشه میره. اون موقع طرف شرافتمندانه میاد میره میگه آقا من یه چیزی یادم رفته بوده بنویسم. میگه نه ها، حالا که اومدی حتی خودت هم گفتیم و باید جریمت بکنیم. به نظر من این کار اشتباه است. باید دست مردم رو باز بذارن. آدمای شریفی هستن که یک اشتباهی انجام میدن و بعد از اینکه اشتباه کردن میرن اعلام میکنن و خب مالیاتش هم پرداخت میکنن. ولی دور زمونه عوض شده عزیزان دیگه، این دور زمونه عوض شده و سازمان های دولتی هم با هم دیگه همکاری میکنن، هم اطلاعات رو هم دیگه رد و بدل میکنن، هم کنترل های زیادی دارن. یعنی مثلا 20 سال پیش یا 25 سال پیش یا 30 سال پیش شما اگه برمیگشتی میگفتی اداره مالیات یه سری مامور داره که میان چک میکنن، مثل آمریکا و اینا که میان چک میکنن ببینن طرف مثلا احتیاج به کمک داره، احتیاج به آسیستانت داره یا نداره، مثلا باورش کسی باورش نمیشد. میگفت سوئد از این چیزا کدوم هر؟ چرا؟ ولی الان دقیقا این همون سیستما کنترل ها زیاد شده، مامورانی که کنترلانت هستن در بعضی موارد حتی پلیس بخش هایی رو داره، حالا چه مسئله مالیاتی هسته چه کمک هزینه ها هستش. اصلا ما الان یه میندیکیت جدید درست شده که هر کسی که به نحوی یه کمک هزینه اجتماعی میگیره در اونجا نامش هست و اینا کارشون اینه دونه به دونه دونه به دونه میرن نگاه میکنن، دونه به دونه میرن نگاه میکنن. من اجازه بدید در این در مورد این بچه 9 سالم که براتون گفتم که از مادر گرفته بودنش، بعد از اخبار ایران اینترنشنال براتون صحبت میکنم، چون یه چند تا نکته بسیار ظریف توش هستش که حتماً باید شما عزیزان اینو بدونید، چون برای شمایی که بچه های خودتون رو به نحوی اومدن از شما گرفتند و حتی کار به دادگاه کشیده و دادگاه هم همون رأی داده، یه مقداری صحبت هستش که شما حتی میتونید که رأی دادگاه رو به زیر سوال ببرید به دلیل این صحبتهایی که این خانم متخصص دیروز در برنامه خبری انجام میداد. خیلی نکات ظریفی هستش که میگم حتما بعد از ساعت 5 بعد از اخبار ایران اینترنشنال براتون تعریف خواهیم کرد. 2398 و 98 38 43 دو شماره تلفن ما هست در رابطه با ایران عزیزمونم که عزیزان احتمال بسیار قوی همچنان اطلاع دارید. بمباران‌های مراکز و لانچرهای مال سپاه و اینا همچنان ادامه داره و از نظر تأسیساتی و اینا یعنی به زانو در آوردن دیگه این سپاه و اینا رو، اما همچنان اینا با پررویی هرچی تمومتر به غیر از اینکه میلیاردها دلار پول مردم ایرانو فرستادن رفته روی هوا رفته، هیچ چیزی هم ندارن که از اینا بتونن به اصطلاح خودشون دفاع بکنند، باز هم اینا اومدن و شلوغ کردن. دو تا مردم صداشون در اومد در شبکه‌های اجتماعی، در مورد صدا و سیما میخوام بگم حالا بعد از این شنوندمون. 98 38 43 جانم درود بر شما، بفرمایید.
16: عصرتون بخیر جناب آزاده گل.
7: عصر شما هم بخیر قربان، خواهش میکنم
16: جناب آزاده. برای یکی از دوستان برای اول سپتامبر یه لگنهت میخوان ایشون،
7: بله،
16: اجاره ای یک اتاق خوابه یا اصطلاحا دو اتاقه در شمال استکهلم.
7: دو اتاقه شمال استکهلم، بله. تلفن تماس
16: 076
7: 210 63 31 076 210 63 31 که از عزیزان شما احتیاج به یک دو اتاقه در قسمت شمال استکهلم دارن.
16: یه سوال هستم فنی میتونم بکنیم؟
7: خواهش میکنم. رادیو مونوژ
16: دیروز فرمودین که کسایی که ایران میرن همین کیسه پناهندگیش به مشکل برمیخورن. سوال من اینه، پناهندهی که مثلا اینجا اومده و چیز خیلی توپی داده و نمیدونم در رادیو خیلی فعالیت سیاسی شدید داشته، حالا اگر اپوزیسیون یه پاس سوئدی گرفته باشه مستثنا این داستان، اون داریم که خیلی راحت میرن ایران میان.
17: بله ببینین بس. کسی که سوئنسک مدبوریاره میشه هنوز در قوانین کنونی سوئد هیچ قدرتی اجازه پس گرفتن این شهروندی رو نداره. یعنی همین الان خودش بره جلوی اداره مهاجرت وایسه بگه من دروغ گفتم بهتون گرفتم، هیچ کس هیچ کاریش نمیتونه بکنه. ولی اگر در آینده این اسپر از روی سوئنسک مدبوریارکا برداشته بشه، این قفل که بشه پس گرفت، میشه اون موقع اگر که دادگاه ها رأی بدن که بابا این آدم اسمش به جای نوید آزادی اسمش اکبر اکبری بوده، اومده دروغ گفته سوئنس مداری هم شده، بله اون موقع میشه، ولی الان نه، الان هیچ قانونی وجود نداره.
16: ابتدایی که ما اومده بودیم 2003 کتابچه‌ای داده بودن، گفته بودن حتی بعد از اقامت ثابت بشه کیس دروغی داده بشه اقامت لغو میشه.
17: اقامت بله، اقامت با شهروندی زمین تا آسمون فرق میکنه.
16: متشکرم از
17: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید. الو نمیفرمایید دوست عزیز؟ صدای شما میاد از اون برا؟ خب وقتی نمیخوام صحبت کنن که من نمیدونم زور بکنم این کارو، احتمالا مشکلی در گوشیشون بوده و صدای ما رو به صورت کامل نمیشنیدن. 2398 و 983840 فراموش نکنید شهروندی یعنی وقتی من شهروند سوئد میشم یعنی یک سوئدی سوئدی سوئدی سوئدی سوئدی هم و در سوئد همکنون الان که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ قانونی و هیچ قدرتی نمیتونه که این شهروندی رو پس بگیره. یعنی اگه طرف خدای ناکرده پادشاه سوئد هم بکشه این کمچی کاری نمیشه که. بدترین تقلب ها، بدترین جنایات، مواد مخدر، هرچی، این بابا به عنوان یک شهروند سوئدی ازش یاد میشه. حالا اگر که بشه که یک پروسه طولانی هست بعد از اون میان میگن حالا شهروندی رو میشه پس گرفت، حالا قسمت دوم شروع میشه، چه کارهایی اگر یک نفر بکنه شهروندیشو میشه، اونو دیگه دادگاه ها تعیین تکلیف میکنن. حالا بعدا میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام عرض کردم جناب نبی خواست. جناب
17: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
18: آقا من بودم زنگ زدم قربون تو برم.
17: آخه گوشی کارن.
18: آقا نبی جان این رستوران کباب داغ نون داغ این شما رو شلوت بکنید به ما بدید.
17: کباب داغ نون داغ من اشتباه نکنم سی مدلی رو شما من تلفنشون رو دم دست اجازه بدین اینجا براتون پیدا بکنم. چه سوال سختی، اجازه بدین یک لحظه. 08
18: 08 بله
17: 660
18: 360
17: نخه 660 6
18: 660
17: 01
18: خب
17: 61
18: بله
17: تموم شد. 08 08 عزیزم 08
18: بله
17: 660
18: 660 بله
17: 01 61 61 بله قربان،
18: خیلی متشکرم.
17: منم از شما سپاسگزارم قربان شما، خدا نگهدارم. خدا نگهدارم. خدا نگهدارم. خدا نگهدار. بله اینم از این. البته من میدونم صدا از میکسر و اینا که میره احتمالاً یه ذره شاید بد بشنوید، ولی سعی میکنیم که تکرار بکنیم. 08 660 0161 بود که اینم از اینو. البته خب قاعدتاً اگر که تو همین صفحه های اینترنتی یا گوگل و اینا بزنین سی مدلی مثلا سولنتونا اطلاعات کامل براتون میاد. خب دیگه واسهتون بگم چی داشتیم میگفتیم. ساعت چنده؟ 16:18 است. ما 2 دقیقه اونجا از اون ور دیرتر شروع کردیم، 2 دقیقه هم از این ور، 3 دقیقه هم از این ور میتونیم چیز بکنیم تا یه 2-3 دقیقه دیگه میتونیم پیش بریم. بله 2398 درود بر شما، بفرمایید.
19: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
17: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
19: من در دو مورد میخوام یه اشاره بکنم اگر وقت داشته باشم.
17: 3 دقیقه حدودا فرصت داریم جونم، بفرمید.
19: مورد اول اینه که هر اتفاقی تو زندگیتون میفته کمک از این میگیرید حتما این باید اطلاع بدید. من اتفاقی برام افتاد، یکی از دوستان با مشکل خانوادگی داشت، گفت من نامه هم فقط بیاد خونه تو. گفتم بسیار. در اون مدت زمان من چون تصادف کرده بودم کمک از این دریافت میکردم. ناخواسته ایشون به اصطلاح فولکروکفورد با آدرس من شد و در نهایت من مجبور شدم 60,000 کرون جریمه پرداخت کنم.
17: بله، چون در واقعیتش نام اومدن با اسکریون شدن دو تا چیز مختلفه.
19: بله بله، و ایشون خودشو فولکروکفورد اونجا کرده بود و من اینو نمیدونستم و برای همین این به اصطلاح گردن ما همون نازکتر و این جریمه رو من پرداخت کردم و نقل داغ شدم که من بعد آسته برو آسته بیار که گربه شاخات نزنه.
17: نه، آدم باید موقعی که میخواد که چیز بکنه طرف نامه هاش بیاد باید به تو آدرس اندرین که میره اونجا بکا بکنه که آقا جان فقط نامه قراره بیاد، ایشون قرار نیست اسکریون بشن. بله.
19: مورد دوم، در یکی از این رستورانه که تبلیغش رادیو هست اجازه دارم من منطقهش رو بگم؟
17: نه اگه ممکنه فقط صحبتتون رو بکنیم ببینیم که چه.
19: فقط میخواستم بگم که اگر تشریف میارید تو این رستوران حتما نون با خودتون ببرید. واقعیت میگم اتون ها، چون من رفتم اونجا.
17: همه رستوران ها دلیل نداره که نون هم بدن.
19: اجازه بفهمید، اون غذایی که من بستل کردم باید با نون خورده می شد.
17: اوکی.
19: برای من و همراه هم 3 تیکه نون گذاشته، بعد که درخواست نون کردم دوباره اونو چارج کرده برای من. میگم آقا شما این چه وضعیه، شما این غذا رو باید با نون سرو کنی. آقا 3 تیکه رو من می خورم یا اکبرو؟ در اصل من این پولو دادم و گفتم این آخرین دفعه بود که من در رستوران شما سلام.
17: متاسفانه بعضی وقتا مردم داری کردن رو بعضی از صاحبان کسب و کار فراموش میکنن. بعضی ها سر من به حال شما نونو داریم میگیم، بعضی از عزیزان زنگ میزنن سر برنجی که میریزن گله میکنن که رفتیم یه ذره به ما برنج دادن بعد گفتیم یه برنج اضافه بده، 30-40 کرون از ما پول گرفتن.
19: بله.
17: متاسفانه میگم بعضی ها یادشون رفته که مردم بله. داری کردن چه جوری هستش.
19: غذای مورد نظرم کله پاچه بود. آقای کله پاچه شما با 3 تیکه باری که نون بربری میتونید میل کنید؟
17: اون دیگه من سپاسگزارم از شما. قربان شما. خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدارتون. بله. اینه که آدم باید میگم مردم داری کردن، مشتری داری کردن کار سختیه، ولی تو این دور زمونه کنونی متاسفانه اینقدر مخارج رستوران هم رفته بیرون که از هر چیزی باید پول در بیارن که بتونن مخارجشون هم بدن دیگه. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
20: درود بر آقای آزادی گرامی.
17: قربان شما، سپاسگزارم.
20: روزتون بخیر.
17: روز شما هم بخیر قربان.
20: آقای آزادی، یادتون چند وقت پیش من خدمتتون عرض کردم گفتم که این رستوران که اسم داریم رفتیم ما جیگر خوردیم 4 نفر بودیم 900 کرون ما گرفت.
17: بله.
20: دقیقاً همینی که الان ایشون هم باز گفتن.
17: آخه ببینید.
20: اونا رفتن غذا. نه ببینید. ببینید. وقتی شما نمیگم تقصیر شما. شما جناب
17: علی تبریز
20: میگین طبیعتاً هر رادیو تبریز میگیره برای
17: نه نه من اصلا هیچ حرفی نمیخواستم بزنم. من اگه بخوام برم یه جا غذا بخورم اول منی غذا رو نگاه میکنم میبینم مثلا نوشته کله پاچه یا نوشته دل جگر یا نوشته کباب کوبیده، قیمتشو جلوش نگاه میکنم. اگر ببینم زیاده میگم نه مرسی، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم.
20: آخه منی رو که نداره، اصلا منی ندارن که، یعنی فقط
17: میشه که مگه میشه یه رستوران منی نداشته باشه؟
20: نداره منی، یعنی مثلا شما باور کن بپرسی از زمره هموطنان گرامی وقتی رفتن، یعنی اصلا من وقتی گفت که 4 نفر 2 تا سیخ جگر نفر 2 تا سیخ یه ذره سبزی هم نبود از این جعفری بود با ریحون فلان اینا 990 تا پرسی 199 تا اصلا 2 تا اندازه 2 تا مداد جیگر بود لوسیخ. گفتم بابا آخه یعنی انصافه، یعنی
17: آخه در اصلا سپاس بذارم، در اصلا من از شما سپاس بذارم.
20: خواهش میکنم، در اصلا گفتم که این رستوران های زده هوایی بخونم معروم اینجا کرونا در آوردن خودت میبینی چرا سخته بذارم بخونم معروم آدم میره با دوستش و میشینی با یه خانواده دعوت میکنی های شهرستان دیگه میگه بیا بریم جیگر بخوریم. رفتیم جیگر خوردیم دیدیم شد 900 تو گفتیم نگاه کنم به خدا
17: آخه من در اساس سپاس گزارم
20: خواهش میکنم یعنی موازه باشن
17: بله دقیقا از اول باید چک کرد سپاس گزارم خدا نگهد
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر راه حل های مناسب کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
21: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
21: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30 پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف
23: رستوران علی بابا رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه رنوتی تو منگل کشه تی
24: قصه آخر مر کشه مون بیوتی سالونگ مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 0727-766-6689 0727-766-6689 moonbeauty.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: درود، روز خوش، چهارشنبه 31 تیر ماه، ساعت 4 عصر به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سر خط خبرها. ادامه حملات آمریکا به توانمندی نظامی سپاه پاسداران برای محسوس سازی تنگه هرمز. مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. حملات موشکی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، اردن، بحرین و کویت. سپاه پاسداران اعلام کرد دو پایگاه نظامی در اردن را هدف قرار داده. هشدار خطر در شهر دمام عربستان سعودی فعال شد.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سالهاست که از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از شناسایی دارایی‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر جهان. اسکات بسل میگوید به زودی اطلاعات 100 میلیون دلار از این اموال منتشر خواهد شد. از دیگر عناوین این بخش خبری

0: گزارش ها نشان می دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکو، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر خزانه داری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین انجام می شود همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاهیم کلیدی تفاهم نامه بوده اما تهران آن را نقض کرده است. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم خوش آمدید. چه جزئیات بیشتری داریم در مورد اظهارات مارکو روبیو و آخرین تحولات در مورد این تنش‌ها در آمریکا و ایران چی بوده؟
1: همزمان با اینکه عادل ما شاهد هستیم که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و حملات ایالات متحده آمریکا داره هر لحظه افزایش پیدا می‌کنه، این اظهارات مارکو روبیو هم بسیار مهم هستش. روبیو همونطور که تو گفتی میگه که جمهوری اسلامی مفاد اون تفاهم اولیه رو نقض کرده، مخصوصا وقتی موضوع تنگه هرمز بوده. روبیو همچنین گفته که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر هم به طور مستقیم و هم از طریق میانجی‌ها برای از سرگیری گفتگوها با آمریکا پیام فرستاده، اما به گفته او تهران در عمل برای رسیدن به توافق جدی نیستش و در واقع اون رفتاری رو که باید داشته باشه نداره. با این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید میکنه که واشنگتن همچنان مسیر دیپلماسی رو باز میدونه و فکر میکنه بهترین راه مسیر دیپلماتی هست، اما اون رفتار جمهوری اسلامی مخصوصا در تنگه هرمز نشون دهنده این نیست که جمهوری اسلامی بخواد با ایالات متحده آمریکا توافقی انجام بده. بخش مهم دیگری که از سخنان روبیو قابل توجه بود همون تنگه هرمز بود. او هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی بتونه کنترل این آبراه بین المللی رو به دست بگیره یا از کشتی‌ها عوارض دریافت بکنه، یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد شد، سابقه‌ای که به گفته او ممکنه که کشورهای دیگر در نقاط مختلف جهان رو در واقع وادار بکنه که اونها هم بخوان همین رویه رو پیاده بکنن و از کشتی ها بخوان عوارض دریافت بکنن. همچنین وزیر خارجه آمریکا گفت که اگر امروز یک کشور بتونه با تهدید به حمله به کشتی ها عبور و مرور در یک آبراه بین المللی رو کنترل بکنه، فردا همین الگو میتونه در مناطق دیگر جهان از جمله آسیا هم تکرار بشه، چرا که او در حال حاضر در آسیا هستش و این رو در واقع داشت به کشورهای آسیایی میگفت که این میتونه شما رو هم تحت تاثیر قرار بده و همچنین تجارت جهانی رو هم با یک تهدید جدی روبرو بکنه. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه عادله که تنش‌ها میبینیم در خاورمیانه همچنان داره شدت پیدا میکنه، همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو درگیر کرده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین در دریای سرخ از طرف حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا کرده. همزمان می‌بینیم که واشنگتن میگه که حملاتش به مواضع جمهوری اسلامی ادامه داره و حملاتش وارد 11 شب متوالی شده و رسانه‌های آمریکایی هم این تحلیل رو دارن که به نظر نمیرسه که ایالات متحده آمریکا بخواد این حملات رو بر مواضع جمهوری اسلامی کاهش بده.
0: ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی از سازمان ملل همراه با ما. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن در اردن و یک سوله آماده سازی جنگنده F-15 در این کشور هدف قرار گرفتند. ارتش اردن گفته بود 4 موشک شلی شده از ایران رهگیری و 2 موشک در مناطق خالی از سکنه منفجر شده است. همچنین سپهبد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. منابع خبری همچنین خبر دادند که امروز ارتش و سپاه پاسداران به کویت و بحرین حملات موشکی و پهپادی انجام دادند.

0: سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد سامانه هشدار فوری در شرایط اضطراری برای شهر دمام این کشور هشدار خطر صادر کرده است. دقایقی بعد مقام‌های سعودی اعلام کردند که خطر در شهر دمام برطرف شده و وضعیت به حالت عادی بازگشته است. در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده همچنان دستورالعمل‌های سازمان دفاع مدنی عربستان را رعایت کنند و از تجمع و تصویربرداری در محل حوادث خودداری کنند. همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. خوش آمدید ترسک. تازه ترین ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و واکنش ها به این درگیری ها چی بوده؟
1: خب از ریاض شروع بکنیم. همون دستورالعمل امنیتی که شما هم بهش اشاره کردید برای شهر دمام در شرق عربستان سعودی، مرکز استان شرقی، میدونیم که دمام یکی از شهرهای بسیار مهم و نفتی و صنعتی عربستان محسوب میشه. هنوز نمیدونیم که آیا تهدید از طرف جمهوری اسلامی بوده یا حوثی های وابسته به انصار الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. با این حال ما میدونیم که از هفته گذشته به طور حوثی ها بیانیه های مختلفی رو رسما منتشر کردن و در اون عربستان سعودی رو تهدید کرده بودند به حمله. از طرف دیگه شما اشاره کردید اردن ظهر امروز تایید کرده بود که با 6 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده، 4 موشک رو تونستن رهگیری بکنن اما 2 موشک به مناطقی که خالی از سکنه بوده اصابت کرده. میدونیم که همزمان امروز در بحرین هم صدای آژیر خطر به صدا در اومد، از شهروندان خواسته شده بود که به هر حال نکات ایمنی رو رعایت بکنند. همچنین خود سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بود که کویت رو هدف قرار داده. در رابطه با کویت همین دقایق پیش رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در واقع محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با یک تماس تلفنی داشته با امیر کویت، بر همبستگی کامل ریاض با کویت در واقع صحبت کرده. در روزهای گذشته به طور مداوم تمرکز رسانه‌های عربی در منطقه روی حملات پیاپی بوده که جمهوری اسلامی خصوصاً به کویت و از طرف دیگه به اردن انجام میده. حتی شرق الاوسط در گزارشی امروز اعلام کرده بود که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که تمرکز درگیری‌ها رو گسترش بده به 2 جبهه دیگر، یعنی به در واقع به عربستان از یک طرف توسط حوثی‌ها و از طرف دیگه به کویت، و به همین دلیل حملات خودشو داره علیه کویت افزایش میده. با این حال خود آمریکا هم میدونیم که در رابطه با درگیری هایی که یا حملاتی که متوجه نیروهاشون هستش در اردن و عراق هم بیانیه منتشر کرده بود، گفته بود که تعداد قربانیانشون به 18 تن رسیده. میدونیم که در اقلیم کردستان هم رسانه های اقلیم کردستان در چند ساعت گذشته تایید کرده بودند که به هر حال از یک طرف در اربیل در نزدیکی کنسولگری آمریکا مقابله کردند با 3 پهپاد انتحاری، اونها رو منهدم کردن. همچنین خود رسانه های جمهوری اسلامی هم تایید کرده بودند که به هر حال آتش سوزی هایی که در ساعت های گذشته و از شب گذشته در واقع در سلیمانی اقلیم کردستان گزارش شده بود ناشی از حملات پهپادی سپاه پاسداران بوده. به هر حال تنش ها در منطقه همچنان ادامه داره. رسانه ها تمرکزشون روی این هستش که از یک طرف تأسیسات و زیرساخت های این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران هستش، و از طرف دیگه مسئله تنگه هرمز که بر اساس گزارش‌ها در 3 هفته گذشته تردد کشتی‌ها به کمترین میزان خودش رسیده در واقع.
0: ممنونم از توضیحات ترسک صادقی از پاریس همراه با ما. وبسایت اماراتی ارم نیوز به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی گزارش داد واشنگتن به پاکستان اطلاع داده تا زمانی که چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیرد با برقراری آتش بس موافقت نخواهد کرد. بر اساس این گزارش آمریکا تاکید کرده هر گونه کاهش تنش یا آغاز مذاکرات باید با دور کردن توانمندی‌های تهاجمی سپاه پاسداران آغاز شود. آمریکا تاکید کرده تنها تجهیزات با ماهیت دفاعی می‌توانند در جزایر و مناطق مشرف به تنگه هرمز باقی بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ انجام نمی‌شود. بقایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد و گفت تهدیدهای ایالات متحده بهانه‌ای برای خرابکاری در خاک ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر گفته بود که کشورش به زودی تأسیسات کوه کلنگ را هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار خواهد داد. همراه میشیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. خوش آمدین آقای شمس. منابع اماراتی از قول مقام های آمریکا گفتن تا چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیره با برقراری آتش بس موافقت نمی کنن. به نظر شما چارچوب مد نظر آمریکا چه مواردی رو در بر می گیره؟
2: درود بر شما. به نظر میاد که در واقع اون استراتژی که تیم آقای ونس و ویتکاف دنبالش بودن به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ متوجه شده که اساساً هیچ حسن نیتی در قبال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره مگر اینکه اهرام فشار رو دوباره فعال بکنه. اون چارچوبی که مد نظر دونالد ترامپ هست یک تضمین واقعی برای این هست که تنگه هرمز کنترلش از دست سپاه پاسداران خارج بشه. از دست در مقابل هم ما می‌دونیم که تمام توان و فشار نیروهای نظامی قدرتمند درون سپاه در تصمیم گیری ها بر این هستش که تنگه هرمز حفظ بشه. بارها استراتژیست های جمهوری اسلامی رو اشاره کردن که برای حفظ تنگه هرمز اگه لازم بشه و تک تک افراد اگه کشته بشن هم باید حفظ بشه، چون حتی از تغییر رژیم هم براشون مهمتر هست. در واقع حفظ تنگه هرمز به معنای بیمه کردن جمهوری اسلامی در مقابل حملاتی در آینده است. این چیزیه که باید حل بشه. به همین دلیل به نظر میاد که کاملا ناممکنه. اشتباه محاسباتی دیگری که به طور کلی درباره مذاکرات وجود داشته هم در دوره قبل هم در این دوره این هستش که در واقع چیزی که برجام رو هم به شکست کشون نادیده گرفتن نقش مردم ایران و وضعیت در واقع سرکوب در ایران هست که منجر به این خواهد شد که در واقع چون اون اموال و پول و چیزی که در واقع آزاد میشه در اختیار یک حاکمیتی قرار میگیره که هیچ نظارتی از توی مردم برش وجود نداره، قطعا دوباره صرف اقدامات جنگ افروزانه میشه و همه اینها عملا هر شکلی از مذاکره رو در آینده هم به اعتقاد من به شکست خواهد کشوند.
0: آقای شمس، بقایی در مورد کوه کلنگ هم صحبت کرده، گفته که نوشته هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ انجام نمیشه، اما همزمان هم تهدید میکنه که اگر این کوه حمله بشه جمهوری اسلامی پاسخ میده. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
2: به نظر میرسه که به طور کلی در شرایط فعلی اولا باید این مسئله دقت کرد که اطلاعاتی که معمولا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گیرن تا الان نشون داده تجربه که همه درست بوده در رابطه با در واقع مقرهای مخفی هسته‌ای و فعالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی. کوه پلنگ فارغ از اینکه درش چه نوع فعالیتی داره انجام میشه، مجموعه‌ای از اقدامات و تحرکات درش انجام شده که به شدت مشکوک بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این مسئله هشدار داده و خود در واقع اون تحرکاتی که رصد شده و اعلام شده نشون دهنده این هستش که در واقع یک فعالیت بسیار محرمانه اونجا هست به خاطر اون نوع محافظتی که در اونجا وجود داره. در نتیجه کاملا واضحه که در شرایط فعلی اساسا این که تحرکاتی در اونجا داره اتفاق میفته در چارچوب همین سیاست فعلی جمهوری اسلامی برای ایجاد بازدارندگی هست. در نتیجه قطعی است که یک هدف مشخصی برای ایالات متحده باشه. تناقضی که در حرفای بقایی هستش رو باید در کانتکست حرفایی که سایر مقامات جمهوری اسلامی مدت زدن در نظر بگیریم. اظهارات درباره این که ما باید به انرژی در واقع بمب هسته‌ای برسیم بسیار شدت گرفته. مقامات جمهوری اسلامی، سپاه الان در واقع دیدیم که هشدار داده که ما عملیاتی خواهیم کرد که در آمریکا اعضای عمومی اعلام بشه. همه اینها نشون دهنده اینه که تهدیدهای لفظی در رابطه با فعالیت هسته‌ای هم داره افزایش پیدا می‌کنه.
0: مشکرم از حضور شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراه ما. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر دنیا به زودی منتشر خواهد شد. بسنت گفته واشنگتن شبکه مالی و دارایی‌های مرتبط با مباشر مالی رهبر جمهوری اسلامی را در سراسر جهان ردیابی کرده است. او اضافه کرده این عملیات بخشی از سیاست خشم اقتصادی آمریکاست که با هدف از بین بردن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق ردیابی دارایی‌های خارجی و مسدود کردن حساب‌ها انجام می‌شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته ارزش ریال به پایین ترین حد تاریخی خود رسیده و در حال سقوط آزاد است. او اضافه کرده ارزیابی آمریکا این است که نرخ تورم ایران به بالای 180% رسیده است. بسنت همچنین از کاهش 40% خرید نفت خام ایران از سوی چین در ماه‌های اخیر خبر داده است. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه با ما. خوش آمدید آقای علوی. وزیر خزانه داری آمریکا میگه اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر جهان رو به زودی منتشر میکنه، در حالی که مردم ایران دچار بحران‌های معیشتی فاجعه باری هستند. سردرداران حکومت جمهوری اسلامی چطور مالندوزی میکنند همچنان؟
3: خب البته این اطلاعات چیز جدیدی نیست و اطلاعات دیگری که از داخل ایران یا به طور کلی منتشر شده تایید میکنه اینا. حالا اینکه چقدر دقت داره این جای بحث است. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان است، به این معنی در رتبه 150 همه این رو به اصطلاح ارزیابی در میان 182 کشور قرار داد. از طرف دیگه فرار سرمایه در ایران تو 10 سال گذشته حدود نزدیک 150 میلیارد دلار تخمین زده شده که حدود 40% درآمدهای نفتی رو شامل میشه. بنابراین این پرسش موجهه که این پول ها به کجا رفته و دلایلش چی بوده. پول ها رو اولیگارش های حاکمیتی از جمله انصاری البته به نیابت از سردمداران رژیم خارج کردن، اون هم به دلیل اینکه احساس امنیت نمی کنن این پول رو باید ببرن بیرون. دوم اینکه طبیعی است که برای بقای حکومت اینها باید دائما پرداخت بکنن، حالا یا به نیابتی های سیاسی در کشورهای غربی که حمایت میکنن ازشون آدم ها رو میخرن، یا نیابت هایی که در عرصه خاورمیانه فعال هستن و اونجا برای اینا میجنگن و تولید اختشاش و البته تنش میکنن. افزون بر این، اینها برای روز مبادا هم میباید پولی رو کنار بگذارن و با توجه به ناامنی درون ایران که تنش‌های داخلی هست، تنش‌های بین‌المللی هست، اینا ترجیح میدن سرمایه‌هاشون رو ببرن بیرون. و البته این یک نمونه است و تنها نمونه هم نیست، این مبلغ هم میتونه تنها نوک کوه یخ باشه با توجه به اون فرار سرمایه‌ای که من خدمتتون گفتم بیش از 150 میلیارد دلار طی 10 سال و در سال گذشته 2005 هم تخمین زده میشه حدود 25 میلیارد دلار خارج شده حداقل، و البته تخمین‌هایی هم هست که بیش از اینو نشون میده. بنابراین این احساس ناامنی که سران حکومت دارن و از جمله خانواده خامنه‌ای طبیعی است که اونها رو میرونه به این سمت که برای اینکه بخرن آدم ها رو در خارج از کشور، سیاستمداران رو یا فرزند نیابتی های منطقه رو، طبیعی است که استفاده کنن از این منابع. و البته اگر بحران به جایی برسد که مجبور به خروج از ایران بشه، مثل بشار الاسد از این منابع استفاده بکنه.
0: آقای علوی، بسنت در مورد تورم واقعی در جمهوری اسلامی هم مواردی رو مطرح کرده. او چه مبنایی داره برای تخمین نرخ تورم در ایران؟
3: ابتداعا خدمتون بگم که تورم رسمی که اظهار میشه از سوی بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار ایران، بارها هم صحبت کردیم با خود شما که اینها آنی نیست که مردم تجربه میکنن. حالا تورم خوراکی ها که سرقمی است و تورمی که به هر حال سالانه، نقطه‌ای و ماهانه که دائما شدتش افزوده شده، و اون ور سکه تورم اون هم سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، همه اینها تایید میکنه که این اوضاع بسامانی نیست و این تورم اون تورم واقعی نیست که مصرف کننده احساس میکنه. احتمالاً بر اساس مردم نگاری که میکنن یا اقتصاد نگاری که انجام میدن، تماس های داخلی با بازرگانان یا با خانوارها یا با به اصطلاح نظارت بر تحول قیمت ها، این به اصطلاح رقم رو در آوردن. منتها اینکه چقدر این وثیقه است ما نمیتونیم به اصطلاح تایید بکنیم، چقدر دقیق است نمیتونیم، اما تایید میتونیم بکنیم که این فرایند رو به اصطلاح رشد تورم وجود داره و البته نمونه های اون هم مشاهده میشه به شکل تجربه جمعی از سوی تمامی بازیگران اقتصادی در ایران.
0: مشکرم از حضور شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه با ما. و شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدئویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروست تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شد. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواست حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایشان را در اولویت قرار دهند.
4: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر، تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور، و خوزستان، قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا، سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگانها به سپر انسانی تبدیل کرده اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است. زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: همراه میشیم با سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل. خوش آمدید آقای بشیرتاش. شاهزاده رضا پهلوی در پیام جدیدی که منتشر کرده چه مواردی رو مطرح کردن؟
5: خب پیامی بود به مردم ایران، به ویژه مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره. این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدند و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. کافی است ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقا سالی که بعدش انقلاب که شروع شد، ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی. و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزایی است که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها در قسمت پایین قرار گرفته، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدانند که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: آیا بشیرتاش، شاهزاده رضا پهلوی همینطور خواستن که مردم حفظ جان خودشون رو در اولویت قرار بدن، با توجه به جنگی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده، مردم چه راهکارهایی برای حفظ جان و امنیت خودشون دارن؟
5: بله خب جمهوری اسلامی از مردم ایران به عنوان سپر انسانی داره استفاده میکنه، هیچ پناهگاهی برای ایرانیان نساخته، خودشون پنهان شدن در تونل ها و در جاهای دیگه و از مردم ایران در مراکز برال آموزشی و در جاهای دیگه مراکز نظامی به عنوان مراکز نظامی استفاده میکنه و جان ایرانیان رو در خطر قرار میده. خودشون هم دیدیم که مرتب حتی به کشورهای دیگه هم که حمله میکنند به مراکز غیر نظامیشون اهمیت حمله میکنند، چون اصلا براشون نه تنها اهمیتی نداره جان ایرانیان، بلکه حتی من بهتون بگم خوشحال خواهند شد جمهوری اسلامی اگر مردم غیر نظامی در حملات کشته بشن، چرا که اون موقع
0: به نظر میاد که ارتباط ما با آقای بشیرتاش قطع شده. امیدواریم که بتونیم ارتباط رو مجدد برقرار بکنیم و مصاحبهشون رو کامل بکنیم. و در ادامه خبرها همزمان با ادامه خاموشی ها در ایران، رسانه ها از افزایش قطع برق به 4 ساعت در روز در برخی مناطق کشور گزارش دادند. در همین رابطه معاون وزیر نیرو گفته خاموشی های برنامه ریزی شده برای 4 تا 6 هفته دیگر ادامه دارد و قبوز برق برای کسانی که بیش از الگو مصرف می کنند میلیونی خواهد شد.
6: برای کسانی که کم مصرفن واقعا یارانه‌ای است و قیمت‌ها ارزانه، ولی برای کسانی که از الگو بیشتر مصرفشون میشه به صورت پلکانی افزایشی هست مطابق قانون مانع زدایی، و لاجرم برای کسانی که خیلی پر مصرف هستن ممکنه قبضای چند میلیونی بیاد.
0: همزمان با گسترش خاموشی‌ها و نوسان برق در ایران، گزارش‌ها از تحمیل خسارت‌های چند میلیونی به خانوارها بر اثر آسیب به لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و موتور کولر حکایت دارد. وبسایت اقتصاد نیوز در گزارشی خسارات مالی ناشی از سوختن لوازم برقی را به عنوان قبض دوم قطع برق برای مشترکین خانوارها و از دشواری‌های دریافت خسارت از شرکت برق یا بیمه‌ها خبر داده است. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید قطعی برق صنایع در نهایت موجب افزایش تورم خواهد شد و برای تامین برق بخش تولید مردم باید خاموشی را تحمل کنند.
7: از مردم ایران خواهش کردم که برای 3 ماه تحمل شدائد بکنند و اگر روزانه حتی 2 ساعت برقشون هم قطع شد به واسطه استمرار تولید و پویایی اقتصاد و صنعت کشور این شرایط رو تحمل بکنند. از اول تابستان هم به نظر میرسه بخشهایی از صنعت دچار 2 روز حتی بیشتر وقفه در تولید به واسطه کسری برق و قطعی برق هستند. نهایتا ما مجبور هستیم که کالاهامون رو با قیمت بالاتر در بازار عرضه کنیم و این یک تورم مضاعفی رو به دیگر آیتم های تورمی کشور اضافه میکنه.
0: همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. خوش آمدین آقای حسینیان. ظاهرا مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. تقریبا 3 یا 4 سالی هستش که ما به محض اینکه وارد تابستون و گرما میشیم این ماجرای قبوز میلیونی سر و صدا به وجود میاره و بخش زیادی از مردم شاکی میشن و اونم دلیلش مشخصه، چون آقایون یه تعرفه ای رو مشخص کردن، جداول پلکانی مشخص کردن که گنگ نامفهوم، خودشون هم نمیدونن چه جوری حساب کتاب میکنن این تعرفه ها چه جوری برای مردم حساب میشه. ماحصلش برای مردم چه در بخش خونگی و چه در بخش تجاری اینه که یکو از اواسط اردیبهشت قبض های برق میاد که این قبض ها برق از سر همه مشترکان برق چه خونگی و چه تجاری میپرونه. به عنوان مثال، مثلا امسال بخش تجاری خیلی شاکیان، خیلی شکایت دارن از قبوزی که طی ماهای گذشته براشون اومده. هنوز ما وارد فصل گرم نشده بودیم، یعنی اردیبهشت و خرداد بخش تجاری مغازه ها با قبوز برقی روبرو شدن که این قبوز در سالهای قبل، در تابستونهای قبل، در خاموشیهای قبل اصلا سابقه نداشته و به احتمال زیاد در واسه تابستون بخش خونگی هم این اتفاق خواهد افتاد. و عملا مردم دقیقا مثل پارسال هم بیبرقی رو تجربه خواهند کرد در روزهای گرم تابستون و هم شاید واژه نقره داغ شدن رو به کار ببرم وافی به مقصود باشه، هم نقره داغ خواهند شد با جداولی که جمهوری اسلامی درست کرده و بخش زیادی از کارمنداش هم من مطمئنم نمیدونن، حتی نمیتونن توضیح بدن که این روند حساب کتاب جداول برقی چجوری.
0: آقای حسینیان، درباره تامین برق بخش صنعت چه وضعیتی داریم؟ آیا تحمل تحمیل این خاموشی به بخش خانگی برای تامین برق بخش تولید راه حل هستش؟
8: این از اون لطیفه هاست که این مقام مسئول صحبت کرده، سوالی که میشه ازشون پرسید و فکر کنم قریب به اتفاق مردم ایران میپرسن اینه که مثلا سالهای پیش که مردم خاموشی های چند ساعت رو تجربه کردن، تحمل کردن، آیا تأثیری در روند تورم، کاهش قیمت ها داشت یا نه؟ و بعد هم این که وضعیت طوریه که الان مردم خاموشی رو تجربه کنن که میکنن، تحمل کنن که باید بکنن، چاره دیگه ندارن، اونور انقدر ناترازی زیاد شده و انقدر وضعیت بیبرقی اسفناکه به دلیل حالا سرمایه گذاری نکردن و به دلیل ضرباتی که تو طی جنگ به بخش از نیروگاه های صنعتی ما وارد شده، عملا چه مردم برق نداشته باشن چه داشته باشن، بخش تولید در این تابستون برق نخواهد داشت به دلیل ناترازی بسیار زیاد. خود این مقام مسئول هم داره میگه که ما روزانه در هفته 2 روز رو تعطیل خواهیم بود، کارخونه ها، شرک های صنعتی، کارگاه کوچک تعطیل خواهند بود به دلیل اینکه عملا برق نیست.
9: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

خب ساعت 17:27 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. خبرها رو شنیدید، دردها و بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی که این حکومت برای مردم ایران درست کردن و گوشه‌هایش رو شنیدیم. راه علاجش هم که یک علاج بیشتر نیست، رفتن این حکومت. هیچ علاج دیگری وجود نداره. هر چقدر که به هر طریقی که فکرشو میکنید میبینید این 47 سال اینا این بلاها رو سر مردم آوردن و بدتر و بدتر کردن، فقط خودشون دارن این مملکت رو میدوشند و میبرند. حالا که به خطر افتادن دنبال دام دیگه. ببینین یه چیزی واسه تون بگم، یه سری از توی شبکه‌های اجتماعی اینا سر و صدا شد که این اگر که شما چیز میخواییم بکنین، شماها میخواین که به صدا و سیما یا گوینده های صدا و سیما که اینقدر میگین که نمیدونم جنگ و اینا باید جنگ کنیم، چرا خودتون نمیرین تو مناطق جنگی؟ چرا نمیرین اون جلو؟ دو تا از این گوینده ها که دیگه والا حتی چندش آدم میشه، چندشش میشه که اسم اینا رو بخواد ببره، تصمیم گرفتن که این دوتا خانوم و آقا با هم دیگه پاشن برن در جبهه جنگ برنامه اجرا بکنن. بله، سر از کجا در آوردن؟ از بهمنشیر. عملا اینا اومدن رفتن گفتن ما در جنوب ایرانیم. اینا فکر میکنن هر چیزی و اینا با هر دروغ و کلکی که سر ملت به پیاده میکنن بازم مردم یعنی انگار هیچی نمیفهمن. یادشون رفته که بابا حتی من نوید که در سوئد نشستم، ها در سوئد نشستم، یک دقیقه میرم میزنم توی گوگل ارت نگاه میکنم ببینم که کجاها داره جنگه، کجا جنگ نیست. مثلا خیلی راحت براتون بگم، بندر عباس یکی از نقاطیه که هر روزه داره بمبارون میشه، چون یک سپاه در اونجا بنادر بسیار مهمی رو داره، کلی کاراش اونجا انجام میده. خب اینا پا میشن میرن تو آبادان که اصلا هیچ خبری هم از جنگ نیست، میرن میشینن یه رودخونه هم پشت سرشون، بعد میگن ما اومدیم در جنوب ایران. من اینجوری واسه تون بگم، اگر که شما بندر عباس و تا آبادان به همین بهمنشیر شما حسابشو بکنید روی نقشه برین توی جیب، من رفتم کشیدم عکسشو به جان خودم، روی خط بکشید تو جاده‌ای که میره به این مسیر نزدیک 1200 کیلومتره، 1300 کیلومتر اونجایی که اینا رفتن ایستادن تا اونجایی که عملا جنگ دیگه بمبارون میشه، هر روزه داره بمبارون میشه، و شروع کردن هارت و پورت کردن که مردم ببینید ما هم اومدیم، اصلا ترس نداریم. حالا شما همین فاصله رو که اینا ایستادن که 1200 کیلومتر، 1300 کیلومتر، شما بیا همین فاصله رو با ماشین بخوای بری نزدیک 15 ساعت 16 ساعت راه. اوکی، اتوبان که نیستش که بگیم اتوبان 200 کیلومتر سرعت بری. حالا همین مسیری که اینا این دروغگوها اومدن رفتن ایستادن رو از کرمانشاه حساب بکنی، همون مسیریه که میرسی به اسرائیل. یعنی فاصله اسرائیل تا کرمانشاه کوتاه تره، 14 ساعت با ماشین میره، کوتاه تر از فاصله بهمنشیر و به اندر انباس. یعنی ببین چقدر اینا متقلبن، چقدر دروغگوان، چقدر اصلا واقعا آدم باورش نمیشه. حالا بذاریم یه چیزی هم بگم در مورد این قلعه نوعی که انقدر هارت و پورت میکنه و دیگه میگه من دومان فلان هم و بیسار لباشو قنچه میکنه حرف میزنه، که برگشت که ما ایثار کردم و پولو گرفتم. امروز یعنی دیروز سایت تسنیم که مال خبرگزاری مال پاسدارانه یک تو دهنی گنده ای زد به این قلعه‌نویی. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تسنیم در واکنش به اظهارات امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی که گفته ایثار کردم که با 30 میلیارد تومان سرمربی تیم ملی شدم و من حتی پاداش دلاریم را به ریال تبدیل کردم نوشت،
حالا که قرارداد قلعه نوئی رو روبه به اتمامه، میتواند دوباره ایثار نکند. بله، و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد و همان پولی که خودش میگوید حقش را بگیرد. این سپاه پاسداران داره بهش میگه. تسنیم با اشاره به ناکامی 10 ساله قلعه نوئی پیش از حضور در تیم ملی نوشت: قلعه نوئی در شرایطی اسفند ماه سال 1401 به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که در 10 سال قبل از آن جامی به دست نیاورده بود. او آخرین بار در فصل 91-92 با استقلال قهرمان شد. 10 سال هم هیچ. تسلیم می نویسد: او البته نمی گوید که در زندگیش به عنوان بازیکن و مربی به همه چیز رسیده و شاید اگر همین 30 میلیارد را هم نمی دادن باز هم سرمربی تیم ملی می شد. اگر 30 میلیارد کم بود چرا قلعه نوئی پذیرفته سرمربی تیم ملی شود؟ چرا ایثار کرده و حالا منتش را سر مردم می گذارد؟ این رسانه اشاره میکنه که قلعه نوئی با فشار به مهدی تاج او را مجبور میکند که قراردادش مشابه قرارداد کارلوس کیروش تغییر کند. کیروش بندی در قراردادش داشت که به موجب آن 10% پاداش صعود به جام جهانی را میگرفت. قلعه نوئی این بند را نداشت و وقتی از این ماجرا مطلع شد به فدراسیون فوتبال فشار آورد. در نهایت مهدی تاج با برگزاری 2 جلسه اعضای هیئت رئیسه را مجاب کرد که این پول را پرداخت کنند. تسلیم همچنین می نویسد که ادعای ایثار قلعه نوئی برای پاداش 800 هزار دلاری در حالی است که او این پاداش که 140 میلیارد تومان می شود را برای جام جهانی 48 تیمی که سهمیه آسیا برخلاف ادوار گذشته 8.5 سهمیه بود نه 4.5 سهمیه تحویل گرفت. بفرم آقا دیگه کاپ ورده رفت جام جهانی دیگه. قنا رفت جام جهانی. چینا اینقدر هارتو پورت میکنم. بگذاریم. دیروز در تلویزیون، بخش خبری تلویزیون چیز هست، در بخش خبری تلویزیون یک مسئله رو مطرح کردن که سالهای ساله در برنامه های رادیویی پدران و مادران عزیزی زنگ میزنن که بچه هاشون رو حالا یا به کمک پلیس یا به کمک سوسیال ازشون گرفتن. در این کیسی که دیشب در برنامه تلویزیون مطرح شد، جریان به این صورته. یک مادری دختری داره که الان 9 سالشه. مدت‌های زیادی این مادر میرفته به دکتر، بچه رو میبرده دکتر و میگفته بابا جان این بچه من دل درد داره، غذا درست نمیتونه بخوره، لاغر شده. هر این پزشکان هی چک میکردن میگفتن نه این بچه هیچیش نیست، این بچه هیچیش نیست، و عملا گزارش هایی مینوشتن که این مادره که به این بچه غذا نمیده، که این بچه داره هی او رو املا میفرستادن که ما نگران این بچیم. تا یک روز پلیس میره در خونه، بچه رو بر میداره میبره به خودش. از بچه و مادر اصرار رو از پلیس انکار که نه ما باید ببریم. مادر شروع میکنه میره شکایت میکنه به سوسیال شنس و اینه که بابا بچه من رو برای چی از من گرفتین؟ چرا بچه من رو از من گرفتین؟ سوسیال شنس هم که خیلی جواب میدادی که نه ما پزشکان برداشتن نوشتن و ما ناراحت این بچه هستیم، ما ناراحت این بچه هستیم و این بچه رو میبرن میدن دست مثلا یه خانواده‌ای که ازش نگهداری کنن یا یه جای از این بچه نگهداری. خلاصه این مادر 7-8 ماه تموم شکایت میکنه و کارو میفرسته به دادگاه، میفرسته به فوروارتینگ سرت، بعد اون میفرسته به دادگاه عالی تر. اونا هم میگن نه اصلا انگار نه انگار که این بچه حق و حقوقی داره.

میکنه. این ور اون ور، این دادگاه اون دادگاه، بالاخره دادگاه رأی میده که بله پزشکا اشتباه میکردن که میگفتن این بچه هیچیش نیست، این بچه یک بیماری داره، بیماری معدوی داره، و این مادرم بهش قضا میداده نه اینکه رسیدگی نکنه، خیلی هم مادر خوبیه، و بالاخره این بچه رو پس دادن. اما وحشتناکتر از همه جایی بود که این آدم متخصصی که آورده بودن در برنامه خبری میگفت وقتی که یک نفر بچه‌شو ازش میگیرن، سوسیال چنس میاد چیز میکنه، این خانوم هم سوئدی سوئدی ها، نه اینکه فکر کنیم مثلا ایرانی سوئدی و نمیدونم عرب سوئدی، اصلا سوئدی سوئدی تو تلویزیون نشونش میده. این خانوم میگه اولا من میخوام بدونم که این دکترها چطوره میتونستن بفهمن بچه من مشکل داره، که بعد که ما دنبالشو گرفتیم و دادگاهی کردیم قضیه رو، کار برسید به دکترای متخصص و اینا فهمیدن. دوما این خانوم متخصص میگفت دادگاه فوروالتینگ ست اصلا بدون این که هیچ چیزی رو در نظر بگیره میگه سوسیال چنست، مسئولی که در سوسیال چنست اون اسیستانتی که کار میکنه، ما حرف اون رو قبول میکنیم. و حتی روی دادگاه فوروالتینگ ست شکایت میکنیم، میره به دادگاه، من خدا اسمشو الان یادم، فکر میکنم واسرتن هست اگر که اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست اسمش، دادگاه عالی. در اونجا هم متاسفانه 98% پرونده ها، خوب گوش کنین به آمار، 98% پرونده رو اینا اصلا بی اعتنایی میکنن بهش و میگن مسئول سوسیال رفته نگاه کرده، ما هم میگیم اون درو درست گفته. یعنی چی؟ یعنی شما میای میری از یک مسئول سوسیالی شکایت میکنی که آقا بچه منو از من گرفتین و اشتباه دارین میکنین، دادگاه بدون توجه به پرونده 98% پرونده ها رو میبنده، میگه ما سوسیال شنس رفته نگاه کرده گفته اینه و هم. و حالا یک مسئله که پیش اومده برای کسانی که این مشکل رو دارن و دادگاه این رأی داده، حالا اگر که آدم یک وکیل درست حسابی داشته باشه، اون وکیل باید بیاد بره و تحقیق بکنه که رأیی که دادگاه داده بر روی چه نکاتی بوده، چی رو در نظر گرفته. خب اگه حرف سوسیال چنس تو قبول داری که خب دیگه ما اون کارشون کردن، ما برای چی اومدیم به شما، ما از حرف، ما از تصمیم سوسیال چنس مشکل داریم اومدیم پیش شما. و این اشتباهیه که دادگاه های سوئد میکنن در اینجور موارد. حالا در کیس این مادر بالاخره بعد 7-8 ماه بچه رو فرستادن خونه و خوشحال و خندون و بغل و ماچ و بوسه و فلان و بسار اینا. اگه شما نگاه بکنین آدم باورتون میشه که آدم بچه آدم از آدم میگیرن، شما میری به دادگاه شکایت میکنی، دادگاه این خیالش نیست و برمیگرده میگه فوروالتینگ ست میگه ما سوسیال چنس گفته آره، خب ما هم میگیم آره دیم. در صورت از آن به من تنها پیشنهادی که، یعنی تنها نتیجه‌ای که از این خبر گرفتم که نتیجه کاملا درستی هم است، که اگر این مشکل دادگاه یک همچین رأی داد، شما باید رأی دادگاه رو به زیر سوال ببرید که با چه گروندی، با چه تحقیقاتی تو این کارو کردی. اگه قرار بود که حرف سوسیال چنس رو قبول بکنید که خب خودمون ما قبول کردیم، ما شکایت داریم رو تحقیقاتی که شما انجام دادید چیه، که اونجاست که دادگاهو میشه یقشو گرفت. ثبات بیماری کردیم، بذاری من این خبر اینجا رو ببندم. یه خبری رو من دیدم سایت اسویته فرستاده بود، متاسفانه از دستش دادم، خبر جالبی بود، حالا بعدا آمادش میکنم براتون چیز میکنم. اینم بذارمش کنار. صحبت بیماری و اینا شد، یه تحقیقاتی و یه چند تا دکتر انجام داده بودن در رابطه با کبد آدمیزاد، هم کبدی که ما داریم، کارش هم تصفیه کردن. اومده بودن حساب کرده بودن با علم و دانشی که ما امروز داریم، با دستگاه‌هایی که ما امروز داریم، اگر بخوایم یک کبد انسانو با
با آخر

ترین تکنولوژی و کامپیوترها و اینا درست بکنیم، این کبدی که تو شکم ما هست، 4 زمین فوتبالو باید پر از کامپیوتر و دستگاه بکنیم، 4 زمین فوتبالو، تا بتونیم یه دونه کبد انسانو بسازیم که اعمال و کارهایی که کبد انسان انجام میده رو بتونه انجام بده. من میگم کارش تصویر. حالا یه مطلب بسیار جالبی نوشته شده، سایت استوکولمیان گذاشته، نوشته محققان اعلام کردن کبد انسان در شرایط ایدئال میتونه هزاران سال دوام بیاره. همون کبدی که ما میذاریم داغونش میکنیم از بس عرق میخوریم اونو ما هم. اگر بیماری ها عوامل آسیبزا و روند طبیعی پیری را از معادلات حذف کنیم، بدن انسان تا چه مدت میتونه به زندگی ادامه بده؟ پژوهشگران دو مؤسسه تحقیقاتی روسیه برای پاسخ به این پرسش توانایی ماندگاری اندام‌های مختلف بدن رو بررسی کردند و دریافتند که محدودیت اصلی طول عمر انسان نه از همه اندام بلکه بیشتر از مغز و قلب ناشی میشه، در حالی که اندام‌های مانند کبد از ظرفیت بازسازی شگفت انگیزی برخوردارن و در شرایط ایدئال میتونن هزاران سال فعال باقی بمونن. بر اساس مدل‌های محاسباتی این پژوهش، اگر روند پیری زیستی متوقف شود، یک فرد 30 ساله میتواند به طور متوسط حدود 1759 سال عمر کند و حد اکثر طول عمر نظری انسان حتی به حدود 29221 سال برسه. محققان توضیح میدن که سلول‌های عصبی مغز یا همون نورون‌ها و سلول‌های عضله قلب کاردیومیوسیت‌ها از عوامل اصلی محدود کننده طول عمر هستند، زیرا توانایی تقسیم و جایگزینی بسیار محدودی رو دارن. در مقابل اندام‌های مانند کبد به دلیل توانایی بالای بازسازی سلولی مقاومت بیشتری در برابر گذر زمان نشون میده. نکته جالب این است که این یک آزمایش روی انسان‌های زنده یا کبدهای واقعی هزار ساله نیست، بلکه یک مدل محاسبات ریاضی زیستی است. پژوهشگران با مدل سازی اثر جهش‌های تجمع یافته در سلول‌های بدن بررسی کردند که اگر بسیاری از عوامل پیری حذف شوند، اندام‌های مختلف چه ظرفیتی دارند. بخش جالب‌تر تحقیق این است که نشان می‌دهد شاید مشکل اصلی فرسوده شدن کل بدن نباشد، بلکه چند سیستم خاص مثل مغز و قلب باشند که عمر کل موجود زنده رو محدود میکنن. اگه یادتون باشه چند وقت پیش که دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات داشت، در جایی اونایی که لبخونی میکنند میگفتن اینا در مورد طول عمر زندگیشون دارن صحبت میکنن و با کنایه به همدیگه داشتن مثلا میگفتن که بابا مثلا فلانی و فلانی اینا به این زودی ها میمیرن، ولی مثلا ماها نه. مثلا پوتین اینا رو میگفت. بعد از اون یه سری از این متخصصین و آدمایی که میشینن حدس میزنن و اینا رو آوردن و گفتن که پوتین در حال آزمایش هست که بتونه عمر خودش رو طولانی کنه، چون میدونین که قوانین رو تغییر داد، اومد گفتن به جایی که 2-4 سال ریاست جمهوری آدم داشته باشه، اول کرد 2-6 سال و بعدش کرد 2-8 سال، بعدش هم اون مدودوف و برداشت گذاشت جای خودش، یه دوره 4 ساله بعد دوباره انتخاب شد، بعد که انتخاب شد کردش 2-8 سال، یعنی برای 16 سال آینده زندگی خودش که یعنی در واقع به پیری کامل میرسه برنامه ریزی کرده بود. اما با طرز صحبتاش و عمل کردش طوری برنامه ریزی داره میکنه که احتمالا این 50-60 سال دیگه هم زنده است، حالا دست کم، و به شرارتهای خودش که میخواد ادامه بده هیچی در فکر کشورگشایی هم هست، دوباره شوروی سابق رو برگردونه، اروپای شرقی سابق و کمونیستی رو برگردونه، و این برنامه ریزی ها رو این متخصصی میگفتن این آدم
برای یه زندگی مثلا یه طول عمر مثلا 10-12 سال آیندهش، 10 سال یا 10 سال 15 سال آیندهش نیست، این خیلی طولانی تر داره فکر میکنه. حالا چه کار دارن میکنند و رو آدم ها چه تحقیقاتی دارن میکنند و اینا دیگه خدا دانه. یه مطلب دیگه هم دارم در رابطه، بذار من ببینم این تیکهی که این مطلبی که اسفته گذاشته بود، من ببینم میتونم این مال اسفته رو پیداش بکنم، چون یه مطلب بسیار بسیار جالبی بود ولی نه حفظ کرد دستم رفت، حالا باید همون موقع اسپارش میکردم، مثل مسئله نیست. پلیس میاد و میره در منطقه سودتلیه حدود 5-6 سال پیش، یک خانوم چیزی رو که تو بانک کار میکرده رو تحت کنترل میذاره و متوجه میشه که این خانوم 40 ساله یک سری قراردادهایی رو، یک سری وامهایی رو گوچن میکنه که هیچ گروندی نداره. داریم راجع به 50 میلیون کرون پول صحبت میکنیم. خلاصه پلیس تحقیقات خودش رو ادامه میده تا حدود ببخشید یکی از دوستان نوشتن پوتین رئیس جمهور چین و رهبر کره شمالی بود که این صحبت ها رو میکردن برای پیوند اعضای بدن. مرسی احتمالا همین باید باشه که پوتین با همین رئیس جمهور چین و رهبر کره شمالی وقتی حرف میزدن. من یه لحظه فکر کردم شاید با دونالد ترامپ بوده. مرسی، در اصل سپاسگزارم که گفتید، پس شما هم دقت کردید به این چیزایی که من میگم. خلاصه 14 نفر رو دستگیر میکنن که از این 14 نفر یه چند تاشون آزاد میشن و یه چند تاشون رو، یعنی یه نقطایشون رو به خاطر اکوبروت و نمیدونم پولشویی و تقلب مالیاتی و خلاصه اینا دستگیر میکنن. جالبه قضیه اینجوری بوده که این خانوم وقتی که پلیس میخوادش که باهاش مصاحبه ای بکنند و خلاصه گزارش رو تهیه کرده بودن که این تقلب داره میکنه، به محض اینکه از اداره پلیس میاد بیرون، میاد با یک آقایی که در سودتلیه بهش میگن مالک، اسمش از رامی یاکوب که این هتلدار و اینا هست در اونجا، آدم شناخته شده، و پلیس میگه این آدم اصلی گروه سازمان خلافکارهای مال سودتلیه هست. خلاصه این آقا مالک و اینا رو میخوان و تو فوریه سال 2025 دیگه اینا رو میخوان برای چیز، برای اینکه دادگاهشون رو تشکیل بدن، نارینگ سپندینگ تفت، یعنی پولشویی، همین آدم اداره ای کاری داشته باشه مثلا اینکه هتل داره ولی پولشویی هم بکنه، کلاهبرداری سنگین، پولشویی سنگین، رشوه دادن سنگین، اینا. خلاصه اینا رو دادگاهی میکنن، مخصوصا این خانومه که تو بانک کار میکرده که گوچن میکرده و اینا. وقتی که روزنامه اکسپرسن میره و با این آقای مالک به قول معروف که مصاحبه بکنه، برمیگرده تو صحبتاش میگه که اینا راسیستن، ما همه چیمون قانونیه و یک کل سیاه در سوئد حق پیشرفت نداره، ما همه چیمون قانونیه، هیچ خلافی هم نکردیم. در اصورت 5 سال تحقیقات پلیس و اکوبروت و اداره مالیات و اینا، خلاصه همه اینا با هم دیگه چیز میکنه، ادامه پیدا میکنه و روز سه‌شنبه این آقا رو به 3 سال زندان برای رشوه دادن و تقلب و اینا چیز میکنن، ولی از تقلبات برای پولشویی و اینها محکومش میکنن، ولی از بوک فورنینگز بروت گروپ، یعنی از کارای دکلاراخونش و اینا، اونو آزاد میکنن. میگن نه، دکلاراخونش درست بوده ولی خیلی چیز میکرده، خیلی رشوه میداده و نمیدونم اینا، که کاراش را بیفته. خلاصه 5 نفر آزاد، 9 نفر چیز، خانوم بانکمن 2 سال زندان، آقای مکلاره 3 سال زندان، یک دکتر و یه دونه
چیز، یه دونه دکتر و یه دونه کشیش ارتودکس هم که جزء این سری بودن اونا آزاد میشن. آها نه، معذرت میخوام، دکتره ویلکولیگ میگیره ولی پرسته یا همون کشیش ارتودکسی که بوده اون آزادش میکنن، میگن این دستکاریست. خلاصه جریان همه این بحثایی که برای تو همینایی که گفتم، خلاصه جریان سایر صحبت حدود 50 میلیون کرون بوده و سرمایه گذاری های دوتا ورکسامیت ساختمانی در سودتلیه که دیگه قضیهش تقریبا به پایان رسید. که حالا چه، از بسید من بهتون میگم این پرونده از اون پرونده های خیلی خیلی گونده هست، ولی انقدر ارگانیزه اینا درست کار میکردن، اما اینو فکر نمیکردن که پلیس داره تلفونای اینا رو چندین مدت بسیار زیادی، شاید چندین سال داشته چیز میکرده، گوش میکرده، تماسایی که اینا با هم میگرفتن، این خانوم بانک داد تو که بانک تو بانک کار میکرده و اینا رو، خلاصه همه رو اینا گوش میکردند. بله عزیزان، این همون پلیس و اداره مالیات و اینایی که بعضیا میگن که اینا هیچی حالیشون نمیشه و نمیفهمن، ولی عملا میدونیم که دور زمونه عوض شده و خیلی هم اینا حواسشون هست، خیلی هم جدی گرفتن قضیه رو و دیگه پشت سر هم دیگه همین جور دارن دستگیر میکنند و دادگاهی میکنند، دستگیر میکنند و دادگاهی میکنند. اگه اجازه بدید یواش یواش با از حضورتون مرخص بشیم، فردا هم روز قشنگی هست. امروز تا اونجایی که خبرهایی که داخلی سوئد و اینا بود و گفتیم، یه سری خبرهای ایران رو شنیدیم، یه سری دیگه خبرها رو هم با هم دیگه صحبت کردیم و یه ذره هم تفسیر کردیم و دیگه باقی رو میذاریم برای فردا و امیدوار هستم که بعد از ظهر قشنگی داشته باشید. به زودی، خیلی به زودی زود باران بند میاد و فردا از اون روزهای قشنگ تابستانی، نگرم ولی از اون روزهای قشنگ تابستانی مدل سوئدی هستش که امیدوارم به همتون خوش بگذره و ما هم بعد از ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید عزیزان.

0: اصلا آمده نیستن مثل این موج تیم برگرم بیتا
1: بودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودم الان نمیگیرم وایب

پاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

ما که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

در هیاهوی بازار هنر، سعید شایسته برای اولین بار کاست قصر گلی را با تنظیم‌هایی از فرهاد اربابی به شما ایرانیان عزیز تقدیم می‌دارد. قصر گلی.

با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند غوغا ببین به روی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

هجره بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس ده شاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجل بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته

تو که چشمه مثل چشم غزاله، تو که چشمه

دو تا دل و پس این چشمای تر، دو تا اسم، دو خاطره، دو نقطه چین، دو تا دور افتاده تنها نشین.

من از رنگ قرمز آسمان می ترسم، من از قهر پروردگار، من از خشم روزگار می ترسم، از واژه های تلخ، از واژه های پوچ و سبک و ارزان قیمت هراسی ندارم. ترس من از رنگ سیاه ترانه هاست، ترس من از طوفانی است که در راه است. من آخرین دکه این بازار برشکسته.

غم تلخ و بانگ شعرهای منی، وقتی دنیا درد بی حرفی داره.

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

اگه خونم بیچراغه، چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من. لحظه یکی شدن تو آینه ها نزد.

0: تنها یک شب
1: یک بوکس.

تو فکر چی هستی؟ تو کجای کاری؟ چه گیج و سردرگمی و حواس نداری؟ لحظه به لحظت یه دروغ محضه، کاش خودتو یه بار جای

ماندم چشم احتضارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها در حسرت و